0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tá tú ag géisteach le radio na Liffe. Kate sé bank cehar FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

agus teis me hean sin feltúir leis go dtí chlór eile den se agus cenéine an alairt tá a ggéiste leir le lifa cé a sé punt ceir a féim is bhí seanna brin agus beag nach mí ó rinne méid an chláir deannach ach tá cupúí ar siúil le lin na seachtain agus bin é an fá go bhfuil méid ag seinint an cenéan sin mar is leis thair Seamus a brin ar fubás dóag blion ó hin ar an fé ceú lá de mí man for ar ra sé gohil sa cardéag rugú é ar an séú le de Ebran 1992 agus is le sé a bhí an cairnin seo agus ag fégan dir bhí tú ag éist leis na cairnín agus na crackil agus gacrod agus ní lísa gom cé ar dús a bhí an cairnín seo ach tá clúdach dán agus tá ibhricha ar agus béidir gur ó staisiún radio ag an am sin tá ibhricha trúcha hocht agus an litr N agus ibhricha dó agus R204 58 agus in san clúdach istí. Dar an sé bí cura amach leis an cairnín seo ach bhí sé antága le Taj Mahal annig an cairnín seo The Natural Blues amach i 1968 agus i mí anair 1968 a fuair ar athair. Seamus O'Brien, Jim Bourne, bás ar an mar a dúpa an féil le de mí anair 1968 agus chuir sé an stoc go mór ar an mar clán go léir agus go mór mór ar sé scríb sé leabhar The Miracle of Fatima Mansions agus lenach seachtá dá faoi sucrat ar air agus tiomnaigh sé an leabhar go dtí má aithair James Jim Bourne The Busiest Guardian Angel in Heaven agus bhí sé lenach seachta dó dearann sé imirle Inside me, though, something was hardening. I'd seen what reality brought, and I wanted no part of it. I couldn't go through what I was feeling that day ever again. And if there's a way out of the responsibilities of life and death,

Bhí ahar Sean, Seamus, Ribbard agus Martin agus Sean ahar Liam agus Cait. Bhí sé ó tiúm chun na galbhú mar a dúirt mé. Agus nuair a bhí sé an ág ar fad, cúig sé thuas gotí Dublin agus Hell gotí Béir ag an am sin Lairfoil agus gotí Car London agus tá mé chun an cé pí a ceáil. Teomna agus speisialta go Sean John Senior agus is minic an am in ra mé leis ina luirí ag tamán tríd sreidena Car London agus buin mé an tanamh á sin bhí mé ag an am sin timpples fe hain fe dó blíntíis ag bhí sé ag obar le ag tamán Lurie Skip is Mercedes-Benz a ba é mar bhí sé an tamání is fear le muinte Donovan beidir ó Corcaigh nó Ciarraí agus an nuair tamán sé Rolls-Royce bhí sé dap buí ach níl siad anama ag an am sin mar cólacht agus ag ag fécint amach donna Bráirí ag an am sin, ach seo é Rocky Road to Dublin, ó do Dublin.

agus agus caiit alídan bhí sé ann lena a lead Seamus James agus tá a muintear ó chun de cabháin mar a bhí muintear a máthair Katrina ní rathalaigh Cathy máthair máthair cáit agus Liam agus bhí a bhéir tuismathirí ó ó chun de cabháin agus éisiméad anois le mar bhí cúpail is pósú ar nach ba é fiúháin go raibh sé in London agus cúg mí sé trasna ar an stinne mar a dúirt Christy Murdoch chocht a reis mé an de Rose bhí mé ar an stinne agus ar an bhí sé ag dul ag cardú tar éis a de agus bhí sé in Kirkaby Hollyhead ag Temples a dó a clog a roimh a dó a clog agus bhí mé ar an céad well ní raibh an céad train ach an train díreach go dtí Houston i London agus bhí sé Temples leúr a clog déanach imigh sé ag dá de hocht náméad tar éis a dó trá nána agus tríd RAF Valley agus trasna an Menai Straits ag dul agus ag chocht a reis agus gdi Houston ag Temples de nóméad chun a sé sa trá nána seach déag quaigad ach bhí sé leúr a clig déanach mar bhí an líne anna gnóthach ach ní gá de cosú as an tréin bhí sé an tréin céine agus tréin Hitachi beidir déantar é sa Seapáin ach éiste míad anois le comeback Paddy Riley mar a dúirt mé bhí cúpla eurán le canú agus bhí bhí disco híos stairde agus bhí mi sé hús stairde tar éis san oíche tháinig tháinig carda ribart Paddy Murphy Park ó Murdoch agus bhí scéalta faoi an dehéird agus gúnar is lucht tacíocht airsal ní raibh láma ag gúnars in é ach bhí tuismitheoirí Katrina Céile Liam bhí mé caint leí agus bhí Aidan ón taobh eile den Thames agus ó Woolwich agus an náit ar dús ina bhí Arsenal ach anois chatá Woolwich níl mé cinnte intinna dugana ach come back Paddy Riley cean duna amhrán a chunmaid agus tiomnaigh mé é go dtí Seamus Seamus Céile Cart ní Lidán agus Katrina freisin agus a tuismix mína bhar a tuismitheoirí freisin Brendan ó Deoda anseo ó Cairnéin the Immortal Percy French i go lúdar le Philip Green Philip Glass agus a ceol fuair an Philip Green and his art agus déantar é EMI Records dada cúig agus tá nótaí ar an clúd a go Etty French bin í a nín Percy French ó Cundy Roscommon agus Mr. Brendan O'Dowd is recognized as one of the foremost exponents of the songs of Percy French. This record bears eloquent testimony to his ardent researches and devotion to the cause of the great Irish troubadour. Ach, bina mé dermad an éirán na can mé bí come back Paddy Riley to Belly James stuff. Ach, caimid, oh yeah, sure, come back Paddy Riley.

Se é ar an eile ó chun de cabhán, agus is ó déirmad ó Brian, agus é tháinig sé mac a mílí ní déag seachtó hain, tá an clúdach a gom an is, agus é déinte é stúdió. Stúdió Eamon Andrews beidir ar seoid Ericar, agus se é de rocks of Bán, agus é an Bán i gceist an se, ach Bán bai a chun de cabhán, agus é Lilinda Shachtan to be the ploughing, where it took to there, and Ufa Aile, August, I'm playing Shakuin Pekshe, Ratangan, the Kunda Kildare, Och, in San Euron shot, fair, mer, egg, Dane of, egg, Ober, Leshan Plough, August Couple, August Nilane Brogi, the Cuss, August, Tashi, Unair, on, Tá sé chur chus ar an únéir mac sibhne Swinney agus mar níl in san gúirt sin níl an an talamh goma agus tá a lán cluchan intí do Rocks of Bán Diarmaid O'Brien agus a gama leis céil tháinig sé mac release records ar Sráid Lumbert i Dublin tá sé idir Sráid Townsend, agus Sráid an Pearsach, a bhí Sráid Brunswick úr aháin, Sráid Brunswick cascadí míle ní déag seachtá sé, agus comára chuig a bliain den airí mach na casc a míle ní déag is a sé déag, ach direct a bán agus an íag sin éisimid le Dermot O'Brien arís, agus tá an clúdach i gom, agus éisimid leis The Old Clatter Ring, agus release record freshen, ag an am sin, Bhí sé ar Sráid Parnell, agus ní raibh ach ein, dó, trí, cár, ní raibh cúig ivrica in sinna ivrica i Dublin ag an éam sin, agus Shannon Distribution a bhí ar trúcad Bordley Road, London, N7, so beidr garbhéisin an cólacht a bhí ahar Liam agus Katrina, agus Ahar Liam agus Cáit Gubber Bader Dave Shannon Distributions agus tá an iver an lún den ag an eam sin bhí iver an ád a hain ach dí ó cledaring mar bhí alán dine ag cáf cinte culcahar culcahar Liam agus Cáit Anthony O'Rahlick agus agus éis tamid le the old cladderin Dermot O'Brien agus an íag sin Éireann eile faoi cabhán the Rocks of Bán.

mac an is go dtí duine eile ó cuaig go ola mar chu páirach ó bradaigh agus tá a reis in sna glún tá craomh den muintear ó bradaigh freisin ó chun de cabháin agus bhí páirach ar trus go dtí béal ferriste agus éireann agus lena céile Micico Mickey agus ag dulris go luad go dtí an champagne agus ag smaoineamh ar air fear dulacha Freddy agus smaoineamh ar maréad freisin agus an am a cá mbeidh le muintear ó bradaigh a clún áit i béal ferriste ag fehanaí sraid Dunmore agus Dulamach ag smaoineamh freisin ar Sean agus Seamus agus go mór mar páirdic agus Mickey ag dul a bhaile agus buintsult as an trus ach tá sé ag gánaí mar saol na deirí bránach ag dul an áit dúcha seo béidir gur tucaigh siad a reis go luua ach é sa míad le písa ceol mar tar ag an deire seachta na seo chugan is é féile ceol Frank Hart Prunchies Hart agus seo é Éireann ó Frank Hart an dlúisce a rinne sé Dublin Street Songs through Dublin City Traditional Songs of the Dublin Street Frank Hart agus cinnte i go lúidir le don luní mar is gnách agus seo track d'ar tidal The Bold Belfast Shoemaker

0: I would make them fly before me like an arrow from a bow.
1: Can't me squeal them up the more money. Simon O'Fowlew, agus a Céile, Sally Nidalig, o Clontarf, agus Bar Elementoch, Brugu, Simon, Arisha Milanidig, Shaktoni, agus Eganaunshin, via Tishbari, Dai O'Fowlew, agus ma Drifur Eilish in a Goni, Oskal O'Quillan, Cade Quagado, och ni rau me anan an, An trust sin a dhéanamh go dtí London agus Pósú Liam agus Katrina gan bheith ag fanacht le Sally agus Simon na Peelin Road Newton Square agus fuin mé an tanamh a sin agus an trus a rinne mé go dtí Reilly in Essex go dtí ma Cara Sean Cara Martin ó Flynn agus a Céile agus Bulmíl in a Céile agus go mór Carrots Tony Beckett agus bhí mé beagán córa a gom a Reilly le Tony Beckett frí Samuel Beckett agus freisin Michal Gambon a chunig mé ar stáitis Auckland an Gata in san Crips last tape agus rúga Michael Gambon i Dublin freisin agus scuile mach go dí ma rahlig eile ma cara eilis Joseph Aurelicus Bohr Calord Edrimnach agus ag freisin a geistle Belfast Shoemaker fwy'n teif ele dyn sgeil yn eirin agus an fair o bail fairest in Ayrdi amach mil siach deg no go hocht agus ag smeen freisin an eom a fi me ag posu Warren Point cundi an dún le Ribard agus Marde agus Búlar le Céile Findry Park Garda sin agus bhí marra ag obra i London ag an eam sin ar Winter Burbrugs tá siad a reis sfada an lágs in na gáni an isse ar bóhar an baile ancanic Hilltown cundi an daun agus tá sríle mach freisin gadi a bert Indian Kira agus Coletta agus six main of an elm of Emer egg hias a Gary Vo or tog caught gok dinna lekela agus v John Barry agus v Pather Olidan for boss couple blina hen Pather Og Olidan agus main of Arid lekela agus freshen Kela Sean O'Lydon Nora o Car Frankfurt o Dús agus efo bos cwpla blin o hyn agus gynnawm sy'n y fi mara le Céile fi freshen Nora agus Sean McStephan John Stevens efo bos gotwbyn cwpla blin o hyn agus sgwyl ymach di omwrwcw agus na lad PAL galer ac eisiau mi dyn isle Frank Hart agus Let down a lunny of the shoe the maid of Cabra West.

lenimidir le le árán eile ó cúga ola agus car béalfeiriste. Sú é The Adventures agus an árán an fad Broken Land agus fíneamh mar a dúmé ar muinte ó Brádaigh agus freisin go mór mór ag smaoineamh ar Seamus de Burra ó Gairdí Bhó Fímar le chéile le Sean Éasta agus Jimmy ag pósú Bobby agus mar a bhfuir an point na blianta ó hen san nógadtí béidir agus smaoineamh freisin ar Antain Sean Seamus Ribbard agus Martin Agnes agus a lad Padder sio é Adventures agus Broken Land agus beidr in iag sin le gocrod atá ar siúl aniu éisimid le Gilbert O'Sullivan mar ni beg mi an an ein rud a dhéanamh gan an cower atá le fáil le gom gach ile námaid agus úr ó mo trefur áine agus a céile pádig agus tásid ag dul gdi Gilbert O'Sullivan níos déin níos a blin ach tásid ag dul ag dere an ní seo gdi maltá marna ag dul gdi spáin agus lena cárde agus éistamid beidir le písinde Nothing Rhymed agar dús Broken Land of the Adventures.

Beidir go raibh tú ag fécinn ar an sre abair árán ar TG Cahar. Fín árán seo, tháinig sé an fud cénaíon ó The Adventures, The Sea of Love, amach 1986. Agus bhí mé sé ina gcónaí Kaiserslautern san Garamán Thiar, ar bhí sé bhí teorann idir an Garamán Thiar agus Garamán Thiar ag an am sin rimh 1989, nuair a hit an Falle Berlin a lú béidir an Curtain Éireann. Agus cenig mé é an Kaiserslautern ar luach Deutsche Marks 90 Deutsche Marks nóca cuaig pingin, fennig, agus beagnach fethe Deutsche Marks ag an am sin sa lá tá aniu a euros tá gá Deutsche Marks euro a bhain, agus sin so fethe Deutsche Marks é 10 euros. So nuair cosan é go dtí an tá sé beagnach co co luachmhar mar na cairnín agtá ag chán ag trucht amach anois arís. Ach thus páirc a bradaic agus a drathartach a Seamus agus Sean, well, bhí siad ina gcónaí rimh na triblódaí sráid brúm gar de bóthar an Sean Cille ach nuair a cuifar trí hinne reise 1969 cúg siad a reise an áit dúchas Fairdurga, Freddy, in san Cullen Park Street, beidir ar a bóthar Springfield, agus maréad ó The Pound bún bóthar na fáil ach a gnéam sin nuair a hit siad sráid Artisan Divis. Sráid Divis agus Divis Flats. Beidir Culling Tree Walk ar mar bhí ag pósú Drafúr mar réad Marion agus lena chéile Gerard McCartney agus na Flats ag an am sin an áit rivision tugtar na Pound ar ag bún bóthar na fáil agus tús Bár Divis Níl an ish ach Divis Tower ach tá scéal an éir an seo mer agus bhí páirc obrádig agus a hárdaca cúig siad go dtí scoil agus in san scoil céine bhí Terry Sharp agus Spud Murphy a bunaíag The Adventures beidir bhí antága leis an Adventures ó Deire na seachta dí agus Star Jets agus an grúpa ceáil céine a bunig na lads agus War Stories, Captain Fury agus Siúra Leo agus gachéintach ach dénim pattá sé a jaghil le Terry Sharp uaranta nuair a bhíonn sé ar eise a cathair béal ferriste an Japan agus ní bhuair air Terry Sharp bás ach le déanaí ach clún áard nua agus Freddy ag ina gcónaí in sráid áran mar anois agus smaoine bhar macarta freisin ó Dublin atá i Seapáin anois Seán ó Chan Leon agus Winter ó Chan Leon ó Bar Cavendish agus Bóthar an Gleann agus Tresa agus Seán ach éisteamh anois le Gilbert O'Sullivan agus Nothing Rhymed.

0: bigi lin de hadra ar radio na lefa ar Kate sé Pka FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lefa ar Kate sé Pka FM.
1: Tá tú géiste le radio na lifa Kate sé Pka FM cuislin na carch. Is ach réile atá a chláir bhfuil tú tí éiste leis sinis.

0: Díh a chuirdegus mar géad fáte go chlór eile de fáis farsing an chlór seo a brethnís ar na gaiil timppla na crunne a go scéalta agus scéalta idir náisiúnta agus ó chuil tuatha an seo Somália in éan. Its me se lísan na go raibh agus pe mé leh ar fanna lethra agus muid expléine scéalta út agus behrálinn fir scéalta cleán nó bhar dormí faoin glóir nó mátá ceist ar bethe chu donna hianana bíí chinnta bheitthe deagh lin trí rifos a churthgann ag bio ag gradúna lefa.E. Take a chrógan ar nódhaachta sé sé an nád a nád a héana nád a sé a cethair, nó muid a tweetáil ar nódan ex ag hasclub fada is farsing ag raína lefa nó ag lísa nic an bí. Agus ar nóí d sibh gacholas faoine scéalta a cean sibh nocht na nascaí agus a riile ag an hasclub sin hasclub fada is farsing ar ex agus ar Facebook. Chirdin nach ar glór bé pías fe síalta agann ónhearmán le caihirirlaach chunar na ghilge i maiile áhan na Frank, Stefan ó fóliú, mas féidir le bhuiile faoirm a thuirt ar an astraán sin sahearmán le leir faoi imachta an scoth a bhí ag an gréibh le garad an sin tuol na ghearmáine ina raibh caiintúirí éagsúla as áitina éagsúla leo agus go leor imachtaí chearlanna spéisiúlagus a riile agus le cléisiimiid faoi sin agus himachtaí éagsúla eile a bhíon ar siú le an gréibh an sin, agus leabhar mahéon agus Stefan freisin faoin tohacht a bhainean leis an méid gur féidir linne féidir an tenéan a elam ó grúpaí gaiige timppla na crunne. Agus teoncanna bhar bháil leis eáil do inimmarcéigh chun gaiige elam agus go leor leor eile lé anspéisiúil a bhí ann le Stefan agus ba mhór agam é éharthenar deanta. Mar sin is féidir leh éteach sir leis a bísa sin in níis le Stefan á fóliú caihirirlaach chunar na gaiilge bailáha na Frank sahearmán. Déon ché ceist ar chuirméid air ná le leirlinn beagán faoin teanáil seo a bhí acu cúpla seaachtain óhin an cuara a bhain leis agus an chúis gaiir siad a géirí é chur ar siúil.
1: Ar an ggétal sios tuga mar fehearara go bhfuil na Gearmánic anna bbáilta cultú na Haan gachi le gannéide an ceol dáíocht agus antseanga ó má. Tá riint cumman luclascail leidir an seo idir aníocht agus pell agus bhí mar anna tuga le tatar an éileh sin. Dehé mar do blintó hin agus mí raachtáil ragan nagréilge ná go raibh gachiile duine ina limistre féin a grú rudí féin. Ach gá rud mór a rinne marú mór ar sin ná na mansú síílte agus caiid mé mna mór a thuirt do fóslaach na Haan i maiile an na Frank as an róla tá tucha ortha féin ó héh chu chun cín cultú na Haan go gúnráta de. So de hégling go raibh an túfás grúpi eile ann a raibh ag cluchail caiinte acá nó béidir i gás chuna na gaige in Berlin, rangan na gaige, cluchail chorá, i Hamburg comá na Cologne agus cathracha eile mar Ballin na Manic, Munich nó Stuttgart go raibh láimeachtaí arsúlaá ó heh chucantíín a cultú na Haande agus antsegan na measc. Agus de héling go bhfuil bailile an na Frank go Frankfurt sa i gceánis bailile lá buil lánach si gaáin go féidir tatar ó gacha le taobhtíre. So do léar an féireacht a bheith ann, grúpi agsúla agus

0: naréveke ikule be gegun geigsoule hortlikhéle in een item wein de bagtron wein kon ahele kon play lenighéle kon ske fédeling tachu is mô tachiich de hort datle agus ken tachi te be aan we is a chréef an gonnere so vi niesmo na fihe brafarte aan it er Hamburg Berlin Cologne agus Berlin de Frank rank doi welllle vi sy mor synnoheid ach vi si gafe hernne peemle im aktuelle mar is gen as se to faser
1: Schulle goni
0: kind agus de goulemar kaint diegrosoch jafoch moini noch o parlamentven ochtra an konnner geige a kornul na fakte sieek sole taier schulen konre kann de bedeling bei buntechaun kun sveling bei partechaun takiert ta eil ramen de geige tar schulen konre erlina agus gepassente agus achanne datta er si lin an konre na chipri no ramen de geige is ve la mas bin la sve hele dinne tebeg aéen of agus fechen ken a level geigeta kagus sin sin túl aná siúr fad do chiine. So de chuúnamar chomá ó fanslap nahéin faoin an obertáisiúlacha chlár mór sait geist atáisiúla mlína a chucultúr nahéan chupóigh ar fut na gearmáine agus an na féidirchtí atá ann chatar míú agat ón kiiste don diaspora on reingroachtige o he concord forma en de goedemar on study on gal on doctor Martin o Donahu ilte moor een haver star on gonnere agus gohaire rollen gonnere in de loont dat is in de dag is naar wege o doe beide agus aanzin de goedemar komma o aan dokter Lilia Kaprinsky sisje in mon ibre les aan volkshoogschule by tool zo sin soort klaar de publiek daarvoor in een korte toefasen kursie exoler schoen agus in lene van kederief ik eieri als Testekor a mína iri a testekor kosiige round deige er fáil erlína dús agus mar sa skeim pilotoch mar defa agus tá an kosa sin díltamach chana féim fiú nachfuil sé na fógriot an áir bós.
1: Léirn sé an spacetáin.
0: Se an spacetá a go háirithe ó má on boer winnen le markiert ma de bli zo hin wie komen garman erne ging an agus vi an toefas im solarschule ging he letrite de rinky sette rinky steppe kerden oorlech kool kelies ra de greger no agus ze vlieen ga wieles gegooid de woermer aan keheid ze daen ze gemartis bla be global gwelge o heeft kro concreet de gwelge dat heb met dan tier is moeten her zo ta ik zoen ga nach wel een shot tasach benoog van in de kreveke agus de kerken kainte agus fobelgeil go lawer sa Gemainin go hamláin hanint de céile ar bhhain níos leúnach go mé mid tuair níos níos mó takeí dá chéile de ré da ré a chéile ach agus tásúla gom go méid tunóil eile ann lín se chuing ach mar defa is de réir a chéile a hoogtar na chaislein agus tem gur ober mór atá geist ach tá mi anna sástal le tachiíod ón rialtas o behara o chanslot de heren mal an Frank agus leis an koe brú atá bonhe going les an folkschule agus na grŵp ni elle kon sinnapur er fa daider dan lo.
1: Inte agus an deirtha go bhfuil an an taíocht a an cóibbrú sin rí hábhailtach díobh se a siáin chun rud mar seo chosú agus chun suirt tógáléir agus mar sin de taíocht ó lehéid an ambasád nó an consulád an rialtas taíocht agus nascanna le grúpa eile luú tú na grúpana timpplair an ngheararmáin agus an cinál le chéile sin de grúpi de chiine chun rud fiúntaach is soca agus rud má a chur siúil mar seo.
0: Mas an cuair sé Harbheittátocht mar sé an taí a rinnemar na blionúhin hí ga le duine í anamh chuid féin an slimime se féin a fi siú in an éar agus antseangbail pásanta sin rud lánach sa scéil seo. Ma tá ana go ar na dinas na cathnacha eile má tá ana a chu ortsa má hiú tásúla goibh James Mactíí atá súlaá be go féile linn cuatahort artha ó am go céile í an prab gweltocht nú pap gweltocht a gine i me an na Frank or sa ví agus beidir geméisiúláasta cuatahort aring ó igen eile bí an cecha chorá aá i Merlin sa Hamburg beidir go méid Nidnen an dot a agus bule lo so an idealú it an abine agus antseinhhail pásanta tá se sin lána tata sa ske seo in mórum agus nóg an antcha jaffa ag muintre an consulat agus muinte na hambaáid in Merlin má agus tá consulat nua banhe im Bei na manek nu myna im lína agus tegim gofuil an myon kéna an kokonrin na greige kokonrin an choltúr agus kon kaú leis na grúpi Jonacha agsúle ina nober chun kulturna na herin a korpunkin agus tat an frasler eile a am y mas pobl an germmain.
1: Agus maidir leis na hí chaintúir a bhí agah luú tú pála agus a lehéid. Céin táhacht a bhhainna sindíomh ó héamh istócha mar a dúirú an sort an táhacht a bhhuiine le chaint splódroch duine a bheith moltúcht do grúpa gohuiir a grúpa las muide éan nachil na taíochttaí céine agah a gcónaí agus atá ag grúpií an éan. Bhil sé táhaach go joí dína mar sin gomééis siad páach an imimetaí mar sin agus ag leir faoi cásaní aber mééis ináitina eile agus ag léirú an taíocht sin ag toirt moltúltaí do riine faoi conna tó an cineanamh.
0: Well meam go bhfuil an bua ag gacha le duine ó gá i réimse de ar an gédal sios cinnta de. Is mórdoing go raibh pánin an bending a bheag le ré an tsnoi agus go thug si decha doing ar na facta si rathe arsú ag an chonra agus gohfuil níos mó ná gá céad cléimhfa an chonra ar fu an da so 1000 mí ar aon agus so sin sin ratáta a héh amháin an máthúáin go bhfuil míd páach a gúse níos mó ná sin féin nach bhfuil míid in arnéar an seo altaáin ach bhfuil sim a chu i meile clí agus inéan meam ar ansart glúseachá agus ansart facta sim míar siúlaing ar ansart op inar siúlaing. Do sin ar taobh amháin is taíod mór doing a le héad de cuairtáirí cinnta de. Ar an déh heile tá decha nua a gcuine an scéil in éan Tá an Jack an ta mu tá sé sé mórm go ó an go céile is féidir chusteá bíon na feban a paróiste níos táchttaí uanta ná an scéil damnta agus tuigem chuna sa haíonn si sin ach seúachtá an méid sin cardide gom an seo an seo sa gaáin. nar vuúl me rilo in erin o gakele dinné dan panfabel o gakele koelre o ga religioun o ga soort frastel skolle o ga he kommes serege agus marsinn de agus nu a tatu it a choni te macht mutentier haar laar die een dake elle goed er enchantier agus beder go fe dat soele nue maar jefa o hoort er wat die ta te maxtier go fe dat takiert we let o hoort maar goed to haar laar sinnne lo ik me de Paul men kom der chatene gonne go fe de linge de kreveke haar daar be er jack en nieuwe go foiil agus is veder le gakele dinne wil de wiel se konre dake die naar de kinte agus motor motor os kar prichte os kar kun kind blinte ach bybene oierhe a tige mine a mak een se na bybene se cho se dakes bybene te hite fomne féne sin anasléir doing te bre orte massam nornach dinatá dan in er bewain dat ple ke is een ri agus is is hele Bi een soort konste Tasche gan bakle natur mar sin ara go ni nor haken dream te mutten hier kwit een diaspora a will een jack ke ko agus will to me mar go will fi in a ha se cho se da go will fi in ha oke go kon green de ge er go will mar hale biog ni mo beam a cho er fall de bele ik gi me ki gan de e ko ra de greger fa do agus nor ekken to hart er kosi sport kosi rugby de Olympics agus mar sin de na me imimeki atá e cho hogen brod agus marú er anem ti na herin en fá nach me an dekéne a cho de fanréige agus ve lauert as gréige mas mindo so sinnig rodi go ekem se o te me dem se an op er de imimeki an se se ger main agus tigim gur kunnis tanga ta se techtch o he komide agus dener a post na math a tre ach an sli le germanig le germanig ik bedien chi de tak setier marna na in himmeki no kunmona himmeki tak sta in her le greger ko beter a ken fan nach tutur an detoe agus die mo me nu agad por a fil don kon agus de agrati elle kon ra a greger no fan greger kar greger a cho a fil doid Bei bell mor e me na o he kursi saurig stogétocht gur féder le mar hale ni anitor kosi Shachtana, na kosi kaikisha gohifigun ni ketter ak orsa tri shaktana kurafoyen. Ak is feder a kolok privado. Kolok privado. Kursa shaktana no kursa kaikisha erafoyen. Mas mi endo. So nil kohrum na feina aon ko ma kai mi vein ni saluba agas ni mo saulirta vegwin kon frasil air an eil a shaw ka de die on autocht maar jefa tak die een kwe agus kose sau jene sinnne rinne mis agus me ga die dich agus win me aanhan bas kose ka kise wie aan ik ga naam de voorkommen voor kokogene massam agus sin de ontocht de gale dinne pees do het tak die een gre dat tak hier de hoort zo gre dat o of course acta de august fiasa correr available for kinta de so shin shin more and bapargar on dash shin ek nias modina ishli nias saluba leli nias nias more saulierta within dash gananomica real like a red tape martefa according to sarah tatar ek play mariaul on wild atlantic way martefa august no the buon and the pontashti on the horsahari tatar and tape shintira ach an eirat of an initial tape shintira save a mot and not or awing an eirat of an initial on tape shintira august and changa go hard shin ash not will perfile aim might elisa down august shin ash go far in mahorum a corkon keen go lighter it not ainsley go failure con taki of the horse the meeting the bed to on Gaelga ver mar tanga vio marica tanga vio arica aun gudi na buinta ata roing so det va on two fast body ella a vola into there ac is kinta go with upper more and also gore and shall sigamine con tochent on Kate came ta dainter shaw grace on non fobble gaelga and lower erectile agus working queen sigamine is feather near small oilers oil doing into there and a man so shielta mas mata cadagum lua or her
1: be my common cash in the court Leonard
0: above gamma scale so Aaron Reed boss Frankfurt at Cena G unk IE X Cena G Forstrich FFM Mar Frankfurt FFM Insta Prab Gaeltocht FFM agus bheith fáte with gachéin ceist gachéin duine bhfuil tuarmachá nó bhfuil ceisteachá ortha ar an obairtáisiú le gcoin agus go háirithe ba mhór doing thosint ó aon duine tá duine gcónaí sa gearmáin agus simachá sa gaeilge agus gur mian dó bheith bheith buintach leis an dlúseacht nó a fuinnehacht seo
1: agus tá méid cinnte go méid dína sppraice géiste glasa Stefan rudaí hair a spéisiú agus táhata luthe agus an sin agus éontíam go mór mór leat gur gaiimiid féla móna chéile cuma cin áta na bhfuil duine timpbal na crinne agus tá eispéiris faoi lethe grúpaí timpbal na crinne tá go leir féilem agamsa an chlóir seo hair na blionanta ag leir le grúpaí in áta í éagsúla balta bioga sráad bhalta bioga caracha ar fudfad na crinne so míle míle buchas as leirlen faoi sin agus é sin a le a lua so le gríicníimiid go tapú beidir aon rud mór eile ar an féile a díomh imachtaí nó aon rud a techan cí níos déine sa bblion nó bhil se bh tógas os an istéis na tuileola
0: Well, mar lúg mé hena féin bíon an prabcéalteach níosúla going Sir Frankfurt Arpar im Sachsenhausen im Maidan a Frank, Cédí na Míosa, agus le haig féile haun agus leile bríd agus mar sin de cinnte go méid rodégan spíl gnéanamíad rodégan speisialta bíon seisiún ceolán agus tagan na rincóirí seta Frankfurt Irish set dancers aan voor ma chat in de kwege is door om sin een blien ze voing sin aan kids brok el en morgen ging august tommy ik nu le klaar ging toch het simul zo big effect om er peg.ie de hij de hem acte ik doe de weger schule ging august tommy dit nu kom more les
1: Tinta agus reinhamid na sunraí sin a luí tú don chuúpa freisin an gur féidir le dtíine tatar ah go héca. Míle míle buchas a sián as síí agus leirlam beagan faoi an obíntach ile tar siúlagaí an tuol a bhí aga a bhí Harbar de bhar gachcin scéile a bhfuil mé cclistá faoi, agus guimiid gachrá ah le gachén gnéad a bhar goide bre a machchan seo agus tan bh winint as an te agus an ggóúir chomá. Míle míle buchas as leginn.
0: Gráá.
1: Cúla sibhann sin caihirlach craibh chunran na gaiilge i maila aha na bhrang sa Ghearmáin, sé sin Stefán ó Fáú a bhí ag leirlinn fao cheanáil na Ghearmáine a bhí acu cúpla seaachtain ó hin, agus an tábhacht a bhainean leis an méid gur féidir lena airlam ó grúpa gaiilge timppla na cruinne inhairchiúigh agus go leir leor eile. An spéisiú leirt le Stefán agus míle míle buchastó as leirtlinn ar an glór marúirte is féidir leh ólas aá faoin rúpa sin ag prab chhiltocht FFM ar Instagram nó CNAG_FFM ar Twitter. Agus reinnimid na nascana sin ar ar chud manó síalta hain míle míle buchas do Stefán aríéis as a bheith lin agustíobh se a chuide as bheith linn do chlór eile a fadas farsing an chlór seo a bhreithníos ar na gaiil timppa na crunne agus scialta idirnáisiúnta agus ilcholtótha an seo an éan. Má tá scéal aráin tuí hain ó áir bit ar dahan nó scéal idirnáisiúnta an seo Somália, bícínte bheith deagá lin trí rifas a churthgan lehar scéalta hiig bio ag gradúna lifa.ai. Acha chuide go dtíon tatan se chuin, weimse lísanna go bhreh, bíag seaachtanhaí, lí heá.

0: Bí géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ceú electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Leirmheasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa chéad sé chun car FM.
1: Ní ó thuúsna fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tróna. Ar radioún lifa cé sa sé punca cehar FM.
2: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé funca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé funca car FM.
3: Tuairis na máte le líam agus óin.
4: Cuirsaí ra agus scunna díspóireachta.
3: Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé sé funca car.
5: Géistecht le radioúna lifa, cé sé bun cethir FM. Is achréide atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
6: Mhuir céad fáilte teach go fishas an seir radioúna lifa cé sé pun cethir FM. Is mí si rusa ó siúán agus be mé libh an chéad uachlaigh eile. Anachtar an glóirbeh na géiseach siir ar an ggheol nua a bhí agan ar fishasa na cuppla seachtain an uas. Ba Molly May bio sa stúdio lin ag caiint faoin singal is déine aici, cluisiimid an singal is déine ó Eva, agus chuirigh mór ní chuirín ar an olas muid faoin albumm nua ag an chéad glúin eile. É sin na lig agus scoan ceol ag an díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlór na hianacht seothagaí an singal is déine ó Imlé agus James Shannon, seo é casa,

0: Casa an sin ó imlé.
1: Agus an is chuoine úsle tá ceoltóir íontach éannach eile agam ach sa stúdíanúair seo. Malí mé constantú.
2: Gomá agus tú féin chuna atá.
1: Ceir chlór is pí beag ó bhacaid tú an seo i radio na lifa ach tá tú an seo neo tá deanúcht agat dúin i d déobh ceol nua.
2: Sin é, arán nua tá amachcanis so.
1: Aní as ar fad. Ná éist cad a bhír siúlagat ar an teir a raibh tú ag EP nu a raibh tú?
2: Bhí mé ag scríamh pís a bheag agus just ag dul ar léinn de siúra agus gacrad. Bhí saraáis gnóthach mé in ar ira. Mar bhí mé ag obair freisin so ach bhí mé ag scríamh agus ag olbhú an Éirán seo agus tóm lán sásta leis so
1: Aní as ar fad agus tá bhí single amach agat cúpla míohin agus bhí tú ar an glór agin háar am si béidir mí bealtana a ige rá. Háar sin.
2: Ach nó, ceapan go raibh sé faoi pís beag filiocht ag an am seo.
1: Agus
2: bhí sé saoann an bliain se caite nuair a thug ghost amach, so I know.
1: Díadáir, cá héans an am, Molly.
2: I know, tá sé u fósach, tá imní in ar ira, but caimid over agus, cil a dhéanamh.
1: Well, éist, an Éirán nua, an shingle nua, cén tánam atá?
2: Girlies Own the Void.
1: Girlies Own the Void.
2: Sinny.
1: Spéisiúil. So éist, tá sé chatú an chuidir smó don Sarah a chur ar seo le chéile á scríamh agus an cheolaí brúmach agus mar sin de agus a dhéon tú tafadéir le déine agus a sé mai?
2: Tá sé déanta an tafad agus tá sé ar siúil ar Bandcamp agus Beidir ar síomhanna eile freisin. Ach, tó an Éirán, tó sé, tó sé tóhachtach lom, so tó am sásta leithi,
1: Well, cad faoi atá sé?
2: Well, is tó sé sáis faoi taithí na mná nó taithí na cálíní, agus Beidir, tó an, nuair bhí mé óg, ceap mé Beidir go raibh, an dán am mhuig sáis Jackar arinta, agus an sin, cahi mé dul istig, agus níl is gom cad é an bhid nó, anhfuil na bhid ar na cálíní nó aon duna, is stad spiridálta é Beidir, ach it's sáis tiong an síic agus granmhar ceapam agus tá sé caiin faoi, rud éigean ceapan na daoine tá an bhid rud éigean le gantanas ach inar ira, is stad é le lán deisena freisin, agus tá scéal ann le John Moriarty dar bhanam The Story of Big Mike, agus tá sé faoi far a bhí ag íscrocht sa dúrcadas, agus tá sé sáis faoin concaib seo faoi, an stad nuair a ceapamíid go raibh níl aon rud agus go raibh lán le gantanas, sin é an stad féin atá deisean,
1: agus, bhí dán ag Sean O'Riordan agus an é saoirse nó díirse, so saoirse agus díirse an rud contrálte.
2: Cairclar,
1: mar ní cuinam cé acha mar tá dán amháin aige saoirse, dán amháin aige díirse. Ach, i cean amháin dánta sin tá lína a hasamachtum sin ar léimeid an chéadúir ná níl leistig de éon díirse. Ach, saoirse.
2: It's cool.
1: So orinta nílach bailach amháin le dul agus, is i bheas a bheith sé.
2: Sin é go díreach, agus, ceapan just go bhfuil sé tóhachtach, sa dhomhan, na mná agus na rudaí. Tá sé níos éasca a rá go bhfuil, na rudaí simplí, ag an am cé, agus tó na bhid rud, go homlán a dúirse, ach ag an am céine tá sé níos costa go seo agus ceafan go sé tóhachtach you know scríamh agus caiint faoin na rudí níos costí I suppose.
1: Well, beidh amach sé úsáideach ag a bhainte seo dá néistimid leis an shingle agus tá tú chun é a haint dúin bio.
2: Tim, yeah, ve sé on the ass, yeah. A calculator, yeah, ve me egg shanum now, Inish.
1: Okay, well, look, a green ish the father's a ta molly egg set all sus, then a hood early she, a zig fall ray, shot aggie, girlies on the void, the molly may.

0: Fontaines DC in sin le Starburster, en is tá single nua ag Eva an ceoltóir Kirkioch, agus níos luthe bhí seansa gom leart lehí fuii. Seo mar atáirí glynn. 10 míle fáilte rót a Eva, bhfuilta go má?
1: Tá mé go má agus tú féin?
0: Ag strachalum, éist tá mar a caiint in is mar tá single nua amach agat, ach sula déma ding le leis an single nua, Eva. Inis tóm, cá na hosig tosa leis an gheol?
1: Hosig mé leis an gheol nair a bhíos cair bliana díis. So hiainam an fiddle agus an piano freisin. Hánig an gheol ó ma grana ar Tadhg Kearney agus scaf sé an gheol leis an clown, so...
0: So bhí tú ceirh líon díis agus tú chuir túús ar thosaigh tú leis an piano nua a bhailín ag bbunint sin?
1: Thosaigh mé leis an fiddle cheannam trad, so bhí si sin an bhaibón túús.
0: Well, sin túús íontach má. Agus éist, ní hí seo an single bheits áflé agan in neamh, ní hí seo an chéad single agat a chuirad. Inis tóm faoi suimhnas, chun is mar dáirigh leis?
1: Dáir gothúntaach leis, tháinig sé amach an airig. Bhí sé an céad single riamh a bhí agam ar Spotify agus chuir sé tús le sais an vibe a bhí féinirm sais vibe a crothú do Colini agus bhí féinirm é an Ascuilga, so bhí suimhnas an céad single. A bhí gom agus ceapam thosaigh sé rud éigen, so
0: Ba sin íon a chuir fad. Agus ná éist tagan tú ón áirecht sin do cheol rud a siúnta. Conas mar a churach tú chur sios ar an cinál stíl nó seanra atá agatsa mar cheoltóir chustoh amach?
1: Well, mar ceoltóir ceapam vibe na sioga sin an vibe atá sinsáis an ggóiltá gom le a chud ceol agus bheith folk in áiríra sin sais más de pop folk agus ceol tradisiúnta sin an vibe,
0: Anna, yes, ar fad. Well, agus, tá... A go thuir is látá nua an tá anna chuid daine ag fiile ar an ggheol radisiúnta agus...
1: Tá sé gothúntaach le agáil.
0: Agus tá an cinál seanra de cinál ceol radisiúnta punk le isbíí na hhéan agus madra salaach agus...
1: Tá sé gothúntaach.
0: Ach, tá is brála a chluiste bhfuil an cinál taobhheile don bhain an chumá, bhfuil an cinál an pop an chumá.
1: Pop shave, sinsáis an... vibe le a chud ceol. So sais vibe dúirc dúil.
0: Well, éist, inis tóm tá single nua agat. Sún 3. Inis tóm, cata a gceist agat le sún 3?
1: So, le sún 3 is é sún 3, sa maná. Léiríon mar an scéal de siog, agus is cuma leis an siog seo. Fui cad a cheapan díní fuhi. Agus is spurid sér í, so sin an scéal taiphir de sún 3. Denan an arán seo céilora ar maná agus an dríocht a bhainan linn, so,
0: Well, sin gada dhéarnsú ach beidir ná go mé túra meile agin éistimid leisinis agus sin tucha mis a rás agus sin mis é phlé.

0: Bin soon three on shin on shingle Danny oh Ava. Well Ava tigum katar agat it Dave on shingle nua. Tashi go haulin, tashi ho shave.
1: Gur really really mahaga.
0: Agus eis, cahana hana si sin amach?
1: Hánig sé amach ar an feachtú lá de... Anir, gyr amart a bán bíal sin amach tú. Lúda sa.
0: Ar an chéad lá de EP.
1: Ia, da sú an trí, ia.
0: Íntach ar fad agus a bhfuil ein as ólas feite agat ó aine a rá ar hahan sé lo?
1: Ia, tá cúntas TikTok agam agus kerm kupla fish suis gakla ag kaint agus just ag raint mochud kiol agus ta grupa biog gwen like kalini o gak oit in erin ag taku lesh so ta se ana jas a ekol gavil grupa gwen grupa size grupa the kalini really ag taku lesh agus ag gwen tanavos so yeah.
0: Tá sé sin gohálinn le cloistá bhfuil na drifúracha ag seaamh lena chéile.
1: Táníon
0: sé sin lom, bhfuil tá gá sin go amach agat a fuiáthair sin suúhnas agus sún trí an mai IP ag teacht.
1: Ia, tá sé aimime gom níos mó ceú le scríamh agus níos mó ceú le chu amach. Cá mé tre se roh agus bhfuair mé lán in spráid ann, so, yeah. Beg níos mó ceú le teach galua.
0: Agus a mai ein gig an a bio ag teach suas galua?
1: Ia, beg, tá sér aimea gom cúpla gig bí an o Beidr o an aimea seo cuig an nolag Beidr, so ag ar gig, so, yeah. Beg gacrúd ar fáil ar ma Instagram, so, yeah.
0: Íntach, well, an eis sin an bailach as far a chunál ar an olas madr le da chud ceú?
1: Yeah, a TikTok agus Instagram, sin na gáhoit.
0: Agus? Cadid na handles ósáidin tú ar na socials?
1: So, Ava MCD ar Instagram, agus anson underscore Ava ar TikTok.
0: Ar eis ar fad. Well, Ava, bai me cunál súl gair ar ma hinsta, níl TikTok agam.
1: Gair míl am agus.
0: Chun go bhecha míst an isht, cahan a bheith an hípí ag teachtamach, dú a mai tú ag dina bhain gigana an seo im leaclia. Gwyr a mil a mil am agat. Agus co gwrdd as yr eisht as ocht on shingar sin.
1: Gwyr a mil a mil am agat.
0: Ta si go hall in ar fad ar fad.
1: Gwyr a mil am agat.
0: Well, bai mynd y caint ar eisht galua naw efa nyr a ta on camcourt deanda agus on album ag teacht am ach wet.
1: Gwyr a mil a mil am agat.
2: Radio Kate Shea Punkacar
0: Sí mar anois le Eurocountry.

0: Eurocountry an sin le Seamat. An is tháinig an chéad glúin eilech an sulis cúpla bliana hin agus tá siad imithe ó neart go neart ó hinna le. Le déanaí tá albam nua a chur amach acha agus níos luithe bhí deis gom leart le bhaide. Seo mar a d'éir i gclinn. Céad míon a fáilte thar na se bhaide bhfuil tú go maith?
1: Tá má go brás lá na bhaist an ceil tú féin.
0: Táim se ar ausgur le míle maithagat agus tam sé ar bís tá an tárna albam tagtha mach agaí.
1: Buchas le maach dé go te má faihéara fiar fáil.
0: Cé chó fád is a bhí sé bhí gobar ar seo?
1: Ó, an cheis go do. Thosa mu a gobar ar an... Thart ar an nám seo nara. Sa bhí mu is just a siúdeo a gobar ing as a sin bhí maiil ar an eisiúnt ach buchas mór le maach dé go te mán leis. Is mar dúir tú se an tár na halbam atá gceist. Agus ahad an gorólam mu go leor agus go nearna mu go leor ar botún na sé

0: album Grom with a Man an goor botún a hachaint an uair seo se tí.
1: Botún? Well, éist, an chéad album, I mean, dairig chomá sin leis. I mean, ar bhoig sif gráis sif fwy vrú tushgar airi chomá leis in chéad album agus sif sif cynálig lánseáil stach a gultúr na hérin.
0: Gurmí na máhead. Ní dólam gura brú ar an leis a gán seo os rud é gola talbam seo omlán éagsúd ón gead seán. Arim, bhealach nach choléon mháin take a blena chéile, cé go bhfuil cé go an seanos lánach ach tá daine eile a ggólaí le mar phléhismáid. Agus bailing a rud a sin gromhaid an ná. Díadach ar bhealach a an spotholas a chur orthb ach leis sé géad albumm hín spotholas oringe, chohrí sin hána se go mórling inis bhfuil tá is spiráling go bhfuil an spotholas ar an mirtetá ar an albumling agus tomhid braásta leis.
1: Well, an merte eile bin de jaad agus cure bhé darach ó goáin?
0: A seis go deo, well bó an í clúteach ar seanana sa bhíán agus bahanan go le héanas le éit an na freisin a chaú sul ruggú muide ach buchas mór amach dé gonear nó tafadhil gur éisiú ggóthach ar albumm a deise golin. Chohrí sin dás mu a níos i géisiocht an na chlór a fólamach chudóran agus i duna iireachta Gomach achud stíle aine as go nánach daine glórthach agus muide a gcóí ning, agus is áling ru in isscoil muide i ggóisiún leis ar an albumm seo.
1: Was sin ítach ar fad an réit si bhan an techt ar an mun hafad a déanú a bhhaid siir nó an bhfuil sibhiigh ag obair ónna drúchéarníí.
0: Wis an céad bhí gaiilin thbh a taúil agus thbh gríúil freisin gur rinaidir san na tafadaí a bhíach fadó fadónéan rinaidir san iad sin nige chohí sin ní go ran nach mór an aibbrigeis bhí go leor aibbrigeis a bhí sé bhhaníos éca go run na bon taftaí sin ein agus muid i má cóisiol ledarch.
1: Tá sí sin go hálainn agus ionintach ar fad chumá i déobh cuasaí cheol a chu déobh cuasaí clíine chumá a bheith cho congurach agus an nasc sin a bheith agaí leis an món hafad ó do cheanancail.
0: Go ddíireach as bhair chéad bhí mu mí a go deh leis an taíocht a fumuid ó chaalaon hain ó chuirla chun déanana mí ó údrás na gaalteachta agus ó chláir na gáil bhí chéad buintach rud ag gohharmid taíocht wahab san gromid an ámachcha ar letíb agus dúreacht a chathe leis na tafadí seo agus i chiú gomach áchaid an a baint leis an tafadaí agus leis ggóisiol agus le dare an albumm agus leis an eisiún agus chohairt.
1: Well ééis ní héad dar chuháin atá ag déanamh ceol lethénig agus a réúór ach tá de jaad cho má Now, agus si bhíh ranú na Harán don Harán ar den albumm seo. Cecha mór sa bhí an tunchar ag darach agus ag de jaad hain mar ghlacham leis go rah de jaad mar cinál troirí díomh agus si bh toúach ar an eistir ar a seanás.
0: Anhéis go do, as bhuiis chéad buca ó an an albumm seo a thucha, os rud ag gorás mu a níos i géisteach le chórthachaí gáin ó rugú muid an naide agus bhí agus tá órán ar le amsa go chud scharach a deirem sé ó mar hapla sprálamsa an captíín óála, sprálam héanas le éan chuisialíéil sprála éan don na chobáin agus dólamhid na hórán se óghaach. Chohlí sin bhí se anan éca i sin na fica a iad a choir an albumm. Agus i sin níra arga sinach na hórán a romhid a garbheith a ggóisio leis i fica. Agus sprálam sa Thomasbáach ag an freisin is tomarrála fada, chohlí sin buesca sin cóisiol át agus cóisiol íseal a chuir lei sin, sprála má in ífa chohlí sin bhí se anan écaíocht ar a ggóisiol sin. Agus i sin go réad a chéile tháinig, méú ar líon na nó an agus a chin bhíar an sríon nach chur ar lehéad a siidir ché nach stop muis nu ba fiche ó a bit an albumm se agus achhui a chéad buinte chu rud ag gohfuil denú an ar an albumm inis agus dad a se a gur há sessions sa studioú agus míú sa bhí sin gur há sessions sa studioú maiall gur mud an na víú ro gus amachchan seo nu a bhais chláán arm héin agus tás an go chláánna réit an hanahéin ach nu a bhais chláán arm héin agus garchláánnar a marteng leún na bradé. Seans nach mai anachb et ja de seget. Sean kom se emmi et lín na fiin f fon trosin ach buchas amach dé gohfu tafadí in niseg go jaide a ggóí ne agus tafadí ar orthaid an go mai a. Gemain na glúnta chugus ina ní an an bheith géisioach leis is a chur an na éis agus go mai sian an an bheith a ggólín leis freisin is tá sin charm speisialta.
1: Á ceartar fád go tá sé cho chotáhachtach. A go thuirí is na leanta atágan in isna ceapan gatainine na gá a le hédíanamh mar tá ceirí ar gáán gatainine. Ach ní bhíon aonndia ag ggóil siir ag fechant ar na fián nó na picúí atása go háin. Glagann siad an Greengraft nó an fián agus sin si dearmad gláir. Éis tá dhead ag chana ar óró sé de bhehaháile ar an albumm nua seo. Agus beidir go éisteimiid le leis agus tá coppla nóta agam duit ná a bhhaire. Well seothe ginis seo an chéad glún eile in Aondí lena dhead. E canna ódó si a bheit haáile.

0: Well, a bhair le nótaí atáigeirí a chuirt agus díomh bhfuil cean luí do lábh agat. No,
1: níl an sem mai cean.
0: Na nótaí ná Fairplaydíomh tá an luas ceart in úsáid agat. Ní hiigem céim fa chunas a hála sé go bhfuil luas lasrach ar óróisi de bhhaáile na léanta seo. Ach nuair bhí mise im a chasúir bin an luas a dála mise.
1: As we say, Gary, tigim rutmar is all in a tour and as ni gog moch lua slash. Ach, it in tigim gum seal and that eat a tasha anan jacket, did a gun lua so hard ash, agus borrow food. So tigim gurina, agus bralam and their chaster orsha the bahuala gum mall, agus le bro, agus le court.
0: What? Sin é nó agus nuair bhí machalíní óg agus mise ag ceú le go le labba agus go le chola. Bin an táránin a chanin dóibh agus chomáil chóséh agus d'ibrig sé. Ní éibrinn sé hiile is dégur iad ach agus tá héilcrsta. Ach nuair tá sé dóg éibrín sé. Éist an albumm tá sé an mhuifuí láthir cáit gur féil an teachtéir.
1: So tá fáil ar an albumm d'irtidal ACGE. So má chuirtín duine bheith ACGE tucha siad aring. Agus tá muid na hádáin digiticha ilag, so Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, na Works ilag. Agus a chin seolthar an t'albumm an dlúiasca crua ag gá an cúpla mí a chastamhain díadach go mar fáil ar na hóra an seo go digiticach a dosach.
0: Sé go dute sin rá.
1: Bhil
0: ééis a bhharile an bhfuil si bhar bandcamper chuir a bheith?
1: Tá as bhil chu ba mórhain mu ad bandcamp inis agus tíon na géisioach leis anis bu tear gomach a gceán cuppla lá tá mu fós am món bandcamp fa láthair chu tú fa donna tugann tú féin ach.
0: Well, tá feibanna agaí inis tuisgur bhfuil ag éirí choma le mar chud ceú. Agus is just an rud é na feibann sin a bheith hagat ach is feibanna iad ag an am céine. Éist, an maid giganna ag teach sús?
1: Bé, an teis go dó. Tá muid díadach ééis a bheith ag GP is hí an taim go dóin go tin, agus tá muid stíal ar lúndan agus ar a bhionlan gon bhhail inis i mííon bheánód agus inis choile ní sam cean aúmscoil. Tá cúpa cí geile nach chuil socraí nach chuil fógraí go fólach ach má chuirtaín daine heislib ACGE fesin tucha sé daring in na meán hóisialta agus éon lúd a bheits gaáin Bais ag a síl in na meán hóisialta a dosach.
0: Agus sin é a chuinúis le chunigí súil ar na meán hóisialta dos na ciganí a bheits a teachsús mar uanta bín ní bhín mór an flóir a ann ach buinigí lán deis as na meán hóisialta chun mhór súil chéar a chuináil ar a mert seo.
1: Gur mí le bhaid.
0: Well, có háirdas leis an trúragaí. Well, an cathair darach nachmara. Ach, an jab go deo agus tám se chótócha leis an leagann sin a tá déanta agaí dó róisiad a bheithhaile. Agus ar bhaile sin bháin, tá súla gom go n-éirín díltacháin platnum.
1: La cúna bráde.
0: Well, éist a bhair có háirdas rís agus beimid a caint go lua. Well, sin bhfuil agam díomh don oíche nacht ach bigí cinnte bheith linn san oíche mórach óna thucht go dtíana ní luan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go cethair FM. Fácha mé libh leis an bí a seo ó thuirtain agus dúrn san air. Go dtíon chéadú eile, tuair eile agus go dtí sibh sláán.

Is mujinin na gael Is hir ar sinsir na fianna A bheith is beag a buan Nar uli riu rif gáil I maasc na níl Seasa mujir son dini bon duchas aca Ar fud fadan duan Ar gudju a djangahe A djirhe Is a slívaha In anyam fulimihas Ní dinye inar é a náuj Is chóras é A scaran is a churin fwy chosmuj Se cúis is an cini iuhus a falastín Se anyam na chóras sin Na an capadilachas Don locht rachmish Te chacht rach o gindíf

bíling ríis ar maidin agus seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Sláán go fóil,

0: Maidirn wa. Tá tú géistecht le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
2: Eiles an éis.
3: Díomh a chóide fáilte ar ascaí an seo an dosúla go bhfuil si go má inniu agus tá an nuacht cloiste agaibh sa dámhairí sin tá méid tosú an chlár inniu le pí an Macalmór beaga agus Aaron Rowe mar go bhfuil siad ag seasamh don Palestín linn agus leis na airnaigh go léir so. Sin é an scéil a nuú tá suúla gom ghil sibh go maith.

an banna beaga an sin le Dolans 6 AM agus tá mé cinnta bhfuil an nuocht cloiste aga bhah munahfuil tá mé chun é ará óháin eiledíh. Bhí an banna sin ag seanam le Ed Sheeran ar an turas atá aige agus i ri cean duna seona bhí meachmór á henam agus leabhar sé faoin Phalastín agus dáhrí sin buannach é an an cuid eile an turas mar nach ra na banisteoirí agus ceapan fear craft a bhfuil i gceannas ar an an stadium sin so mar sin de buannach chumath agaibh buannach machamór ón chud eile an turas agus an sin na ceoltóirí eile a bhí le seanam an bhí siad ag seasamh le machamór agus leis an Phalastín, so níl siad an níos mó satá Ed Sheeran ar aonar satá roiha mór aige cad atá le déanamh aige a níis. Agus ceoltar eile airnach a bhfuil mar cuid don nuach seo ná Aaron Rowe so tá míad chun éisteachta níis le héime. Agus tréis tar ééis é sin bé míad beo leis na hiiriis ar tiktach tá reinintá ceol jazz agam le techt ina dhé sin so fálinn.

pré a Sky an sin le bad taste agus sanis Ketar eile óg agus ó Sasanna tá a banisteir an seo ar an meo ag lerug a single nua satellites le tapáint díobh go léir so. Inistúm chu a ceapan sibh faoin á an

Moonlight an sin ó Marcus a Martinez agus Leoni agus tamid chun an atmosfér a ahrú pí a buganin an seo tá Superman ar TikTok ag lerug pí a me suga agus má tá an agah ar me suga is ceol an tram é so seo é maro.

0: An raibh sé sin trom go leir díobh bhí sé sin me suga le mar Tásúla go chu se fóslom ach nílam ggéirí bheith cléint ar taobhána ta bhheile má tá duine ag leir an ceil sin ní mé nána is stoppa ach an céad cean eile ceap is rud níos mó electrónach an cean seo ach béidir trom i bhealach eile. Seo é ultimó le romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bhí méid intíomh níos lua gohfuil ceol air nach agam ó gáúh agus ceim is rapador é seo T-tones an an Anthony Loy as gáúh so tá méidsúil le chluiste leis an ceanseo agus ní ran na daoine sásta leis an air an sin hána féin thuúlagan BTS ó ní bé mé á á sena maríis ach aráis seo é T-tones anis le fire in your eyes.

Cahalan an sin ó T-tones Fire in Your Eyes agus písaiciúil eile tucha isteach inis ón íseiltír Cara Lads óg sabana seo darbh anam Baked Air agus an air an na Heart Attack, so bunamid trial as an cean seo freisin.

Ceach leir cóide sinna an seo gur mí maithgah a suachta bheit an seo agus na air an jazz cheol sibh chugam tá mé chun an chláir chríicnú níos le Oasis agus mátá si bh timp a mórireacht an ithe chultúir bé radio na lifa ag chur cecurm ar siúil i clíris. So sláán libh agus bí d'ar seachta na maithgah.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar
1: So volen ticket kigel tour a conoch o TFI arigidert gach trosa dionan tú ar úmpur poblí. Godain ní gádéis ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, Dúr cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bblion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéid.
2: Na cuioí reinte sin ile, na cultúcha chéana, Ardán reinte commórtas árán na hthrafíise, Círó go bháin agus círó eile tása go tain. Sin go dtígan ar duna goibh go bhíad a gná élí ar bé ferris gáis Yesú agus go scrúar an dáimh sin go dú. Bhí mar a lig sa cháás sin trá, nach raibh? Ní raibh go má. Úsáid satálaí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gahrad a chur amáil, aimim si satálaí ag RGI.caí.
3: Baríúna lifa.
4: Sé maididn de híine an dar láda dhear a fóirdas me sé barach éhfu agus tatú géisiir le rihim na cáraach.
5: Sinna tappa.

Bert Iscarí as an Greenland an sin. Ole Eliasson agus Martin Jensen tá sé chuignóméid tre se hota chlog. Bei sé begáing an scamalach ach tím ar maidin a ró sé ní scamalí ní déine agus beag báisteach an san níor náin. Beg an bhisteach trom ar uidirh agus beag gé láidir an chomá. Glaigh an bhisteach déanaach sa tróna agus beag tréh si gréine ann. Idir ceir céim dé agus seach céim dé a bhés an teachta surge. Bei sé tím den chud is smónacht beg an teocht níos ísle ná na bhíle tamil idir sé chéim agus 8t céim a bhés an teocht a sísle. Naide hota sé sé náide náid héna náide sé ceair a nihar má heú teachtarach de chur chuoin ar an ggóras WhatsApp, se náide hota sé sé náide náid héna náide sé ceair, se glória lasó agus luna de miel.

François Hardy in sin agus tú le garson e le fi. Tá an bhean na gortaí ag go donna in achtar foré gine dúisgurt faile a clia ar an luan tréis bháis, anam ní dí go háisiúil mar Kathleen Carey. Thir le nachtra garden fríomhráid a méal bhain tróna dé luan, fuair an bhean na gortaí ag bás an ospidéal bom an tróna dé céirín. Scuilig fers na fihidí a gaug maidir leis an nachtra séir ar an bhharrt gan éon chúis curtha na le. Tá cód á réisiach ag na gardaí difiig stúrthna in chuisih poblblií. Sean gríomh grúpa dí Strand Jungs an is agus Berlín.

an grúpa me caiha sons of Níhau an sin. Tá sé 8:00 a.m. tá tú géiste le réim na carach, seo an buin a víste Social Club agus le Pluma.

an fanála bandan sin agus bellaseá. Tá sé an aigen de lí ag duine fao 8ína déag dúis úsáide bhainte a scúter electrictruck ón lániu a raig. Rihi seo hí cad duine séimlína déag dúis scúter electrictru úsáid. Dear na Guardí gur gá siad ní géan trícha scúter a norí ordú ó tríchéad sa 10 scúter a gaag a gaag an bhlíon rihi sin. Seo sa sé de stelan is agus dút le plúí, Tom Sir Moi.

an ceoltóir verránna an sin as an rúis tá sé beag nach leirtre a hocht an seochar rihim na caicha réún na lie. Tá dúiltathe ag cearí na gaircommann sa teirhís feblií tú sa chuir le caiintine maidir le coon tú pá nua. Thg siad le fista nara caiidechas peblií Jack Chambers nach mechéan vanús le caiintena bhí láthir. Choáin na Canarí an méidir dúirt an tarara inné thug le fis gur raibh tora na gaiintena á lerah ag na ceartchomin sola ggurfií túús leis na caiintena. Chug túús le hobar de réir rialach sa teirhís feblií ar an gédín. As an níisiil tíar níiseo Sylvia Swart.

bheitice zara an sin agus le tan dé fleir. Tá chóir go bhí bertathe gáisteirthirí bhthir gar bhaid an bort an dúnáin in aigen chinine mórthúil áráiste go cheadú, chuirtha sir go dtíí an luan bhí an cás le bheith scóir na cuairte nniu a chugé sir chun deisiúir do chaintine idir an dáhéamh agus sárúnaí an tuisgurt Chris Bryant leún de ra. Idir an dáling tá ana man níor híisiigh bertaí athn á lua mar adrán í san aanas. Tictar goid sé tucha le fiige thearn gombeach sé sásta an ról a chhlacha. Se los palméras sanis agus el bombón.

an í Friedlingstaten sin Balden grúpa Abadar Noig agus Fernando tá sé carúchan an í. Annig méadú fihin lí fan géidir rabe chuún valá lia an Norig gén cólacht chuún valá lia brabe 21 milún euro an bblion sekáte. Láf seáil an cún is mó an éing 36 milún tonna de lasteis sa bblion gavíle agus a fihe cuaig. Seo finlach mac a fiúcar agus sé a hena fionis agus callchan airgeid.

gan ar Vicland an sin. Beiag fíorchéalaí an gáilscoil na mí a gil dhéagláin an ótagan na dchlog, chuirí Graham and Loney an ceolar fáil. Ithe marach beag rincí seite ar siúla hanna bhaile Griffin ar bhelachide is bhuiis gur fallile a clia agus tosnó ganíthe ag an nío chlog chomá se an grúpa sian.

Léirí an tuairisk nu a gohfuil méadú 8 míle take ar líon na nátaí íorbhanscoile ná restalar scoil níos mó na fé lá sa bhlíon. Beag níos mó ná 65 míle dáltaí íorbhanscoile i gceist an bhlíon se chatte. Ar an déhheadan scéal tháinig leidú ar líon na nátaí bonscoile a chail ar a leiad fé lá scoile. Bhí leidú 6 míle ar líon na nátaí bonscoile a chail an méid seléanta. Sme se barnaach é bhuiiggur am hagad a séisteachtar maididin.

is marach agus níán, má bhí anis an Thomas far le chus dechar an scéimío cheachta. Ní gáit dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagait, gach rud a reinan túlín cuinefur faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bhíh testálaúd amir bes a froses. Chandalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seoil lenas. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéir.

0: Bin agus an sin cuaán de burca agus HHH le a seád a man in carna agus roimhe sin chula sibh agalibh a rinne imir le HHH. Tá sibh géisteach le beobeoga an seo ar radio na lifa 106.4 FM. Anois, fáil siú an gearlasta don chomórtas gearscéal a RTÉ in anáir de Francis McManus an tachtan seo. Agus beolín ar an gcháin anois tá Tristan Rosenstock, craoltóir, údar agus duine na moltairí ar an gcomórtas. Ce chuil tú, Tristan? Beidir go dosom muid is stocha ag a tús, céir bhéh Francis McManus agus an comórtas seo animnathe ina honor.
1: So bhí sé ina bhúinteir de sachbáir agus an son fuair sé post de radio éan agus bhí sé sinse go san agraíocht bhí sin a bhainisteúir sinse ach uairscéalaí agus drámadóir am ráite go bheitthe iscéal an bhéirle ach nuta paspéisial faoiná gur scríigh sé E contas a luchfer astre a chhlach sé timpmpel ar verá se aródiíocht an tanmatar an Genson, sa scríic se lear an éige chumá sríor dá hangach a bahé ach is mó clú a bhíar mar scríor béle, sé harbh amráteach a lánhéad se caite agus bhí cinál anamíirtaige achgur chhlach sé an trosú timpmpel ar verá. Cinál i gobar ar sun RTÉ fechan an bhéach sé buúla le creaaltóí radio, Amerika agus beidir cinál chláircha a bhalartú agus chláircha éarnacha a chréile ar chuidas na stáisiún radio Howl America, so cinál bin sort údar an turis ach bhí sé cinál a buúla le scríir eile le taileirí le daine mór le rá chumá agus chunig sé dílan chunig sé contas agus thug sé lear gailge analoch for doin se aródiíocht. So tá cuairrta su an bhód le fada agus é annathe i dhiíigh hálagur sé cho cinál táach san i scéartí héin agus i scé litre na tíre agus tá cuairrta sa dul órá ó bhblion go blion.
0: Níonach ar fad agus tarnoid bhí tu sa marhuiine de fruúr Moltóí in Aondí le Jan Carson agus Angela Flannery agus sibh réinú an gearlasta sin agus nach mór gáhíle cúcéad iriteis fáte ag an gomórta sim líana. Conas mar bhí an próséis scaga a dhéanamh éarnhir a sin ar fád agus an gearlasta a ranú.
1: Bhfuil buchas le dtíí gúil cinál mehallléthirí ag léirthir na chobáis séra binsí agus si séad atá bhhailar an glór álan san sunda me selaní bhíon ar siúlagus a chun scona scríáirt in ar láthir gach maid an danig sa tá mehall anna bhrá scrín léthirí aici siúd chun an scaga sin mar luúnta dhéanamh so bhí hégur le an namótóirí chabíla go le scéal ní bheise sin in déantana air so tháina cartar leithiad scéal in ardro cín a bheas na léthirí eile a bhí ar chaid an anáir ar fad. Agus sin san léimir go léir hanmar le chéile, bhí siir sanir, bhí lé chasí an amanta goin, mar bhfuil go bín scéidir le a heas naach de tain agus bín tú gcéir tréidir chun chun san bín sin tíá chuint nuair nach chuil na moltúirí eile chotócha céine leis, so mar an impléisi sin ar fe go bhd ach ar déir cafir teachtar cho réiteach agus aníimiid go léir na scéalta gúil áit tiltte go gan áras ar beh. Gearlist agus an sun bín coppla cí eile gur mííon leis na moltóirí bhrúchan cín, so sa sin mar abann sé ar í agus bí riimeid ar amach gothe gúil gearcil an éige ar gearlist am líana sin gur útaché sin agus bhí gearcil útach gaige gunnim líonn se catte cean le níl ó síl so tá cean le ranna macnimra ar gearlist an bliana seo narúsí an tanmatá air agus sin go sé útach go gearcil gaige ar an gearlistna.
0: Cinnte sinarrás ar fád agus a bhór sibh mór an iriteis ascaig im líana, agus conas mar a vector dot gúil stad na litriochtta gaige faoi láthair ó haban méide atá feice go sa leis go mórta seo.
1: Well ar fáach agus is má go chutain hé sin ar fáach braham go méidir gúil áras ar scríar ina gaige nach muinean an comórtas seo leo nó nach fiúdóibh béidir scéalach ar isteach nach léifar é nach nanfar a bheas a gceart. So bhhailim saráil scríar ina gailge go bhfuil léthirí gailge ann agus bíon gailge dunas na moltúir chamá, so bhhailim go meach a heile le bheith honra ní raibh an túfá scéal a tháinig go scríar ina gailge rudachar inar mar dar an hainúil an gceircil gailge faoh lá le tamlanús tá scríar tá gearcéilethe den scoin. Tá bín cnúsach nó ra leit na bliana gin agus bíim se go bhile sin iris cór chomá mar sin takean annachcha de gaiirceil a chum ó scríir aanta scríirhil clúgus cáthe ach scríir nu a chomá tá teachchan cí beidir daine nachhol cnús a chumna chutha glócha go fóil nó fiú an gaiircéir be chutha glócha go fólach ach chun siad deistecha choré agus tu seanna bheith snechtdóibh nar ecinn siad séhir le i glós an iris sin so leis an taihi agam a plé leis an iris cór fetar dom sa bhfuil annach daine tuairtfing airskiling réilge agus just bhm bitidir mataine géisteach just go diga díist gur fiúdáibh chuisteach ar an gomórtas so gur comórtas dá hangach é scrín or dá hangach a bapran sios mamanis so tá spás an so de chearcéil a gailge agus marm meach tiilegunn bblionn se chuin.
0: Ach ar fad is féidir bheith ag tosnú inis agus blian nach chu sa snas a chur ar an gnearcéil agus sé é chuiristeach. Agus d nó luúin sin an siirgus aníir idir na Mtóí. Dú nó is rud pásanta agus sobíocht túúl é léomh na litríochta is málinna le rudí éagsúla. Ach cadéon rud is táhachtta í dute agus suúigh léomh gearcéil, agus dar nóí agus tú déanamh mótóirecht ar an gomórta seo.
1: An rud is mó anlumsa héist an gaiircéil a léomh dúdí beag ná na carachtar hain, is go bín pluta ferbethe an táachta chomá bhhaad gombeach casa i ddrohéann scéil nó gombeach rud éige an thiúcha níor dúigirt i gás cheircéil go gombeach cinál óhhah gáil níor méúla sé ggéint leis an gasbeag sin. Ach dar ní chiníim se ar flotí mína hééis an scéile léomh, ní chiníim ar an gasa cclichte sin na bhí gúd ar ag deir an scéil. An rud is mó anna nimsan ná na carachtar, agus má haon carachtar a bhaimirm si sin más cálam a chás nó a cás. Seas mó sean go racha ginn scéil san a bhaimirm, so is bralam sa scéile léomh agus san cupúpla seachtain níos déanaí bheit muthe siú agus rá ó ga chat a hála den charachtar bocht sin go bhhaan an duine leat bhil is goú tú cinál vestid mar deirch locht an bhéirla, so dar am héon gobéin rud is táchtaí ná carachtar láidir ferbrethe anhéigh leat héisteit an scéile léomh tátá tá stílcinúirt a Harbh táchtach, tá plot a Harbh táchtach, tá an tin Harbh táchtach an casa sin na droohhear an scéil ach an rud is mó anna limsa daríar ná na carachtar hain.
0: Agus uanta is stocha bíáis trochtana le brasachol dúir síílam, agus bín reinint crothóirí béidir a pléiles na háver céine in amna, an raibh ein rud mar sin le bras na hiirita sem lína ein áhar bhí go mór á lééis na gaiircéilta nu meascán omláin a bhíán.
1: Spéisiú mar bhí me mar bhtar an nuigh chomá agus iad an ceirtar fad go le fecinn tú á trochtana áthe agus. Bhenach fecinn tú scríóirí comimsirthe sort freartt de thochaí na hhéann martá goin in isis, so bhí cupta scéil a chuig gin le leis na hagóidí a bhí am lá lia aber nó le cuasaí cníochas agus fás na hetta deise tá siú anna bhioga go í ach an cinál an dearcha nua sin a bheith teach an cí le tam bblionanta nu sinéir an dearcha tá cinál frihéfach le bh hunra agus cineoch go minic so tháinig sé sin chun cí na gudas na scéalta bíon scéalta a gcónaí a bhfuinn leis na mórhéí leis an rá leis an más cuasaí meirláinte chumá mé tuaéis sé sinna eáil go mórchan cí le cuppla bliana nuas agus nuric bhí cuppla scéala goinn a bhfuin le canál cosar bolige imirteir chuine so cuair sin mar deir siad sa bhéir le agus bhí sé spéisiú gur tháinig lethe nu isteach sa tíir se le cuppla bliana nuas le doling lecla sin so gomininic bín scéalta fantasíochtta an bín scéalta a déadhí a léomh amar bé ach bín sé spéisiú gomininic go bín scéalta atá cinál ar chuislin na tíre ar bhealach agus ddíiristeach ar haimí atá go mór i mé an fphobal, so im líana bhí cuppla ceann a bhfuin le cuasaí cníochas nó éarnig nua idir lúbíí mas marat agus agus na cinál téí son na techan cí ach feint tú anna éags lecht ar fad ach bín cuppla cean chumá bhfuin le cuasaí geopolitiíochtta aber an gaiircéil gailge atá ar dhearlas na bliana seo saolíon an túidir anrúis sé denna ansaí ar an tíir seo agus go ggurirtar túús leis an tríocha go dainta dá réir. Tá cin á téí trathúla comhaimsrethe eicimid a go bhadas na scéal a chumá tána scríir cin le breúthart ar na ceiste na mór atá á inúcha gine mar thír agus tá siad a ggéirda le leiclis na téí chéana san.
0: Sin an spéisiúil agus tuigem go maiid deis ag daine nig gar scéalta seo a léamh ar thiomh ortaí ar an 16úlá de a bhí dhear fór, agus go maiid deis iad a chluisteáil á léomh ag eistúirí in iú sin. Cai go maiid se sin go hálinn duna thuúidir bheith in ann iad a chluisteáil á léomh ag eistú profisiúnta.
1: Yeah, agus beidir go sin cenas nuir dtíos tochttaí bhfuin leis go mórtas seo gur cummórtas don chluas é chumála cummórtas den túil, so léimiidir fád gceircail tá as gur léthir crééisach tú hain dúdí méid gingus is bralam gceircail a léamh a táhar é an anna haineach a bhfuin le na bheith géisteach leis sin scéal chumá gus duan de New Yorker agus iiri sí orthe é sin bin tú an scéile léamh agus bin tú an éisteach leis núidir á léamh agus is bralam é sin chumá camerará an uigh sé spéisiú mar bhí cuppla scéil a chuig gohhaimar gomór nuair lé méid agus an san nuair chuúd mé duine cinnte léamh. Oh my god, vi is fi yeser fad gin scale agus just chuig an massive go mar an screenocht e maid gomor, so tuk an shaken out echt an dela dat nir chlishin tu an scale whereas is comortis radio e show, is comortis chud radio one e show, so tan darad chotacht a kena, leihig dina ni scale ar an siav kinte ach bag dina an vega geistach lo bin si da chreile le lin late date dina chas dhe ach bin si tsus ar an siav e dina agus manam gormala dina da ling lech nirid le Harvard an hinal show in a good am hain ar good termi hain san ar bhín siad mo siúil ar dhéig an éistó siad le scéal na ro. Ach just tugan sé, yeah, just tugan sé cyn al blas difriol dat nach fain tu nur leint tu hain ein ar chlisin tu aistor ilte a leif. Just cyrn sé gamor leis na spéris camera.
0: Cynta, cynta. Agus abar bai an sin ócáid brunta dana buatóri ag onad ag se éirin ar chiarnog Farnell ar an trochula dhí Ierafór, tam cynta gamai an ihe an sin. Cain cyrchwig a vaiaun ar an ihe?
1: So it's clár bio a bhín a gceist arena, so clár uirchlig agus bín cúpla aisteoir láthair chun giltí beaga os na scéalta a léamh agus le cúna dé ben húdar go léir in ar láthair chumá le leart le rico sé agus ben na múltóirí láthair chumá just a trochtar na scéalta smó chuig a bhaimarin agus cin fá agus just a bit a caint mér ar chaidán na scrín orchta in líana. So denna sé anna ócáid go dó, agus tanna dúisna an yes chumá a cúig bhín euro dul den chéad Kervile den darwart, trivile den triwart. So is fiú gomór, ma tá scéal cinn a lechríochtna is somáil agat, is fiú gomór snasta chur agus tuairt fé agus bheith swinver ar chamórtas na bliana se chuin. Ach an ócáid son, tascún go mbeidh go orgaibh hías ag an reachtas ar an trochuláid den bhí seo. Is trúgú sé taachsalachar sin. Ach déan sé anna ócáid a gcónaí, bhín sé go hálann camerá agus bise go dasa bheith i gceann áras nua ag sé ar cheannúir Cornell.
0: Ta chur fad well tam cinnte go maiid an ihe agri agus cóhordachas lo siúd atá ar an ngearlista. Tristan gur mí mí maithagat asocht leirlinn ar maidin.
1: Gur mí ain siú beh gal a chola.
0: Sláán go fóil.
2: Sláán Tristan gur míile. Bhí agi Tristan Rosensach ag leir fi cummórta scéir scéalta RTÍ. Tá sibh ag éistecht le biobioga ar radio lifa cé sé punca caair FM agus tan deart fós le techt ar an glóir inniu idir chósaí ghilge, fiscluí agus chlór fáisnéise. Meán díobh inis áfach go bhfuil gá hicé de cheolcrm imlé agus James Shannon le runna agan ar éisteir an teachtain seo. Chn an deis á iad a bhuacan ní gá ach an ceist seo a ragartt. Céin chundé ina bhfuil nás naí. An bhfuil sé A cil dara, B dún na nál, nó C ciirí. Má tá an freagra ar alas go tuair text nó WhatsApp chuig a nádoachta sé, sécéad a haon nád i sé ceair le de freagra omláin agus daanaán comá sin nádoachta sé, sécéad haon a nád i sé a ceair. Anois bhí an deis agam an tachtain seo osín misistéal láthir agus stúrthir a chur faoi aglaibh agus sin faoin glóir fáisnéise nuas aige tá éise sna picturelainn inniu. Díir méir osín é dosach faoin stadéir a dhéon sé ar an leir teleíise agus mean agus céird a spreag chuig chlór fáisnéise é.
3: Sílam sin seo de AI. Sílam tá rud amháin is is gananaíocht nach féidir ahraí ina bhéir agus sin fír chuoine agus fír scéalta agus brahéin go bhfuil si sin bhdéir a níos simúla ná aonrid go bhéiteach maid scríom nó a hafad nach fír so bhí mé a gcónaí anna bhealta ag scéalta chuoine agus charactar chuoine so Co Lewis gur thosa mé duine an cóirse hí an sin sa Ryan bhí Bhí spéisiúil mhór agam, scéalaíocht ach go háirithe i fír scéalta a chuoine. agus yeah, is mar sin hasa sé.
2: Íntach agus is tusa an stúrthair ar an glóir fáisnéisian nua trí, agus sin chlór fáisnéis a bhuaigh dúis gné chlór fáisnéisian na blina ag flas ganíta na galibh agus dúirtú an sin gur bhuaigh sé dúis ag an IFI cumá. Cad atá i gceist leis an glóir fáisnéise seo?
3: So, it's gone on a try at half we rugby comus masca. So, shine rugby Emery and Dini le agus gan me hummus, gakin on me hummus. So, ta Dini le gakin all cool at the Gemerton Sports Show. Is rugby full contact, cougar degen thieve, agus is dohin kator kakula mishif we agus anako Dina ele degen na, you know, kiapan to ger swing of kinal crack out asia. Ach héidir goáice mé beidir trína carbéhin hí a ggurci cumisios le breúir seisiún treála den aran híos an sin de Sundays Well Rebels. Agus just caiú é a eiscint lena hiiscint an chuig an Nibrin an sport ar an bar do chomáile sin ar an taomhlína, mar tá an pobl is deise agus ispéisiúla agus is grábhra timppla ar an sport seo, so choúas chumar sios le breidir seo le feiscint an raibh, you know, beidir ábhar scanan an ag mar láir me antá tá éomid scéalta agus daoine go bhéach muid le an seo agus so ceirblin níos déine tá táid an.
2: Arrás agus rah sin mar cinenal an príomh spragadid mar sin an poblbal seo an raibh seo an spragadid chun scéalta na níine seo a insint ag leir fáisnéise.
3: I stocha an sport a haring me dus, like, you know, is far more sport for an mission near me rugby rivachtum rebu no kachardella agus togu me gimrit sport for an agus shilam gur tigam on canal on desh agus on bua ta on the hanan imrit sport for an agus ervalach tamujesh group a more dini agala machas and asanar of an shin near togu and desh in the anacha dini tushk. Na labels na micho me sé siúile ó wacha a greibh acab agus le mixtabilí rugbí tá gachéine tá catú le gachéine ddíireh mar an ggéine agus is sé an sport is go bhráil mé dús acha sin ar thusa mé a buúla leis na daine bhí imirt agus na scéalta cruúig ach inspráideach a bhí acab just ní hamháin ar an bar agus just le fáil gotí an park si sin na scéalta sin gur ceapan mar go meach cuacht golóir le rud a gin dhéanamh den sport seo chun go bhásach sé. Mar faoi láthair tá sé ar nóir 8 nó ní glob in éan atá fear an cumas measca acu ach tá breise gaché club rugby sa tír, so tá tá deis óhhar fásaí inmhann seo agus an sport óg seo a scapa.
2: Caitlin Gaid agus tigam gidí seo tá an clear tréis beag an call a all wai seo conas atá siad ag daile leis an gáil nua seo.
3: Ítas like yeah ítas tá Richie atá mar cheana sa príomh character de sé sin bunia hisa gurcig an tachtan seo bhí sé hús in mai leo clia bhí screening agus sa Lighthouse agus an tachtan seo gaite san IFI agus tá sé héis gachar de hágáil in a stride is cinál big main character energy atá aige agus tá sé hé se bheith ítach, but freisin is ambassador ítach é don sport agus don chluthe imrin sé ní hamháin do rugby chumas másce. Agus I think is fóla mé dumsach ó má like an dúhláin a thuirt go bhíine orda I think mar hoki seachnín muid dúhláin a chur raibh daoine ceapan mit beidir nach mai si den ná aige.

0: agus pádaí a ne príú charter sa clé is sinach óg é riog agus is sean croga cantalach é pádaí. Is gégur den teangglúan é pádaí agus is gégur den glúan nua é riúg, ní féidir le an ggéalaige hafail ach le chéile sin teachtarach tahatáach sa clé agus caií an glúan ní sinne agus an glúan nua a brúla chéile. So bíon tú a géirí stop a chur leis na berlasórs, Tá sean swinse acu fun géalaige agus tá siad a géirí íosrísú, agus maidir le ní ceap well ní mé géirí a bheith sa chuirt le ní ceap go fáil, rinne mé iirecht an orid tagartíí don géalaige agus ab féidir a chur sa clíthe sú mar sin nuair a tean tú go méfarse sa clíthe féidir go feici tú coppla crógail ag rapáil in géalaige.
1: Sin ítach agus luú an sin an dáglún ag gobar le chéile, tu an ghfuil de fáistí ag ceirlá chumach chun an clé a chruthú. Cad é cinnal an príomh ísgrúpa don chluthe.
0: Atá cinnte sotá ó burt bulé sé bliine agus cúbliine dís imrinn siad an cléthe le chéile agus chudíonn siad lom é hástal tugin. Tugan siad glóir smuinte dú fásta, Tá méid deanana an clíthe do fástaí agus de teolaí go príomha ach dólimar fásta cúseil an féin fásta, súgus féidir le daine a bhhain nó berirte immirt mar sin is féidir le tuismthir immirt lena pástaí agus chuúéis so ní ga géad go lífa a bhéh agat, bé tú abalta an text a léú i méla agus an géad a clustin agus tú immirt, so ba bhhailm go méú sééis. Spríúil do ggéalgurí lífa fásta duinear bí a bhfuil sam ige sa géalaige.
1: Cinnte is tógra a ionach é ar thah fém na ghilga de fémóí do bhhaoine bhil simachú sé na ghilge agus tam cinnta gohfuil a lán ibre gceist. Cé go ada is tatú ag obair ar an gléad agus an aonanna seachas an bhirtáiste a bhfuil aonanna i cuiidir leat chuna an clé a chrothú.
0: Well tá mé gobar ar an is a rééisle beagnach léna im chu jam séire, tos mé siúla rugga ó fásta is fóbar bogré mé ach níl abrí mé i Johnscoil na glíthiríú mar sin bhí go loir le fólamógam. Den chud is mó tá mé deanana an clíthe lom féin na level, an scéal, an córáte agus an tástal. Is é an dúslan is mó na an tam áil idir an obair agus tuairpástaí ach éis tá na bulaí a codúlamm gin a bog agus is seanscail teolaé, so tá go leir obbre le deanana agam go fáil ach tá mé a géirí é a chricnú anéis níos móna riú.
1: Thrás so eistear an ada mar sin chun bhfuil sé mar aimimegat an clé a chur fádaghoine agus cé ordáin ina mai sé ar fáil.
0: Tású an go mééis sé ar fáil in an de seach na ggéala an blion se thugan, so sin an plán ach tá obair agus táasta le deanana go fáil, Bé sé ar fáil ar steam don rihra agus ar iPhone, iPad agus Android fásta. Ar dus fi méag smúú ar an rihra a bháin a chur go leir tuismóí agus muúseirí céistám faoin fón agus tablet mar sin bhhail an go mé sé furasta. Díh teach ar an clíthe agus é amirt. So faoi lethir is féidir le daine an ggéalteach le lá ggéalteach an ggéalteach dearnach a lána sé ar an mánsúsalta nó an clíthe chur ar an bhuiislas d'ir stíim. So tásúil agan go mé dúla daineón agus go mé sé maiid don ggéalaige agus beidir go mé coppla berlasórs ar ardíobh fásta.
1: Cinnta dearfa tomigh suú go mór leis agus cinnta ba sim ag daoine an clé imirt gur mí mí agat a suachta bheith ar fáil chun leir linn faoin go lethe.
0: Gu mé agad d imar agus gur mégad as an choir?
1: Gu míile.

0: mé rá go ra rubeg Brownach dó siúd mas é seo an sá stíle atá a chur ó sa ggóir go honú. Beidir go dosó mé leis an cinematagraffiíocht. Cé go rah raircnú go den timpplacht a bhí go háil inar fad ar nós a picú a peintáilte. Den chuid is mó hí na dana agus an stíl anna grúme híal mé agus rath méid raibh sé seis lí den chuid is mó. Bhí an chur chuige sa léiricháin go ggéráta seis díon agus inrethach agus is dócha raibh cúpla fá le sin agus an chéad chean ná an script. Tuigem go mbíon rud speisialta ann ar éiríonn le scríbhneoir a cru féin a chur ar bhunhéachs, agus tar nóí tá neart leganacha éagsúla de héthir Austin, ach rud nach bhfuil feice agam roimhe seo ná chur chuige ina muintir an gráin ón taithir. Agus caitha mé rá nár haanse sin lomcur a bheith. Is dóilim gur béh ceananta na fána atá tóir fós ar héthir Austin, breis is gá chéad blion tríéis a bás, ná an go uthúil sin. Tá sin an charachtarí bio bríomhre a chruthú. Charachtarí aithnímuid go minic fiú sa látá a nniu ann, sais an duine a déir gachar a haganisteach in chligan ar nós cum leo. Nú an drifhór is sinne a ggéirí an seo chuil ar an móthair i gcóí agus gachéine tu a chéile timpmpel ar shi. Ach peiscé le tá an gráin agus an sprí go smúr sa téachs agus bí an Austin ag insint na scéalta le linnar ina súil i gcónaí, ach bhí sé sin in easnamh sa leganseo den scéal híal mé.
1: Déirdrochar?
0: Yeah. Agus mar thura ar sin sílim gur cháil siad spirid agus dríocht an bhunhéachs.
1: Agus cinálta an spirid agus an dríocht sin sa seansgáil an cean sin ó nídeag nó chuig agus sin an cean le Emma Thompson agus Kate Winslet agus Alan Rickman agus seansgáil sé dachar déon astóir sa dul nómíocht leis sin ach chuna sa ráig leis sin glíir leis an leis an leagan seo.
0: Sin, well, dá nóid déintáin leis sin tá sé dachar tuairt bhí charactarí atá cháilar chu go ggéineráilta gan trocht ar an scanán ó nídeag nó chuig. Tá Daisy Edgar Jones agus cáil ar hiad The Normal People i ról Eleanor Dashwood agus dairí go mán leihí tá sí annachchamasach mar aistúir agus dairí leihí annachhuiid mothúcháin a chur chun cín go cúin agus an cíal nu an sens sin an trifór is sinne a léirú i mealach inchreidte. Bhí Esme Creed Miles go mar freisin agus passion agus mothúcháin nuú an sensibility de chuid Marian a léirú go fuiniúil eici ach rud a chur isteach rudbogur am nága raibh si curtha i láthair ar nó spán omláin bhíán in nóíra. Rud a bhí sáis thar fór sílam, bhí cuma anna bhí hlachtfar orthaí agus grúigh salach a gcónaí agus í ag crucha ar na gúlan an tamar fad. Rud nóir iar den ré sa scéal hílas. Bhí Katrina Balf mar an bmháthair agus bhí si ceart goir cé go méidir grá de ann níos mó las a bhaint astí mar astúir. Bhí si sa chúra anna chuid. Bhí Fiona Shaw i ról Mrs. Jennings an tain duna bhí baint tanmhhaistí féin le linn an scanán is cosúil. Bhí Herbert Nordrum i ról Colonel Brandon agus bhí anna dhéime ar an faoléir sin bhí an cuma ar grá go mar chuma leis in áíre faoi éonrud agus bhí sé seis omláin DVO híal mé. Bhí Frank Delane mar John Willoughby agus George M. McKay mar Edward Ferris níos fearr ach chunníir an rá ní dóilm gur aibí an clíir go mála chéile níor chred mééis na cadrah chuna bheith maánanta ní raibh an románsúlacht le brahan híal mé ancurrchuige sa scanán seo ná go raibh an fíorscéil chorá faoin na drifoirecha féin agus sin go braar fad ach ní bhreath méid an críúlacht atartha a chéad go mór cé gur buú a rá gur áirí goáth le Bodí ré Branach a bhí i ró an drifoir is óige Margaret an roiint beoch do thuirt isteach sa charachtar so sin Sinna.
1: Ok, so ceapam go dtuigim an dearcta agat ach in ainm sin Tá é an marchas de agus cinál an leirbhas peranta agat mar sin.
0: Well, í mála mé rá ach ar an óán bhí déime orm agus déirthan cé gur buú i gcóí léomhnú a chuirt ar chean heachsanna ní fiú Jane Austen gan an gran agus an sprí. Mar sin thom chun chuigáiste a chuirt an scá.
1: Dín sin an céanas ísle a bhí agan ar an glóir godí seo a gurín mágat asocht an léirbhas agus beidir rocin an fós is bralam an óircéil ach gurí mágat tá fiéisocht le beobeoga ar radioúna lifa cé a sé Pca Ceir FM agus inis filamid a ríis ar chóirsaí ghilge. Éis muis le agalah a dhéanmbeid le ifhuaach na ghilge ócail caiair bhilile á lia Charlie Savage. Dír mé ar i dusach cadé atá gest leis an ról.

0: Gurbíil mai agus émaras ócur a bheith ar an glóir. Well, séirtá gceis le marrá nach go buúsach an ghilge ar chur chun cín agus a spprage le nicléin na hoscoile. Agus ní rah céan a gin a nuirí sa mar sin tá ggurí go agus aantais ó thuirtarráis chuig na daine bhíine ag leirt agus ag choú na ghilge agus chuig fémórí na ghilge comá in san hoscó.
1: Ars, cad ra an sppraaga mar sin dit. Dolas deach ar an ráil agus chunas mar airiigh leat sa prócess teán chunas ra sin.
0: Bfuil mar geannach raibh ih go na goige a gin nuirí ní rah é agam gomíon cean ar an aantas go dtí gannet go méid am teán ar siúil duna róna agsúla. So bhí méid ceapa faoi airte sa chuirteach mar gaagúilrá mór agam don chuige ach bhí canálín fatíos agam rih an dúisiile an sin na ghlacha ach. Nair thula méid nach na churéine airte sa straachún ráil bhí sin caiinmh mar mar sppraaga chun chur straachún ráil, so fiú nach raibh ainególd éfagach na gcuige bhí an fós caiinmh chum á sa teáin chun áirí tufa so mar sin bhí mé bhí feachtas ar siúla go mé goin na gcuige ionas nach méid gablíín a gin gáin ifagach na gcuige ar an aantas.
1: Bhí méid smaoineh an sin céin cinál airithe tá tú agcur an cí an bhí láthair munahfuil beidir mór an ghfuil goir an.
0: Bhfuil tá cum an ghileach láidir a gin agus tá fiúntra agus go na gaiige an a aimíonn gomlan trí bhena gaiige agus chun siad cuasaí ar fáil atá gomlan trí bhe na gaiige cosú le gan sin an cuasatá dhéanamh amsa. Ach leis muid dóh siúd ní mór an servicesí óscoile ar fáil trí gaiige so caiinmh. Déidir si a bheith níos fear agus sama ggurríad éú lema chud feachtas mar hapla ar na chuirtaí maclé níos sin na fada ar na haannéir na hanamnacha sama tá anm seán tá é seanán so lei sin sin fi annam agus na postálacha ar na meán cho síalta tá mé ggurí leis na daine ibrionn leis an bhar margeíoachta chun iad sin na bheith dá teangach ach an caiinmh an ceannas mó tá ggurí. Chur fáil ná teach na ghige nu an scéim conna. Bhí cean agin cúpla bliana óhé nach toidirgéí é sin affonú a rí doachta roiintí ní chumh ar an bharn lotíín ní étín si leis an proses lotíín sin tá siad a ggurí gachtain na golasteach sa chránchóir chun lotíínaá.
1: Agus sin dechar a sé annahechar lotíínaál nachlí marsolún ach na facta sin arás agus ar thaobh imimetí ar an gampas hain, céin cinál imimetí a bhfuil tú chuchan cín agus céin cinál imimetí tá tú taréis chuchan cín godí seo.
0: Tá ar an ceiste don chum an ghileach so ibrim le agus tádí a ggurí caiinmh airlaid imimecht doháin a chur ar fáil de luch na ghil in san ócó so bhí gáápa ghilteachtá gin an seachtain secate a ggur seachtain na bhreiir agus an tuachtain se thuúin. Béor grinú generalta orgnach ag tarliú déluúin ag seach sa seo mar cadmh ar campus fóig an na nuas ar sin ní féidir an fannacht a ggur an nareachta sim lína go lena sa toid a ggéirí fear an díspóreaachta dhéanamh ggóir sin an then toid tú go mór le níosmú imachtaí arreaachdal don ghaige cosú le turas túmhaceoachta trí ghaige nu seolteachta trí ghaige mar tá anrá gom don seolteachta comá.
1: Arrás, tuigem ghfuil sé gceist acu post afagach na ghilge airú gotí ról lánaimsere. Cadíiad na planana máidir le sin faoi láthair.
0: Tá bunreach nu a scrífa agin ag an aantas ina bhfuil ról an aimimsere an mar lasúachtrán na ghilge agus caiimmuid an bunreach sin a chur marrún chuig an cuair le range agus má airíonn leis aige is féidir ling an réfrin areaachdá, so toid a ggéirí an réfrin a thusnú rimh dear an ta meisir so háirtar mí na saona. Agus bélan feochttasíocht a gceile sin mar an dúláin is mó bhés agin nach chomáil sa teáin agus muna fáin mu é sin ní bhé an post lánaimsere agin ach tomig tú go mór lei sin agus an feochttasíoach í anamh agus an chuige a sppraaga agus sa scapa agus an táhaachta ó an leis an róil seo a phléimar tá duine ag tastal go lánaimse ar an aantasúnas nach méid an chuige mar ru dermata san ócóil.
1: Céad fan gaiad bhil gur míle mágat a socht bheith lin agus gnáir go gealaat agus gnáir gealaat leis na tógraí ar fád trí ghilge agus chun an ghilge spraaga.
0: Gur míle go féin éime.
2: Bin agaí agalibh a rinne mé le a rinne mie brunarm le Charlie Savage if go na ghilge in oscail caithir bhile á clia tá si bhgééisteach le beobeoga ar radioúna lefa céad a sé Punkcar FM agus fuir tá drite chuig deire an chlór anis. Anis ná déon darúd gohfuil an comórta sin ar siúil tá an deis agus gáhicéad de imlé agus James Shannon a bhuacha agus bemid ghlacha le héiriis taréis an chlór fós agus bé sin é nás naí ag seach trocha anidir dín seún, so bemid deangháil leis an bútor leis na sunraí aige sin. Gulamí na maií go léir a sucht éisteach agus bemid arás an tatainún ag an ní a chlog.
3: A chuirde bégaí léon an tuachtain se thugann agus fágamid sibh a níis le písa ceol ó James Shannon seo timppla ríis.

0: Bradio na lifa. Cuisle na garach.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díireach ón mhríon a lonríon ar ardailte agus ón mhaoí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín. Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cías, tacha ceannach nó abheocht a chur an áit revolva. Faoi thacaíochtaí tithíochta tosaithe an rialtais, tugtar le chéile cúig thacaíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías nó a athshoirú. Tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú leat bogé isteach. Tile óolalais a gov.ai /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héireann.
2: Am lá ar cúla cethair béidir go bin ag cura le blogcébrecha a thiam a dó a trí.
3: Nu ag spríad a peta máda
4: Nu ag peinte le scuscu Scuscu
3: Is cum an chlár a hain?
2: Sé cúla cethair an chuid is sórd am lá Cúla cethair is lomsa é
5: Tá údrás átiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údrás átiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealah, fáltaigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie /razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údrás átiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
0: Radio na lifa. Cate a sé, punca cair.
6: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cathair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

Mai sin waiti agus fáilte ruamh ag adran seo ar radio na lifa. Céad is a sé punca cear FM caiisle na cearach me se cear na ceile chola agus bemar gentle leh go dtína chiané an seo radio na lifa inniu Mastra é ghil tú gurí fáil a deaghlan le le an cléir mu ddíine is féidir riomhást chuthgan go ólas ag radio na lifa.E nó text nó WhatsApp a chuthgann go náid a hata sé a sé náid náid a chéan a náid a sé a cear. Nó más mé lom de aimimsúir na main social test féidir teachtarín ag radio na lifa ar gach ardan agus sin an app nu a géala cogur sanéirú in isis fásta. Tá chláir bra a go díú ar muidjin be muid cluisteil a níis ar bhil ó i ddalní leí na bheits a genuléilen ar chuirsí sport na man be muid cluisteil fás a níos muar an chláir ó cholín dofií agurthir an fapir maididir le haigran na seachtain seo agus iad de ceú an céadú aigran acu sithe a níis ach ar dús. Seo go bhanis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maid dín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá cosc ar dhégurí faoi aachlí na dé díos bheith ar scútar letrach ag teachta bhaim inniu. Taag an teidir a ciad seachtain iní gur tháinigreaachtaíocht ar a bhaim faoin bhfuil ga de gcuoineí ar scútar letrí clogad agus bheits só acha chaithú. Dí seo bhí ceadaigh dégurí ó séh lena dé díos a ré las a bhainseo scútar letrií ach leis na rialacha airda atá ce bhhaim inniu bes a míad lethachta foiisttí ús sé de bhainseo scútar letrií. Tuí na rialathe airda seo a bhhaim iní gur an bí ibrithe leis a sláinte lení airda na chhraid champa ar an rialtas cosc ómun a chur ar na scútar seo do bhar lín santaach. Poistí ar ó feice acu sa ranó gégandála agus iad gortaíthe go duna do bhhar achtarí buinte leis na scútar letarí seo. Began do séar poiste bheith chutha ar haíocht bhatha tíhuitíí de tréimhse chocaise i mí uil do bhhar tempaí buinte le scútar letarí. Deir an rialtas go bhfuil cosc ómlan ar scútar letarí fós mar éidirreacht ag brath ar an dóid a éiríonn leis na rialthe orla seo. Jeú taige le céintena muidir le sein uair gearmhaí a ríis gan réiteach. Tá an sein seo leint a ré lecu ag le an nuas ó gurú mór siúil de chuid an ord aiste leisiúil híospóthir gearmhaí don cíidir le bognach trethe blion an nuas agus an bailach diúoltaíthe ag an comisiún ag comisiún na bredí gotí am mléine. Tá ban an trtíí a buas a eil de gortaíthe, de bhhar ansaí ar den nuhar hí a dúisceart bhfuile clia geúin heit sinachtra amachcear de phríúsreid bheit maine bhile lí a tríéag trúna geúin. Tá acu an bhain ag aspaideil bomáint ait go bhhar si buéis dechéín go bhú far sna fidí gemhairt muidir leisanachtar seo ach scíú siir gan chu sibh henané. Tá gearddaí i gurí de daineir bí le onolalas faoin scéal gal a deaghfuil lá. Marú far Palestíach a bhhain agus gcóirtaíú lí daine eile in ansaí drón Israach ar Gaza. Marú far eile agus a ansaíthe ag lenathirí Israach gearard do ramala sa bhruach chéir. Tá breis agus seachtós cethir bhíle Palestíach a níomh maríthe ag fórsaí Israel in Gaza ó thuús na ceimhlaint an i mí arú for a bhí sa fi trí breis agus míle seaad i brí leis breis agus jaciad a seaca airí seoir agus breis agus fi míle poiste san éú. Tá breis agus míle is ceirichéad daineh maríthe ag fórsaí Israel in Gaza ó gur hanagan sos cogaí a bhaim ar an déitniú a do mí arú for an nuí. Agus breis agus aciad carp aimimsíthe foioins munagur ó am sin a leiich. Ceaptar go joí ardú fós ar lín na marú agus tarthe deanta ar charpana daine atá céilte foioins munagur. Agus ben a bhín sin aceimre ar de príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidjin agus inis ar an chláir be písaiciol ar nua cluisteil agah ó foiinse seothe gibh muníán.

0: agus ben agah an sin píol ar nua de chuid fuinte ben agah moneyman tá vigéisteach le hadra ar radioúna lefa ché a sé pontca cehar FM cos len a cehraach agus an ar an chláir inniu be tuiris gogaí ar chuirsí sport na man le a delníí lehain. Neislam an chláir ar mutín honlé é anúar chuirsí sport na man na a delníí lehain jimmar a chuirsí le
1: aga mai agus tú hen.
0: Aga brar fad gur mí mai agad as a bhil arí ar muidtín.
1: Á fébar bé. Tá neart scéil le lé aga manú, bé muid i caiint a faoi cruibh comórtais cum an pela na hhéan agus rá má na hhéan, éire a rugbaí idirnáisiúnta an cumman imar géal, liste anmricán sa imarín na bliana, rásaíocht mótar agus neart eile. Ó na himimeachtaí a hála go dtí seo. Is sacair, Bhuaigh Shelburne FC an craibh comórtais cum an pela na hÉireann in ag baile luúin Jadonig ar scór a héna trí. Ba sin deir le hiireacht baile luúin an seo agus craibh comórtais dúbailte a bhua. Deirúir gur rinn seas taispontais den céad scó ar an farc agus go raibh an bua tuilte acu. Rinn baile luúin a níhil go dtí an bumaite déarnach ach ní raibh sé go leor. Desarhann se caite bhuaigh le Garmin FC ina léal le Galway United leis an scór a trí an áid. Mar sin bhuaigh bailá luúin an seo ar an méid pointí is mó, sin an trí a bhblion a bhuaigh siad an comórtas. I rugbaí, Jadonig bhuaigh éire in aige na Seapáin sa seo WXV ar scór trocha hen fé a céir. Bhí an scór 95 de éire ag Gleham. Fearn Captain Aaronach, Aaron King cart a bhuaigh sa dara le agus rinn Seapáin éireacht mai teachtar ais sa clia. Ach don Hearnig ar an bhar agus chríocnú siad ann. Is deas sin a eicil thééis an cailint in aghaidh na stáit aontaithe an teachtain sa caite. Ba Bevan Parsons ina scóráilí is fearr a bhí ag mrán Hearn riamh thééis an clia sin le fé ceir uag sa gansaí glas. Bhir si an cur éireacht ar a tairis féin, Rud a raibh cóspa síalta don bhan as béal áhan na suaa.

0: I haka. Creicnigh na cluichí idir cloiste ollscoil a Baile Átha Cliath agus ollscoil na Ban Riaine agus Port an Dúnáin agus Pembroke Wanderers ar an Áid an Áid. Bhuaigh Railway Union in aghaidh Old Alex ar scór cúig an Áid. Creicnigh an cluiche idir Loretto agus Airt ar scór a haon a dó de Airt. Bhí an lámh an Uachtar ag Baile na Manach in aghaidh Pegasus leis an scór a trí a dó. I Rabhaíocht. Fuair Max Cremin agus Zoe Hyde bun óir sna robin a réíochta domhanda i Shanghai. Bhí an cursa 500 méadar agus rinn na mrá job na céadscó ar an lá, é Creicnigh acu in ar amháin Carricka Bumcha agus Carricka is seach second. Tá an GPA i gcéirí níos mó an éisteach sa bhosaid 2006 dé maraí idir chunda. Craig na himmarí seo timpil 200 is nócha haon milliún euro i féfé trí agus 4,000 is iachchéad fost. Tugann 8 fangéad de na himmarí an am agus a scilna de imeachtaí agus tugraí pobl. An bhblion se caite chuú 1,6 sa bhreis sa budget, do féfé ceir tá an GPA ag iri 2,8 million níos mó a bheith ar fáil. Bé sin suas go dtí 2,200 euro de athan imir 10,000,000 sa nómanan. Ceilin na gnáir i mórí timpil 4,600 euro nó níos mó in aghaidh na bliana ar bia agus brosa. Ceiróg an nestiach seo le himeoirí a cumad sa CLG, pell na mán agus cumógaíocht, agus tá sé tuilte acu don obair a dhéanann siad agus an táirgead a spreagann siad ar fud na tíre. Thuaigh an GPA thuig Chuck Lyon chun buil leis an tánaiste Simon Harris agus teachtaí dála eile chun an aonacht a chur isteach de céadaoin. Bhí treoir imreoir lo chun na rudaí san aonacht a phlé leis an tánaiste. Sár imreoirí na bliana. Chur an cumann cumógaíochta agus cumann peil na mán an liste anmúchán amach do na gradam sár imreoirí na bliana agus tá caid an fíor ard ar na listí. Tá na hanamnacha ar fáil ar an suíomh cumann peil na mán agus suíomh an cumann cumógaíochta. De luan seo, thosaigh córas nua bainistíochta Jontas, Spree, don chéiste áisina Sport Pobl. Is féidir le clubanna agus agraíochtaí nár chláirigh leis riamh chláir le Spree in eis. Tugann an rialtas teachaíocht ar fáil de clubanna Sport chun Sport Arbit ar fud na tíre tríd an CSFF. An rófar clubanna a raibh chláirithe leis an sean chóras Oscar ach moltar seo a chinsú ar an suíomh. I rásaíocht mótar. Níl sin an grábhróil dúna ar an chláir ach tá sé tiltte eici a bheith clúdaithe. Ba í Roisin Sweeney an Cade Van a bhuaigh Ross sa aicme Formula sin agus é i gcoil ar feadh fiche bliain an bliain seo. Is as chunda cildeire í agus tá sí ag obair mar inolta ar spás. Ba chur cairtíneacht rásaíocht mótar éireann í fásta. Don deir seachtainna atá roin. Is rá man na hÉireann, an sár seo thugann, bé Port Larga FC agus Shelburne FC i gcimirt san RSC, Shamrock Rovers agus Ceithre Corky i gcimirt i Stad Teolacht, agus Bohemians FC agus DLR Waves i gcimirt i Bark Daily Mount a Ligue ag trí chlog. Bé Baile Átha Cliath i gcimirt in aghaidh Galway United ag Leathnaithe Ceithre i Stad Átha Cliath. Ag a cúig, bé Piemont United agus Loch Garman FC i gcimirt i Bark Greenogue. Bé Sligo Rovers ag imirt in aghaidh Tracy United sa na Snowgrounds ag an am Céanna. I rugby. Bé an ché cliath eile den tráth WXV ar siúil de Saturn idir éire agus an Seapáin i Virgin Media Park ag a dó. Dó gréadar go mbeidh éire ag imirt in aghaidh Sasana sa Stad Viva sa craobh sé náisiún na mán an bhliain se thugann. Bé an cliath ar siúil ar an 8 lá de mhí bhealtaine 2006 agus tá ticéid ar fáil in eis. I haka, bé beata a trí den EYHL ar siúil de Saturn. Imreoidh ollscoil na Ban Riaine in aghaidh Loretto in ollscoil na Ban Riaine ag Leathnaithe dóiag. Ag Leathnaithe dó, bé Old Alex ag imirt in aghaidh Pegasus ag Gloucester Alexandra, agus bé Ards agus Baile na Manach ag imirt i Bark Dura ag an am Céanna. Ag cairiú chun a trí imreoidh Port an Dúnáin in aghaidh Railway Union in Eden Villa Park. Imreoidh Pembroke Wanderers agus Gloucester ollscoil na Baile Átha Cliath i Pembroke Wanderers ag a Ceir. Sin Athanrud ón Des Sport inniu go raibh míle mai agaibh.
1: Íontach ar fád go raibh míle mai agaibh as a bhfuil an arís.
0: Agur mai agaibh féin cara.
1: agus bin agah an sin a del ní lehain a genú lé lin ar chusaí sport naán Tá si bgééisteach le hadra a radioú na lefa chiaadas a sépon go cear FM caiisle na cearach be muid cclisteil ar bháil ar an chláir aniu ó cholín dofií agurthir an papar agus ar nuide an chiaadú agran é sithe acu ar muidtín ach ar dús se gohanis pí a ceol de chud ban

0: Gus bin agah in sin an bil bachtar an do chud trráfhaidín te si bgé seach le hadra a radioú na lifa ci sa sépunca cethir FM cosisle na ceharach agus be aim rinneis ar bailla ar an príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín.
1: Áirithe ag givblood.caí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttáir. Tuair cuairt ar givblood.caí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá cosc ar dhéagirí faoi 8 díis bheith ar scúidir letrach ag teacht a bhéim ó inniu. Tagan seo dúra ceir seachna in dhé gur tháinig reachtaíocht ar a bhéim faoin bhfuil gead do ghoine ar scúidir letarí clogad agus bheith so acha céú. Go dtí seo bhí cead ag dégarí óna séblin na dé díos a ré las a bhaint as na scúidir letarí ach leis na réalathe orla taché a bhaim inniu, ba se míad leachta foiistí úsáid a bhaint as scúidir letarí. Tugann réalacha ar seo a bhaim ina dhéagar MP ibrí leis is sláinte lánaí ar inar Reid Temple ar an réaltas cosc omlan a chur ar na scúidir seo do bhhair lín santasach poistí ar ó feice acu sa ranúg éigendála agus iad gortaithe go donna dhhair achtarí buinte le scúidir letarí. Began de séisiar poiste bha chuthe ar haíach bathe tú istí de tréimh se cocaise i mí uáil dúhar tempestí buinte le scúidir letarí. Dear an réaltas gofuil cosc omlan ar scúidir letarí fós mar éidirreacht ag brathair an daé iríon leis na réalacha ula seo. Tá deirú taige le céintena muidir le sain óthair gearmhaí a ríis gean réiteach. Tá an sein seá leúir ré le cuaig lá an nuas ó gurú mórsúil de chuid an ard airiste le siúil híos buthir gearmhaí don chiaad ar le bagglaachtratha bliana nuas, agus an bailach diúoltaithe ag comisiú na barradí gotí am mléine. Tá bans na trodí in iad buas a eil a ghirtaithe do bhhar ansaí rinneúir hí a dúisceart bolíoach lia de luúan heitanachtar maicear de phríús réid bheil maine bolíoach lia tríé trúna de luúan tuú an bhana gas fa debóna ait gúir si buas de chiaín gohú fáirs na fihidí de muirt muidir leis an achtar seo ach scilú siir cean chu sibh ó hen é. Tá gearí gurí de daineir bí le íonolalas faoin scíal go a deaghil lá. Maríú far Palestínach a bhhain agus scortaíú líon daoine eile in ansaí drone Israelach ar Gaza. Maríú far eile agus a ansaíthe ag lonathirí Israelach ag gceart a ramala sa bhrú a chéir. Tá breis agus 6,000 daine in Gaza ní bh maríthe ag fórsaí Israel ó mí dhearú fuair dheabhil sa fiche trí. Breis agus 1,600 brí leis, breis agus 260 ar seoir agus breis agus 20,000 poiste san éirú. Tá breis agus 1,200 duine in Gaza in bh maríthe ag Israel ógur tháinig an soscogaí a bhaim ar an téithniúla de mí dhearú fuair an nuí, agus tá breis agus 800 carp aimsithe faoin spanagar ón am sin a leith. Ceaptar go deocaí ardú fós ar lín na marú agus tarthail deanta ar charpana duine tá céilte faoin spanagar. Agus bena go bhíonn sin aceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Foinigí len an seo ba muid cloisiil anois ar buáil ar an cáir inniu ó cholín dofaí agurthir an papair agus ciad agrán anois éisithe acu sin ach ar dús seaghhanis pí ceáil ó cheartlan na séisiún beá a gin seo radio na lifa se gomh cean ó sneakpass Demons agus iad a stílan an nuí.
2: Right, and a hand, two, three.

0: céad mór hiúil a bheith stoppathe agus an cinine bheith déanta ag an an comisiún na mórthúiltaí an sin ó héna lehhí sé stoppa chu gacóir ach an tamseá ar nóí rinne siad an cinine é a chur ag doráig agus ar nóí hánig na haige goí amach an sin agus stopú é agus tá sé seo ag doráig sráig agus neadidir cé deire aimeid ar an scéal nó an moach deire ann, bud is cínta gur nach smuoinenig aine a riomh go mocha lehéad ag tarlú ach se anchas an bhfuil cuasaí fi láthair.
1: Sinna go dtíireach agus ar 9 buú cumisiú na bredí ó thuí hon plé go dtíireach le lehéid chun a lehéid de sein agus asanta sa chiaan teach peiscéala seo éit an bhfuil muid inis agus stothe béile feiceil an is te luúan nó sean go láhíon sein se ré tá leile.
0: Déirtear go bhfuil faoi láthair aon os bhfuil an choras cuairte le bheitn ar an luúan nach gar nóí Bhí sé le bheith ar siúil inniu agus bhí go leir daoine caiint le cúpla lá nu sa stoca an cédaín aráic a thosaigh an caiint béidir go déanaach ithe de mát go mócht cás cuairrta ar an ine achanis tá sé bogaráig gotí an luúin agus bheith neart phléas tócha th an deire seachtainna chun na caiintena idir an gá thih a leúntaráig agus béidir gomach leiise an scéal léidir seo agus sin.
1: Sin é go dtíúach béle feiceil. Feicem scíal eile sinna tá fleú go bhar lehanaach a dá na carthm na féine a éileh debrithe na blaá le teanga.
0: Sin é go ddíireach ar nóí ceandas na grúpaí is táhachttaí, is saoil na géalaige ná na haibrethe na hoifigigh planála teanga agus is ócha le neart blinta a nuús agus tá ag caiint faoi anreaachtas is ócha agus ag pléirudí ar anreaachtas sin an mór cruinú na ghéal ar nóí agus is cuiinm cúplair an nura a goththeach na blintaí roihi se a bheith buúla le oifigigh planála teanga agus is dócha neart frostrachas a có ar cúpla valley Its rôl fao le i gácat na tása gom i reintáit sinna tá níos mó na duine amháin béidir ag ceú ar slí ach béidir nach bhfuil mar oifigigh planá le teanga go thoifigiú ach is dócha an méad obair atá ar siúla acu agus an méad róil na éagsúla agus uaireanta níl ach duine amháin i gceist agus tá cóthair na féine dí acu is tócha aibríonn siad go hanhan cruúa níl siad ag gearan faoi is tócha a bheith ag obair ar sun natanga nó aon rud mar sin is díar cóthram na féine a thuirdóibh idir an pá agus an chuílacha fustaíoach de mar nó bín siad ag obair go cruúa bín siad ag obair taobh le taobh le séráalathe don chuid is mó daoine dheonacha agus grúpa éagsúla agus cílíonn sé sin gur féidir a bheith gobar óhhaid sin go hithe agus nírá nach maithló an seisúpar is tócha an rud atáin tá sé dín té sé i neart fallí éagsúla uanta cinsáis chuirsí atá ar an post nuair ar fógraú é uanta bí ahhaid níos mó i gceis ná sin agus ní ará go bhfuil sin ar na grúpaí téana chuint na post ar fáil nó aon rud ach is dócha tá anigsúlacht is dócha ag buint le mar béidir bhfuil tú inú na gáil nó hí sa géirí agus tatú ag gobar ar san grúpa uanta seachas a bheith ag gobar ar san an stát ar slí uanta bín ní bhín an idirhealú ar cétá tú ag gobar ar slí nuair bhfuil tú ag gobar leis na grúpaí éagsúla mar hapla agus bín ar nó i gachtain ceraach don chuid is mó is éal na ggéalaige comá so is ócha cuatham na féine idir an pá mar is féidir difrapá éagsúla bheith ann idir naróil na éagsúla agus go chórfar muinú fad téarmach is dóca ar fáil comá agus ar nóí taíach ná náisiúnta níos láidre ar fáil. Onas go móach structúr ann agus onas go móach óhéh caitá dí mar is grúpa nafsplaí an mehel a dhéanaan san honna díocht ar son an fóbal atá ag leirt faoi planáil seangar nóí timppla na tíre limisteir planáil atseanga ghilteachta, balsí servicesí ghilteachta, líonraí ghilige agus céim na forbarthe líonraí ggéalige. Ober ri hafagdag atar siúl, so gynairi lob ar fad. Is mahan rwyd cwma gwyl na caintori yn y hwrlawri ata co ni wan gwyl siid lwnhys y gweld tact ta dyn i'r nos cifyn i hwlwan ata bwyntag le cildarla gweliga mar hampla mar cyngdys yn y hwrlawri ata co arno i nil cildaris y gweld tact ac a ober na gapel a cwr siúl a co an sin y cildara agus is ddoke cei gwyl dwlan fwyla ag bwynt le gilge cor cuncín in áitin na nachhfuil gaalteach de dhéann ar nóid go lordas na planálaí teanga, tá siad lonathe sa gaalteachtaí ach tá siad éagsúla a céile a go leir don rudaí chéine ar siúla có. So is ócha structúr a chur ar an rud agus dearan mehel go bhfuil siad réile dul i mbun córá cuiideachta leis an rialtas agus le páirtathe láasfara chun choras níos cóharma, níos cóhasaí agus níos éfachtaí ar obair. So go n-éirí leo go geal leis sin mar obairríthábhachtach atá ar siúil acu agus guimid gach rath ar uimhrád.
1: Sinna go ddíireach agus is cinnte fásta go bhfuil agsúlaach mór idir beidir déta acu in éitna ar leith tuigim lemasisteir planála teanga ar leith beidir gohfuil mehall de bhirt nó mar sin fásaí acu agus ar an dunealach daine aonarach ag obair ar son an cineal efic planála teanga in éitna ar leith agus beidir ag obair gofáirt le cór cumman agus mar sinach sinna go ddíireach í mu dehan rathairú agus tasúlagam go dtíag leir réteach éigena eilear an scéal.
0: Sin en gotíir agus is dócha in éon fust tá cuasaí airgad táhataach agus an mhéú táhataach agus ceantas an rudaí is dócha feictar comá scatí tá galoir dóibh is dócha cuidmhaint dóibh ar aon os beidir gohfuil siad snarálna sin ar fad cúpla bliain go fad téarmach ach feictar go minic go hárthe and I'm sure Bajor Daran Tower, Bajor Me Lunasa, me man for Gumin Pustana Ogre a grindus and Dramna Exula. I guess it's okay, Kendis and Rodi Argara Kuma like I guess beam a delair a kind for you I'm go kill no have puts in the eggs you let any one roll shot a burnout I guess more shin day I guess in is still okay kike dini swing to coma ni robots ni machines ni dini shot I guess graffit you know kahig sheets I'm mentioning where the eggs you lay in if I guess born to binge a jack or lanun to guess we're into is god the quid do for us up ni fedrum landing to right glesha ni smog speech jacker is so katanya kind to in ernal in the gaelige fui rodi exula fui la rohev rolne exula you on the rolne tyson kinal shark rolne saman few gwilche jacker dini arku agus dini al few lesh na rolna nua a rev is shomer nuk the tg carher le jenny honik me piece air tourish le jenny grev she jacker dini valley drone the post in the shin agus capan dini otan gelige to le vyeus agus ishin de koma a kamwid a veg swin of koma fui is ok ilung to cur fall coursey snickelasti ex marshin de nor ankin to mar hampla er and me coursey ata instant kalasti tree fan the gaelige ar noi is feder and gaelige aulam I galor dos na hol school na mar hampla ac tevan with the shin ni more on coursey or fall tree gaelige agus gomok se shin in ataku leis an Arnold Gaelge go humlán is stócha níos mó cuasaí a chur ar fáil a cumá leis sin an mhéú is stócha cumá neartas na postna seo ag bra ar cuasaí mhéú agus mar sin de agus ar nóid an na hyperthe planála teanga ag ibreú go neamhsplach ón céile neadar amach sé níos fearr gomach naróna díireach mar chuid an stáservís neadar faoi sin ach cínta caiig struúctúir níos fearr a chorán mar bí daoine ag fécin ar coolla cín có minic sin caiáte méid an mhaú ag teachtas an méid an mhaú going sin scéal eile le phléas tócan sa.
1: Sin é go ddíireach agus is tuga méile feice le máanseo dé haganás ach. Stotha bogur réanais haag lehanaach a cuaigh agus scéal níos dearfaí a go bhann sin maididir le foies ar lech fécinna TG ceair.
0: Sin é go ddíireach chuig dul ó rud gaalige bháin go rud géalige eile agus is tócha é seachtain Beiidir a raibh an airnáil neamhsblach ag caiint faoi cé go Jackargus raibh sé thuthaí éagsúla chur ar fáil Beiidir de far reinint an mhaú ain siad ó TG Cargus ar nó faintTG Car an mhaú ó faointí éagsúla eile cumá bhí réú mar hapla ag caiint faoi nar chuir siad isteach don gradam ceol TG Carm lína an chláir sin a léirú tá deanscé le teachtamach as an tuairis blin túúil do chuid TG Car ar nó seo do fé fés a cuaigh ar nó bí na tuairiscí seo PC taobh thír á eil siú agus im lína chuir TG Car de réir a tuairscáil 92.8 milliún euro ar bhfuil chutha leis an ngéalagur san bhlín an ora agus de buin siad an scar luch fécanna is irde amach ó gáhhéile sanné freisin. Bé seo an cuaigú blin as a céal inar tháinig muú ar lucht fécanna an creaaltóir comá 76.2 géad inis do pubal telefísin nahéann a déic ar TG Car rit na bliine agus fáas nócha is a chéan fan géad de gaoine a bhfuil Éá leis an stáisiún agus go bhfuil ról aige in éan an lé nniu. Dabreigh TG Car le seachú san né cólaach léarchan neamhsblach i ré gáhhéile sa fé cuaigh in éan agus bhí seachtas a cuaig fan géad dá mhaú peidlí go ddíireach san éarnáil sin. Tacíonn sé sin le beagnach 1500 post defur na tíire agus le forbert na héarnáil cloisharcha na ggéalaige comá. So neart rudí maithe is dócha ann do TG Car an sin ar nóí ceimpas na rudí atá fógartha chu le déanaí comá ná in cóhartííocht nua le údarrás na ggéalteachta in STfar 1.2 milliún euro in aag na bliine th réh si trí bliine chun talan éúnt agus conas léirchan ar Albert in airnal cloisharc na ggéalaige comá agus ar nóí. Bhín cuairsaí ar seoireachta agus scéman na scríomh nuireachta cruthíocha agus forbathe beocanna ar fáil freisin chun taú leis an céad glún eile de crothóirí agus de garmathe san bhean ghlach mé haon páirt i cuasa TG Car doir seoirí in nuair agus caiim mérá go raibh antalan ar an cuasa go raibh an iúnt le fáil ann agus is maith an rud é sin taobhanna sin a bheith ar siúla chu cumá ar nó déan TG Car Beiidir bhd níos mó na smaoín daoine óanta ar nó bíon chláircha ar an telefís ach neartfuir dí éagsúla chu ar nó taobh siní TG Car mar hapla taú leis na scanan ar nós ní cap intas báte agus fríhaach for na scanan ar nó a for amnúán agus atantas ag féaltí nóirp agus Mecha thua cumá ar nó an dul chun cín le chrá tá sé imreis agus seachtó críoch faoin tedal boglands a níis freisin ar nó an cópáirtííocht a dhéanans TG Car le BBC INI agus S4C comá ar nó an deis an chláir quiz chláir sin Revacó don céadú an orbhí an cópáirtííocht an sin le S4C agus bhí sé scannathe i Cardiff tá sreat nua tríéis a bheith a scanna nua có fuiáthair comá agus go leirlóir rudí éagsúil ar nó freistal ar an imacht Expo fi a cuaig in Osaka in San Japan coma a drastal breis is fi a 8 million quarter coma so lorlor siúl agus gwimid gacra ar TG car is doca cosúil le gacat bín Jackrock dhéann ó an go céile luig mé in sin leis lechtí lechan agus mar sin a bhí ag rá nach raibh go an mhainú go chun leanún tar raig ar nóí tá an cólacht a níor le dúna ag deir na bliine coma ach bín na dúplan sin ann i gcónaí ach bín bin si ag déanamh bramach cínta ach caiimid tuoineh ar na dúlan na táach ra muhan sin agus is dócha cum neart dúlan a going in san man go generalta faoi láthair ach tá siad ag seasamh an fód leis na fécóí sin.
1: Sinna go tíreach agus ar nuas a decíal amachchas amachcha sin. Bogu ré is tóthe heag an lehanana cool aguscursí sport te ghil an príúscéal a gohann sin maidir le éman Fitzmaurice agus é sin le peladarí na geileh le steirú ar fdé trí bliine ais.
0: Sin é godéireach agus ag caiim faoi cuasaí telefíe is tócha beige ar an sunda géim anlí si nua bheith có an bhlíonn se thugann ar nóimhí éman go mórmór mar an anlís gothe leis an trachtreaachta agus mar sin de ach deanscéal do muointear na galalahe ar nóí agus muointear na ggéalaige agus muointear na ggéalteachta ar nóí mar is scéalgóir úntaach é éman agus hánig sé le fis brister an scéal sa san Irish Examiner dé mát lulanúna na galalaife ar nóí fós ag teachs chun réitiigh le imacht Park Joyce agus ar nóí próraigh éman curí chuig cruamh na hhéan gáhhéile is a ceharéig. Ranathe a níis chun ar an pelain galalaheh a stúú ar an pell síseir an chunde ar fa trí bhlíine a níis agus bhí an spéis in san róil seo dógur siad go peblií é fiú ar na manthó síalta éiriis a chuirteach nírod é sin a Harlíns róró vinnic leis an cum an Lucas Gil fetar é in san cummógiaíocht agus an pell na man go minic ach ní minic ó théh cluí na bharde so bhí sé sin haar bheith spéisiúil ar fad cuircha hirlach board chunda na galalaheh Paul Bellú an mla faoihrád crunnethe de bhd dé cédín ó théh éman Fitzmaurs a rangú agus dúirte go tuairí foran banistíochtta agus foran taíochtta Fitzmaurs chunríoch sna seachtaí tá a má roiing beg spéismór ar nóis na Capán sin agus an banisteir nua ag ggóilfiú don séisiúir se thugging ar nóí níl sé ahád ó raibh ar an na galalaife i clé ceis na haan reintas na himmorí céine fós timppla beic sé spéisiú le méid lehéadí Paul chunráid fós ag gimartt an bhlíonn se thugann ar nóí comá agus golóirlór dócasach faoi an méad atá le heachtar nó anca iad an insan chunde comá agus filmú suntasach é seo ar an manistíocht idir chunde dó fear finúg ar nó dag sé postcurí i gáhílas a 8 taréis sé séúir i gceannis agus cé gur lean séar ag buint rathamach le forna scola agus club ar an lehéil áitiúlagus náisiúnta bhís an tuam go raibh deire lena réomh se sa fanistíocht idir chunde có má agus sem. Beig le feicáil ar nóí imór bhuaigh sé trí bhein síseir ile éan comá agus buint leúnacha idir an bheith mar imór agus an banistíocht ó 9cha cethair go gáhhílas a 8 ar raiggur imar sé faoi ísloop gréad na minúir ar nóí bhí sé le go canar comá mar ranóir agus é an bhaisteir ar an fé a hé an chunde comá So beg na galifa agus luch lanúna ag súil go tuaigh an taihí farsing sin bur ór dá far an is agus go cuiideoach sé le dul san óíoach do ríis don anir is mór atá sa fel gaalach.
1: Sinna go dtíúach agus ar gé muide hanrath far an pelat na geíomh mar sin agus is tu ar a tuairt faoin ar ateo agus éman fetmaras an eis lá mar bhána seúir. Táid stothe tan chlog a brethe neis aríon ach me sé bhíú daréis seirí cin eit go deagá teachtar an céadú arán don fapar.
0: Well, ar nóí ar fáil is seoppaí áitiú le ar fudfad na tír reinintúilharigiigh cumá duns agus superfaliú ina measc agus ar nóí ar lína ag www.anpapir.caíag má tá faib a ggéine teachtar an papir chuiríhfuis cogging ag ólas ag an papir.caí.
1: Íonach ar fád gur an míle méid go a ríise sa bhelainn ar muidtín seo le.
0: Jas caiinlá a cara.
1: Agus ben agus an sin cólín dofií agurthir an papair a déanú plélan ar agran na seachtainní seo agus céad agran a neis éisi acu. Tá an tam istíanais don chláir don muidtín aniu ach ba mai aéis bur gentlemh le hallcléir na seachtainne ag dó a chlog.
2: Áirithe ag giveblood.caí. By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sail, ach nílach trí fan gaid den deinra in a nyontori fulla gnívacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilithe, nu chur glí ar 1008 gaid a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
3: Radio Lifer. Cates a sé punca cahar. Cuishlech.
4: Tuair cuairt ar airclan na manastrach airclan náisiúnta na hÉireann an fuair seo, chun freastal ar thuras airclanna agus ráilghráma nua éirinacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhoid bo club ó limnach agus curtha an iriúint ag Dan Colley, agus tá vision scríofa ag ón Quinn agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéid ar a laidh trucadó chuige móide thála áirithinta. Bhaí tú san óir in airclan na manastrach, Muinethe ag an gcóirla Alion.
5: Fuair Seán Jones faoinmh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Jones faoinmh baile a thuairt duitse chomá. Chuir isteach ar do Jones inniumh. Cuirdigh úsrádathe faoinmh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhain.
6: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach faim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
7: Ní cara maithe an tabbach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chunas éirí as an gahaft tabbach ag quit.í. Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
8: Fágan an áite sa dag míid le agur an ar fad. Ó chruma go ciirglan ó mol an go clúní. Eistrín gnólacht í na tíire seo spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúáile. Fostiíoch croithe, deisan na chuir fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúáile. Fá tuile ólais i growinghome.caí. Fiontrucht éan, Cuidú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh chunda.
5: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI ar a gcéadart ar gach tros a dhéanann tú ar úmpur pui blí. Go d'ain, ní gádaid ach taistil idir trí agus sé thuúr in aghaidh na seachtaine ar an mos trein núluas chun ar a gcéad a thábháil. Tuile taistil, tuile chuigiltis. Gur cuairt ar taxsaver.ie. Téarmaí agus cnéalacha i bhain. Bunathe ar ghaanchostas ticéad bhíon túil tríéis faoisih ordrát a cánach, a thiríonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
9: A cháda ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceara ocail elegan díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tuigh de chúpla nóméid. Anois, níl misin ana a dhéanamh dit, níl an umsa ag glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniumh. Bhfuil sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
10: Barúna lifa. Céad a sé pun a cair.
11: Seochogah túrisic, cuasaí ratha le hó ó fearil agus líam a cálaí.

0: Ba is deach tá sé géisi tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, Lumsa ónna fearlagus le líon Macálaí. Ar an chlór nufuh plegus anlís ar reinta mór scéalta nuachta na seachtainna agus níos déanaine ar an chlór mu ag fechan ar soocha an brú atá ar an rialtas agus ar na Ryan agsúla ó haamh catchaiste agus an bu éag techt chugan galúa. Cínta reintas na Ryan agus na Harnáid ag súla an stáit ag cabh an ní bhd ní smó agad nó mar a b cheartdóibh agus tá brú ar an rialtas fiú agus an túfós agad ag teachtas teach an có a choir ó chuin corráideh chu airnáilecha agsúlas is a gé legur. Ach rimh sin muidir fechant ar cuasaí sa túisgurt agus garbhaíród agus is socha gur gur áit é sin a bhíoch gomininic in san nuocht a bhíoh an lé an dhéanamhhéir ach le tam le nuas heigh anchudíine go raibh rudí cúnithe anchuid an dóileat an béidir mar déir locht an peil ganna botún gan cis a bhí ann ligint don mórthúil ar anarbh cad ag dulráigear fa tam agus rud a chuúise gan an agóíocht seo le agus bhí daoine béidir imithe dahí ar nachcumach féin mórthúil ar an garbhaíród le beidir trocha blion anna.
1: Osbíad is fihis na cha gur hála raibh an bhúthúil dhéannach a ggéist agus tá cuimne a go a cuimne gomsa nuair a bhí muid níos óige. Éidir bheit heblianú ar an teleís ar líon áir he blianta gohardna i lá an éidir nóchadaí nuair a bhí an teanana go deo. Bhí an túisgurt ag tacht de réir a chéile thuhí héin i déobh na siáine. Bhí rudí ag gaiirí bagáí níos fear ó thoscóna an IRA an chéad tean i mí lúnasa deirhí lúnasa ní go cethair. Bhí próséis de réir chéile ar lean chun siocháin a thuúirtú réim sa túisgurt, agus bhí ceiste bhfuin le paráidenaí casta, bhí sé casta nató í a gcónaí, but bhí sé casta gan ná buíú comisiún, ar wathe le lé le hiirtas a bhfuin le práid airna a chuirstatúil nó gan bheith chuir satúil, agus an cean áne a bhfuin le dum chraí agus leis an le bóthair garbhaí. Bhainte sin lecenáil eistear áirithe faoi le áit gomach agus gohfuil go fiú an isce an chaintean ar nua, áit gombeíoch chuid den mhúthiúil leisiúil, trí bóthair áit go starúil go rá a chud is mú mar ra gacha le áitrebfach luúite mar náisiúnithe nó gur ah dearcha dearafach i dro an náisiúnachas a cop seachas gur díseirí a bhí ionú ag an nám. So ar nua nu bhela clisteó a bhí ag réaltas bhela clisteó a bhí an faoi réaltas ag rialtas de beata na mórde a bar le rialtas dehéir a bar le chuid ína chéasta gur crothíú an comisiún sin agus rinne an comisiún sin scagóh líon go blian ar irta séagsúla ar bhaile amach an toir de ráisteach ar heh bháin nu go deann tá dramaí eile ar an déh eiles muoine ar an ord Hibernian más mai leat agus tá si tiúd a pléile mórthiúlacha a bhfuin an leis an cultúr caiitlechoch a churchan cín. Bhí an deis ag comisiún na boráid ní bleanú ar na hiir a seomh lín go blion agus cinntaí dhéanamh, agus an rud a réine an chomisiún i déobh anionid áirithe seo inimeach na blion tá gohearna siad cinna blí ó bhlíon go blion ceú omláin i dhéanamh ar an boráid. Agus bhearchairt ar thlí ahananta sa thuirt inimeach na blion tanna bhí se an dechar ag an túús, imeach le blionanta na dhé sin go raibh an toir do ráisteach sásta, ghlacha ar chlí leis an gine sin agus de réir mar bhína bíana do raig ag an tús le fra coppla blion bhí sé dtíí gáthna chéamh se antí bhí annach chuid forréigen a lean an cine sin, in imeach le blionanta bhí an toir féin sásta ní bháin gur a siad féin cuúin ó héamh gur ghlaach siad leis an gine bhfuin leis an comisiún, but níor tugu faoi chodaní an tochaí a bhfuil bá acu dáionad an áhar deráiste iscéal an túisceart. Níor tugu faoi cuiidir bead an drám sin a riasa i gcuine chéine ar bethe rinne an comisiún ná leid. So hála sé sin, hí an socrú sin an bhlíon go blion, agus im líana rinneú an cinena chéna. An té aimbe bhí an go raibh an ga cosúlatar an scéalim líana go raibh an cinena féin díach ó héamh a riorchain de, hí sé déanta ar bhealach nach rá tafad críochnú déanta ar na cúisnaí, hí an cinena a rinneú im líana, gachan le blion dá an scéal tátáir aráisteach rééis. Cine chu leíirta chu ra gacha le blionn a dúil túéis dul leis. Bu an blianana hála ru ige mar dé sa bhéad agus nachnearnú próseáil ceart. Próseáil thnaheith leisúil a rud a choú a le an chumasisiún féin mar rinneú an tíirta sa líana a láh seáil. Agus cuaig an tíirtas a bhain leis an gomisisiún ónáirt aráisteach. Cúil sé raig ar wathe le gnéan fhí ahréanú air agus an tora a tháinig leis an ahréanú sin ó hehann lí de ná ó héamh cuairsaí riar a chuin de. Bhí sé amscaí, bhí sé chutha a chéile ní arátéir bhí mar bhí le siúlachas luúite leis an bailach an nearnú próseáil ar díirtas. Rud a dosscail an doras. Nuair déim go oscail sé sin an doras, doscail sé an doras ar nó a bíon an mórthiún seo de dhí. I mí úil, ní bhíon an seis mórthúil seo atí a mí bhéanfófas, mí úil a bhíonn se gach blian. Agus nuair a bhíon an darláidéag de bhí úil a gceist, bíon gach mórthiúil sontasach agus tugtar faoi a leihéid de mórthiúil le teil, le clampar, le méid, le tart agus mar sinnte. So ní léad áras ach nuair a dúiltaíú i mlíon a dó, Níor a bhéon bás go dhéanfhí é ag an am sin an bhlíam, bud go tabban in dhéon sin nuair a bhí ahrenú chuiríoch agus nuair a bhí sé soléir go raibh tora an chinine thosaigh le chuir letaíomh. Ar nua doscail sé sin gnáúir an deis an ír an tíir sa chur raig ríist. So ru a rinne an tar aráiste, bhí sé anna chéalhar fad chuir sé nuair sé an chéalhar le bhí is bhéidegus gribh sin na ggéirí beidir dul chu cíanamh ar na déobh héí de. Réting siad ír a snua. Agus ru réiti sin á réiti sí si an tíirta nu áitach meach tíochas a cuaigh duine i gceist nach mar éon cheáil nó clampar, so is mórthiúil ciúin go thomláin a bheitach a gceist. Cúin solúnta le grúpa fír bheag go compráid, ach níhah muid a caiin faoi gáchéan ó tríchéad, níhah muid a caiin faoi ceáil, níhah muid a caiin faoi ráitiis a bheith á léach chun tosaigh. Seo tro a cuaigh duine a siúón sépéal sios borthir gar bheitthaí agus níomhah rudidir be ráite bis bre sé thar a bheith ciúin agus th lách sé go hoftach le maidid an chanigigh, so tú go méidir go saoló fogur trá ciún na lá é. So ceanna a rudí a dhéanaan chumisiún na braid mar a hiictar domsa é ná, brahan siad ar an PSNI an fórsa pólíachta ar wathe le dearcha áil faoi céndóig go b an méad atá irthe. Chéndóigh gombeach an PSN INA an lé maidir le cinál áir don phobal de, a bhfuil áir don phobal i mhil amach áir don phobal go beá leis an rud atá á bhla. Agus ó bhlíon go blion is tóí imach an blionanta nuair a bhíoh irtais ar chuiristeach chotham leis an darláidí ag do bhí uil take an am sin, agus an tart agus na háráin agus garád, riniuú an cinenne, agus is ó thirla an PSNI go minic ar tháinig bonús an chinna seo rénos nachmach sé ráthúil ar bhealach bhil raig díomhah ád an phobal a gceart buú dáid sé ag an ann. Nuair a bolú níimeidir caiin faoi ar nua faoi bhí níimeidir a caiinte nua faoi bhí uil am do caiinte lárhí bhean fófar, nuair a bolú i lárhí bhean fófar, mórthiúil áisteachmachach chuig duna stríocha. Cúin solúnta gan éon cheáil gan éon lampar gan éon ráitas agus an méid sin chuiríoach a grúpa cobeag. An rud a rinn an PSNI agus seanáid ar longgur chear stíú haréon ru eile ar an méid atáéis muid a thuúirt go dtíon pointin a raibhid a riad leanúús. sé chole hannig an PSNA go dí commissionú na Bridesní ná nachmach sé dechar ord an fphobal a chamád. No, nuair a eicemuid ar chu a hálaige d seachtana, nuair eicemuid ar líon na naí a ghlach sealah. Áitrevig ar nóa agus agus chredití siúd gomach a cheart becha, áitrevig an ghlach an olc, leis an teis mórthúlatá an, mar go greidir siad gur mórthúlatá ggéiste tá enm sa bheith exátalt ar an bobbal chaitlaach. Beiit ghlach siad sealah ar agus bhí sé tharnah dechar ord an fphobla cumáld. Ach ní mar sin a thug an PSNA an mála de chumbaisiú na Bridesní. So leis an gáir le fuair chumbaisiú na Bridesní, rinne chumbaisiú na Bridesní céist cinna sais áit, gur cheadaigh siad don rud dul a roiig. Now, caimid freisin ar a thé bheile, caimid a chur san áirnamh go neacaigh an cinna sin os cór na cuairte. Agus tharbh déalach í a tharann se chaite, rinne an cuairt an cinna chosant. So bhí líon áirithe den méid a hitamach in dhéana sin, déad fi a rá go raibh sé mí listeach a David Lee, mar go raibh an runtrééis dul os cór na hardcourte agus ní raibh cean tríéis mar tucha an hardcourt. Deir a chur leisnú go raibh sé in ard léirsú a chur ar bon áit go stoppach an léirsú mar a bhí an léirsú le ceach go stoppach an léirsú an forráid ar na ggéadil si.
0: Is tucha just botún is a bhéidir nach an na hagraochttaí céalhar seachas éonrad ar déanaach beidir dé ganó agus cinntatá grúpií agus daoine agsú le cinnta mionnach ach daoine anna bhil sa géirí sucha foréigh in a spráige agus cuilainnta spráige idir an gá a gáhrúpa ach an dáad gur botún amide go bhéann seachas rud ar déanaach dé ganó.
1: Well, sílim go rud a bhí an, agus beidir go bhéh de coppla bailach le beanhar seo, right? Mar dearm, an botún mas botún é, an cinear in an PSNA an seis cór le thuirt de Chomisiún na Bridesní, dar lumsa an rud bhó a dearnig an siomh seo, agus an rud bhó, ní bhaile mar an nach bhfuil an aigh na féin na Chomisiún na Bridesní, so i gohfuil, but mas rud agur de brath nimach na blianta ar an PSNA, agus mas rud agur thorla gur tháinig cór le beganí éagsúil an blianta, caiigh gur aithlaidir sin an scéaldóibh, agus ní raibh an cóirla sin dar lem ceart. Nuair a dearmnach raibh sé ceart, ní léon bhaintaigh sin le an bhfuil an forráid féin listeach le gaibhéid listeach, buinean sé le an féad leis an PSNA ord an phobal a chéamh nú, agus cread an PSNA go mbeach siad an ord an phobal a chéamh agus so ní raibh an cóirla sin ceart. Nó, déad fá le bhéile a chhlacha le seo, agus déad fá rá maidir na comisiú na Bridesní, Gnearna siad cinenne ar fa 8 mlíon is féhead gan ceadúirt den ordaráisteach an forráidteach ar bon. Ach ní gur stoppan an tordráiste gríomh á lorug, agus ní hhol domsa, but ní rithaach sé lomsa gombeach sé as an áirimh, go rah go minic cairna blionanta ceistení an faoi dá nachróch muid an tíirtas an meach an tíirtas ní thar. Nó caiing ag díirú ar an daráidíag de bhíúil, hé ahrú má bhí éon ahrú riomh an na hiireta seo. Caiigh nar ar sé don ordaráisteach. Ahrú mór a ggóchan na chud ar fáil i grot na himachta seo ar bhealach. Chn a thuirla fis don de chomisiú na Bridesní gombeach si stúma dóibh cean a thuirt. Ba dtí thunann sin agus a rá gombeach chomisiú na Bridesní glána gcuine an forráidir a ggédal sios. Agus ar bhealach am rud agraibh comisiú na Bridesní ar leid am rud agraibh siad cinál neodrach sa rud seo. Dhéanaad í scinnte ghlacadí sé chóirla, but ar lí bheadh siad an lorag bailach éigen chun an dáthaamh a thásamh. Nó ní mhór taobh amháin éonsásamh le 8 mlíon féad, agus níl mé rá by the way go mbeach an leagan amach don seis mórthúil seo in ansásamh a chur ar fáid as do díon seoirí. Níl mé rá go mbeach, an rud a mé rá ná in éon próiséis idir bhartííochtta áitfuil háthe bhein. Ghlaach fá leis gombeach sé ar a laiad in principle go bhfuil sé ceart go leor a bheith súil, go bhaidh dramaráin rudachéad as agóid i gcuine dra meile mátá anis an bhí a média mátá an bóthair lár le siúil ag an grúpa go léir. So braim héon go bhacha comisiú na Bridesní í déis an seo. Tháinig an déis mar ní ra sé ko táfdagt den orderráiste go ma an moorhiúl omlein kar her fáil arénos, mar vi sé tarluing am aad lían. Mar go osskliú an aspa riáin agus an drog froseis a chuú e lechamisú na Braisni i déh an chiadéirnitiiste, dos gan se sinsúas an deis. Hafik an todarráisteach an déis a chur ar fáil ru éget online difriúil a volle. Agus mar dém tá quinti i dém hénig go rihe séom, go méidir go chomisisiú na Braisni saach bail. Mar gorá si rééis nórá an méid se orintanta. Ach mar go ra an tele ag tachttarráis agus gan é agóid de bheith crothíthe cená le forréigen nó le neart nó éon cos ar bolg ní bhéon an tarlathe, hí si tríéis sa bhéad agus gribh cinenne an, bhí si tríéis ghlacha le ach ledorthú á iri se bíanana ní blianana. Tá bheith cuidí a déireach má táú neódroch a gheart go thomla neódroch. Agus níl mí sé ráth gofuil dó ana gom ar gachail a rud agus gachail le duine tá pléile comisi na Braidí, ba má táú go na neodroch, má tú rééis dúú de héh bháin 8t blian is fé as a céile ach tá taobh sin i cetarráis gach blian. Agus má chuan an taobh eile rud omláin difriúlós de chóir, agus an sin nuair a hagan an chóirile ó ón PSNI go raibh sé in láisithe. Bhíhechar go a haú ar bhheach nachach se sin áitiíod go leor. Don chomisisiún trí le bhaintas. Nó mar a déanam an locht is mútá ar éondram ná an PSNI, mar tá sé ansalú ar fad. Seop 6 puinte agóide thah leid ar fós. As na práidí go léir agus as na de cinna na léirethe don chucht ar théobh na níon seoirí de trí nóráisteach, Tá sé seo fós thrah a casta. Do áitrahíh chaitlechacha is léir agus tá se an soléar gur hepan sin ar an PSNI it's an choir le thug siad agus bhí an tá orthú béidir ar an damnach go háan ar nuair lééisce se ar fad ná hála gorá béidir furréige ní santa sí gceist agus tá tá sé sin le chu an á freisin.
0: Agus massú am bhilán don rialtas intúscrt an bhfuil a roihann an le go ginnech portí nó portí eile tarring siar an rialtas is stormint an nála?
1: Well, tá táhaáil le tarú na chuil mí na bbáta na sicóing, so quain den rud ar fád a bhfuine le leis an chur chuige polúil os na gníomhirí go léir ar an dáhéamh mar reggra ar cá a hárla. Caing tú an seis an folle tíocht a chur san áh sa réid sin, aíhfuil seis fachtasíocht táchaíocht a hanna fé an tosaíthe, agus cuid is a ráitiis cuid an chuir chuige, cuid den teaghhail leis de náin, cuid don chur láthir chainte, bí gomach sé réúnta nó ganna bheith réúnta, cean glítaréis sin le fachtasíocht táchaíocht a níos mú ná go fiú an gná fá a tíocht. Nó déach cinnte réaltas déach tepa bheith ar de bhah mór an cúisna a déach te a bheith gceist in an rialtas ó thuig. Bhah mór an cúis ní gá goach sé seo a ggéist lenachach an DUP agus sin féin ag réiteach le céile má go leor a bhaile le rialtas a chuban, but Ba tá sé tá seis an chuchaige pein lí níos láidir a braham mar jail ar na táchain sin a bheits a gúnra sir in san arach an víint goig.
0: Well, baimimi ag fire ar an méid a thlííonn sa túiscuirt agus agsúla go mbeon réiteach éigenteir réún a tapi. Mar luú mé is luthe mu ag techt idro boéid sa tí go lua agus istótá an caiinte ar ábhar agsúla ach goban úsach agus an líon cáin tá i teachtas teach don rialtas. Tá sin níos écadóimh i meach goháin tá go an go dargad a fáid ach tá sin níos deachra tá go dégan gachtain a gohfuil an chuid agad ar fáil agus dá bhhar sin a gachtain ag le an chuid agad.
1: Well, tá sé sin tit sé fír, ní léon áras fé sin agus ní cairíonn sé gur hála go nearnú an iirecht an líon se chaite bo séú cánáisnééis sa tíach a chuir bhaim. I ggóhés na muisiad beidir a tugu fé dó fé trí agus fé cehar agus fiúle sin agus Pascal go fóil beag ag an am sin a bhail i Bartle Jack James, ba Pascal ar nua beidir ó héfa na stratéisi de céad bh sé de chuid an réaltas, céad cean as cuaig bhó séid mar a dúirt Hildegard Knox an Harbh Sunir Simáin hátar seachtain ó hin. Bhí sé ansáléir go polatiúil go bhéit a dí sé bheittííach, I gur bh cead acu a bheittííach. Ach an sin ní amháin gorá an chlamper faoin tíachchas sin mas mai leat, Bo le gohairithe ó ibrithe seis i lár an spectrum. Díine nachhfuil ceachtar de sehanú d'ver. Chid wathacha siúd bhí si níos measa as a níag chanaisnééis do bliad se chaite. Ach an sin in dhé sin mar chuan tú san ámh an méid airnigiad réise a caú i dé ah cuasaí brosta de, agus an méid airnigigiad breisiú a chahabh ar scoline, agus ar an reinú dachas ar reinins leinte go bléisciil an feimna na seirbhisí leinte go hádathe. Fechan muid i ríist ná raíigh leis na socrthe a chuú ar fáil agus an bmolú faoi chanáisnéis fufa cuaig isteach a fé sé. Ní raíigh le lé i dhéanamh leis an tíosachas a bhí bertaithe. So ní bháin gofuil an cuma ar an scéal gombeach. Ní bhile marrá deire leis an tíachchas tá cumile tá gobar an scéal go méid níos airige á chahabh ag an rialta sin de meastaáin a chuirh ar fáil tam de heachtaíhain, tugu líon áirithe figur áirithe cinnte áit gomach sé le sonú gomach breis chahabh caiiteiceis á cheadú ná ach ceadíú sa chaáisteéis féin an bhíon teúí nó caiisiad, ar nó a lé le cuasaí le brise mata brise cánach mata leidú cánach le bheith a gceist. Caiigh siad na bandaí agus anthre sin a chuirta cóheach sin agus má caiitechas breisi le ceadú i déobh ranna áirithe a rís begarú a rud chéad dhéanamh. Ceannas ru ítá simbal nó atá cinil taobhhíir de seth fád ná stalcanna an bhfuil stalcanna le tarlú an méid stalcanna an méar rialtas lé le stalcanna i gceann caiicí sin agus trí seachtainí a brathir chattá sa gáisnéis. Ar nó in dhearne an rialtas i gceart, dhearne siad ní marránach ar si tehs na ceart com, but níl an próé se bhin a bhhuiinean le cinpáirnéarcht thó síalta. A thosaigh is an líon idir 8 le chaó cheocaigh agus an PNR de Program for National Recovery. Ní agus beagnach gach trí bliana in dhé sin bhí chlár éigen ann i bart leis na ceart com maidú leis ar an 95 lí. I dhéhnigigh seachas instablionanta a raibh aimimse an gáit ran gomlain, a dhéhnigigh ádathe cé a dánach th gáhlíonn go leanú trí blianana a gach séhíonú gach blian de ibrethe internéir ná feblií. Agus tháinig deirlit leis an gean déirnach chuig an cean déirnach in éag ag deirna bhíon bheith in blianana seo. Ní bháin ar tháina géanrad a gcóbocht ar an rud sin, but a nuair sin níl éonra déanta an rialtas mórráin chun ceart com na thuir ar a déh, agus leharmid fao seachna leharmid faoi cá an bhuiilcíthe builciú a bheith téobh hir de teo agus stú le an rialtas braham hain nachmach an siomh sa bheith an iarthair cóholc nachmach an Strait of Hormuz agus Gaza agus rintro dí eile sa geantar sin códííon faoi bhí dhearrehómar agus a bhídís aber i godaí an staire. Rud a thiúireach le fis an sin nachmach an builciú cóthd, rud a thiúach le fis nach mechan an rialtas áú a thuirt mar chuig de trí de flean trí bliana le daileil le háardú builcíthe chóthir sin. So is sé daileil le builciú níos múna éon ru eile a bheits an cóonn tú páid. An aibhtá a gáit le sin is féidir leis rialtas fan nach méid áthe dan siad ó dhéar bhí an bheitheh go dtíí an isis, but ní léon ceisteach bhfuil le ceart comú rá tá cáneisttí sé goibh, but níl níos fuideanna sinna goibh agus ar nó a beig na beig na hospidéal, beig na scoilíní, beig na seirbhísí peimlí mór les go léir asreacht dé chéadí an cehar lá déoh de bhí dhearrahóhar agus dé chéadín an taile lá fé de bhí dhearrahóhar. Muna bhfuil sé ghéiste an rialtas ruda chinnta dhéanamh agus ní extratam nachmach siad in an rud é an mar sinna dhéanamh mar beig míhástacht an fphobal sé céile ardaithe go mór muna bhfuil na hibrithe peimlí. Ba caiint mar ibrií peimblií cear leor, but ba mé rá go polatiúil mas rud é go raibh ar an rialtas lé le locht níomháin na bhéirimeúirí per sé, but locht locht na talíochtta dé brosleide begus nóí ghlaá leis go méid ar an réaltas daáil agus láchfuir agus go go cínte leis an le an airnáil pe lí agus cuaúte bhégan thuirt sá a bhégan thuirtáibh agus íirecht éigenn dhéanamh meastaáin ar an muilú meastaáin amach tégar adó leis agus tá sé sé an dechar san éimsú na marbeid.
0: Ok, well, is toch bij me de vechemoed aan mij dat al ook weer tegen realtas ook tegen haar eigen dus aan Moortje Hogan agus Kientje is over een wijs af Leagen zijn de schachten agus de meent dat al machron.
1: Kinte agus sinna bhfuil mar sin de thuiriste mar an tatain seo agus mu a tuairt áach ar na ceisníí is déanaí ó thuig agus faoin gánáisnéis ar muchas dá sin macóil agus dehaá leintí go réitií na chláircha seo chucréalta a chum héonlíí macáí agus óú féil an bhirrte chun chlár láthair agus bh léirithe fi mid orm an bhharrte chuing ar na seachtalog an seo ar radio lifacé a sépa go cehar FM, leis sin chiadtá eile de thuiriste máte, nu is féidir éisteartling úair be trí dul ar radio lifaú gaí agus éisteach leis an bod chréile. Uí ar fad slán tamil.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcarach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúna na gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tar éis a cathair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónic, ciúil dousa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar Radio na Liffe, 106.4 FM.
2: Tá tú géisteacht le Radio na Liffe 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
3: Cans na buntáistí smú a bhfuin le déhangach go bhfuil an tuiscint agus an oscailteach sin agat i le cultúr eile.

0: Is mí sé padar a cuihánig, is cóhán nathir do papa gcuiltacht mé, agus rugú agus tóga mé i glúndul cá. Áitte tá annachchud gaige, cé ghil si tah a gailtacht. Táim sin is hééis blian a chahaf ar eiste ar timpmpel na tíre, i chur an ceist. An féidir poblghailge beo a crothú las mu a gailtacht. Mí Ebron gáhíle sa seaachta a tá, agus dám sé hééis turas fada a thógáil futfad na tíre. Tá man isisi fiile ar mháile chuchais túúndulán. Cé gur ceantar tuaithe a bhíchan fadó, ineo ghlaachtar leis go clúndulán mar réún orbach ilgannéach, brúchhaile den ácathir bhaile a lia. Dela mi sé mo chud gaiilge ar scólan seo, agus cosú gorás mo rád an gaiilge in áras cronáin, onad cultúrtha anseo sa tráidhaile. Tá brino gáhín mar bhaneisteir ar an áras atá marrílór fphobal na gaiilge i glúndulán.
1: Míid gránan go bonúsachas is grúpa poblmid is club a hagan daine le chéile gohfuil spéis acu sa tangaach sa cultúir sin go bonúsach siimplé an struúachs mar sin de tá sé leicimach ar bheach an leúil onas chun chulaganna chosint arráis go dardach in mar tá achfuí óhór agan inis. Idir áras crónan na taltaí an nnéanre an bad mór agus na áisinar fad a vís in úsáid san áras. An áras a héin seaachún samplaach, bín ranganí ar siúil beag na chuide é, bín seisiúntí ceil déir daoí na san damnach, agus takeann grúpi poblbal le chéile a bhfuin an úsáid as an táras é héin. So támúid mar d'irtar sa bheile mar de facto mar onad fphobal. Com má le onad gaiilge agus mar onad cultúr. So tá trí réim se ann cé gur thusa sé mach mar húpa roiinnigrá spéis acu sa gaile dechas agus

0: skull féin. Mínin si dom cad é príomhhaim na scoile.
1: Ní féidirling a neamhharirt dhéanamh ar an bríomh aimimetáing na dtíine óga cumasacha icinéthecha ligint dúingnartá siríicnatéis sé bhíanana. Stalam go déimereiscatí mana na scoile gcóíach sa sé scríar gansaí na nátína ar nucha sláán agus cé go bhfuil an réige lánach inar nuchas ní féidir term déanamh an gnéthe eile mar le ceol agus sppót agus pegaileach agus amáint. So cínte tá sé an hat agurbe sin chun cí agus scoir sa bhunscoil den siad anseab go deo agus búidir fiad ranígéad nó búidir gradam bunscoil sppót na bliana gá bliana hen so is intachan nó sin an gradam sinna áil agus an ananta sin áil agus tá si le le sin ra go hang seach sa bhscoilin seo a cínte bra is tá anúir gom sa cheol ceol gaile chéach seinnim rud a bit. Ceap go sé intatáach agus brerálinn a go gluisí ceol gaiach agus daine siúteach sa scoil. Agus tá mútarí sáhútarí ceol agan agus dtí mútarí eile nach mútar ceolí a hainan bhir si tradiisiúnta. Tána chu taidirdéntagar na cis ar na buntáistí buinte gaile dachas agus détingdul tríthe an teach, Stole bro bhna hogann siad leo na ghfuil antiscinntecha ar a bhéúlacht féin agus cad is spríle bheith déarnach. Agus ar bhealach an oscailte agus ganna bheith dúmta agus ganna bheith i gcuine an rud cuifiíoch. Má tá dhaine chupóta gan na féin mar éarnach agus gotíige tú gan sprílaiss a bhfuil tá sáte ann. Cí si go tú bhhaith níos oscailte de choultúr agus tancha eile agus chorchaige i ddíorthe eile agus custom, agus nós na tíre eile. Agus is cuma cé garime agat agus céin slíbethe agat. Má tá an oscailtach sin agat agus an tiiste agat agus an compórt sin le éonúlacht féin ceapan ggur bantáiste mórí in égar.
0: Béil eile den iann núntóireachta i goáiste cilíonn ná méomh ní chealaigh, a há mar chahéirlaach ar bhhairt muointe chromán chomá.
2: Thsigh mé an ag teachtan seir mé demlín díis. Agus just fi táilech muintear hí aithna gunna ar céile, hí gaige líif ag roitíine, bhí gaige ar miogán ag roitíine eile, agus just bhí sé gcónaí mar chláán táilech óhór, agus just bhí an cheangail sin ná. Sníor mé gurí é sin na chaún tríomh so don mé ag gobar an seo fallas bhí mes cláiste agus gcónaí chmad mé an nosc sin. Agus san sin bhcháú mé, mar bhúntóir thosa mé múna mil park an seo sa scóil béirle. Díireach mar níor cheasna scóil lá béirle a riomh. So bhí mé gíir just tí fecin chus mar bhí sé hí omlá difriúil. Agushí sé gánaí táhtacha a héal agus níos má fáistí féin gom leirim gail go tá siad an freistanir go fer.
0: A chu leanan mórrán ó chaláiste cilíonn a raigla sin gaige.
2: Om mar rang féin ceapan ghfuil reinintá tá go leir múntairí bunscoile ach níor gothirithe. Ní am mór an múntairí manscoile ach táthart ar déanaar gur féidirm smuoineh orthú. Agus is múntairí bunscoil iad is scolan na langáilge. Freisin tá aithna gom ar reinintmh lepáistí agus cé nachhfuil siad úsad an gháilge goléúil sa fustatá acu chur siad ar fád a báistí. Gaalcó. So ceapan gur cé nach si dúsá a gháil go iad féin gur go diggann siad an táhacht a bhíhéann agus an gháil go acu cé fiúmas ru a gre th lá go raibh antanga acu.
0: Bhín go leir caiinte ar nuachchéilgóí san áchathair agus an chaide antanga. Bhil an barúil méh a chiare ar an ábhar.
2: Ceapan tu a déanamh ar donanga féin astí béidir. Bín golóir rudí le rá muint na gáilteachta faoi daoine maiideachlé agus a béirletá acuine agus Tá mar ruda go raibh gáil go acuin ó gúcas bheith muid a leirt gáil go difriú istá ar á leirt acu. So céim fan nach féidir linne ar nósan na caiinte féin bhunaúnú a chrothúnú a dúsáid. Cad is tanga ann is bailach le cumarsáid dhéanamh so má tú déna cumarsáid agus go dgan an duna nó tú leirt lánú leií cadtá rá agat sin is cis tanga é sin le.
3: Fiú má tú ra go sú le crazy áte agus
2: fiú fé.

0: I think aín sé más ru go tú chun antanga sin ús a go profisiúnta ach go léithún náhar múltú.
1: Tátangaí an dochtúir John Walsh hééis go leorleir taide dhéanamh ar nuchaintúirí na gaige. Báilm fáil amach an dóiles go mbeon na nuchaintúirí seo é chur lei setanga nó tógáil ó sehras na gaige.
2: Is dóm go bhfuil an dáú a gceist ach a bháin beidir nach chu míisnas na teirí saníiad. Aníimiid cinálacha íagsúla agus tá chuirí a gin sa túrascailir na profílaí íagsúla agus ar cheannacha tá daine a chur an blas na gaiilteach ó rahéin go pointinte áirithe gohamláán nó go pointinte má. Iníos san beidir bheith caiintúirí mecathe a úsáidn stílan íagsúla agus beidir gan úsáidn golóracha san gomín si tíras san íidir béla agus gaiiling. An san tá daine beidir a haní an blas na gaiilteach ar fad agus tá golóor samplaú a sanna gon daine nach mion leoha a bheith ceanta le héintcheann a gaiilteachta agus san san beidir ar imime an grúpatá na nuchaintúirí féidirre mar a thugamíidir a daine beidir ath tosnú amach a tosnú amach ar eistear fálaime daanas na ceircail chórá agus a lehéad. Mar sin ní féling rá go bhfuil éon 6 nuchaintúra a bháin ann. Tá daine ann chur an dua ar a héin canún tradiisiúnta a álam agus a chhlaachta agus a chúsáid agus a haníonn beidir béirlachas ar fad, Tá daine eile a chhlaachtain legan beidir níos neamhfradaisiúnta do chaint na gaiilteachta le meascán idir béla agus gaiiling agus duine si dé ar lí atá annachcha súil lemointe na gaiilteachta óigen na gaiilteachta beidir daoine eile a haníí an chaún tradiisiúnta ar fad agus an san na caiintúirí beidir níos ligi mar sin. Ní dólam gur féling ará go bhfuil éon rud a bhain a tarluúint tá daoine áirithe a crothú stíle naú caiinte dóibh féin go cóisoach agus daoine eile idir nafuil cho cinsíach chéanana. Is cí na maglah chur ar a bhhain fearan na chomasach fearróg gur raibh iirechttaí móra déantacha canún tradiisiúnta ghlam ní dearir méid a canúint, mar beidir gin go bhéad faoíon bhach céin duna bheith a gceist mar an poblbal beg mar a sóldaid ach dúirtelam ná bhhain well cogur ní an chaún se gom gohélas go hamán, agus ní mion lom gomeh sé gom gohélas go hamán, achas mion lom an bhaintetha gomsa lei sé gatar san na léirú ar líige mar sintá na bunrodín na rutaí is mó rutaí is táchttaí fáma gom agus chuman úsáidiad mar chóir a féniuúlaachta mar himbal don gangal persanta há gom leis gatar mar bas an gatar dá air céir gur tóga ché le béla ach dúirt sé ní mion le a bheith gotíach glancasúdó a ní bheh sé sin fíringach mar níor tógach mé sa fphobal ach tá buinte gom leis bobbal mar sin bhaile an bhain sin na léirú agus is leor é sin dom. Mar sin léiríonn sé sin is dóil am a feidir an rud a háá gceist. Go núsáidan daine teangacha ar chluite agsúla chun féinúlaachtaí agsúla ar aniuúd.
1: Tá be eile an fphobal réilge ag glúndalán i d déilní airachán, hééis máisteach sa réilge a chríochnú agus muinteránán lánach ina tráchttas.
3: Tá na daine a bhaí muinterrón agus bhí lánpáirteach le ó thuús táidir in isdritams na seaachtaí. Agus bhí sé anáhata gomsa gomach tafad ar an méid ibre a bhí chuthes sios ag na daine sin.
4: Bú tá sé domna si an seo in árasáán ag breniu ar fichtú haimi sí chaas. É brena sí agus bhí miise ar scoil le garfátí haimiis. Sin an gluúan as hánig séimes a bhí mar bhanair an seo. So tá sé táhata go níon fartafad ar an méid a rinne si.
3: Dúach
4: aá siir sin
3: agus an tunnachar a bhí acu. Ar fubal na gailge iglúndalán. Murach muinte crónán agus is cinál ní léon cinál bonús a gom ar seo ach murach muinte crónán tá mis an lá cinnte de go a carlós san átain bhfuil an ta seo. Mar nach raibh fís ag daine agus uanta ní bhíon fís ag daine ó héh rudaí atá má rudí atá fiúntaach chosint san ná ag an nám ceart. Agus bhíon fís sin ag muinte crónán agus thógadtar ceanadidir an teach álan seo agus rinnear an a thuú. Ó héh é bheith ar lehéilefach go bhéitfa ghlacha leis mar iirinimh feblií. Agus dar is cuioine am ceananta na rudaí déirnacha dúirt mé héin sa trochttas ná gorá an seohéin an áscrónan gohfuil si seo, gohfuil si cosanta inis tá si mar cinál protected building. Agus an ceiste bhí gomig an trochttas der an trocht ná an mé antanga cosanta kam mit go machan seo. Tá gahí rucht rudí fysiiciúil a chosint agus is fún héin é éon rud atá buinte lei sin méilge í gahíúcht a dhéanamh conhí sin chasint komma.
1: Dornaoí tá Winterránán bonaithe ar an bobhort le céile. Ceanan na tugraí is spéisiúla agus nuáíocha tá buinteach ag Winterránán na tógáil an bmhaid Naomh Chránáin. Bád atá ag freistal ar Winterclún Dulcán le scór blion an nuas. Tusaí a ché nuair a thosaigh Mihalo Hifern ag machnamh go ndéanaach sé bád mór a thógáil. Ba sin a dás ceanan na tugraí pobl ab éfachtaí sa tír dar lomsa. Bhí an deise gom leirt le cuid de éóg a bhí bailithe chun céúir dhéanamh ar fithe blion ó tógach an Naomh Chránáin.
5: Sin ablin bioginí foin méid atá siúlagaing an seo sa fel bhiogganniu.
6: Bhfuil tú just an sela an crack agus tá greening tanm faoi láthair i sé chobáí tamla hinach tána peúnta go agus tá cléthe cear go freisin.
5: Tá sé na mala fém athair?
6: Ié, is mála fém agair agus bhí síos an te rit na blion ag tuair ceir den le lads mar ga chuile blion tagan nabád amachchas an isce. Agus chun siad níos mó peint ar chun a comad san isce. Tu crack má aún ar tamid síos an seo ag obair ar an bád freisin.
1: Ar bhhairt Naomh Chránáin tá Stefan ó Léire chun stair antógra a bhínachm.
5: So Stefan Léire tusa an céad skipper a bhí ar an Naomh Chránáin riomh agus dochra tuam na ceú a fithe blion tá si fós. San isce tho si fós sláintúil agus tá si fós ar an rumcla seachas faoi. Canar tháinig tusa ar bord leis an tugra seo.
7: An géad lá riomh míhall chuir an chuin ceapná faoinemh seo os chóir cear nó chuúgar agus bhí mar ar fádtóca leis an smaoine agus thosaí mar a thógáil agus fad a bhí sé á thógáil. Verte muide go sé thbh táach go bhemach chuidearing ar réás rud a chinach faoi láseála mháid. Agus hí Carolina seo Ben McDonagh san is mór denkilrónán in is mór agus í bádraige Lady Moore thuúchar braige agus thug ben anchna doing agus thug sé máach muid seola go Iánhhaan agus choóstar seo fad agus tegus stoing mar deir a chunaspá a lá seáil. Agus is mar dhéall sin gur tógan anáir agus an chóm domstad an céad chopla blion an bhide chuine áil sláán mar dé agus dairling mar dúir tú go dtí seo tá si sláán an is tá scór blion sláánhéice agus scór blion eile techt saú legam.
5: Agus si bhíh tógáil amháid cé chuig gur haigh pobl clún dulcáin leh.
7: Áhí sé thsín, Thsín ar fad. Bhí áras chránán agus muointe chránán tá sé ceantas na clubbanna is fearr sa tír mar deró, hebh taíocht na má agus mar sin de agus thugad ar an taíocht ar anchún ó heh aige do bhaú agus faoin trí óla se chur fáil agus mar sin de. Agus tabling bhí láthair tógáil an sin náisina bhfuil an mad cab roundabout mar hagan siad agus bhí te athgáil an sin agus Paddy Kelly a bhí an tógála an sin agus a thug sé cro mór doing an sin sean clós ferime agus dúirtelin cihad am a thuga sé seo blian a dúir muoide. Má go leor seaachlíomh sa chró sin agus a thug sé ahléis séar an eisce doin agus thug sé suas na bailla agus mar sin de. Agus ceda blion na níos sin bhí mar fósáin, agus fé Paddy Kelly fós feideach linn agus a réos chuda mar deire leis. Buineú an díon den bohain sin agus lecraon thugurach an bád agus sios an seog go púlbeig tachan náama seo scór blion áhin. Is mar sin athla sé ag anchúna go deo ó bhainte chun bhálcáin agus ó áras chránáin agus muointe chránáin.
5: Bhím si teachta seach chuig na féiltíí leis na bád móra ar fad ar na céimn agus gothúnta gur fad agus bhí mar caiint leis na leads óga an céad glún eile a bhín sa ceú leis an mád faoi bitú siúil síos na céimh ó sin ceann an túlainn sin ceann na Venezuela sin ceann an idáil seo ceann na clún dulcán agus seo bád mór thucéir agus thucéir ar sort prototype on ear her at haunt she have a dealish than shan steel is rud should special to rudeshkuli
7: well tashifir gar togo on what aus on krotno erim levi on the bad harve star style like stavok tuxin and morning star agus genomshin vegan botchin egg john helian agus Hog John anchoúna doing agus hí séhád an seom nach lia agus haring sé na línte den Morning Star. Agus go tá cepa gur béis an céadú a riamh gur chuúisiígus i bhfum mar geographic an struchtúir cheart a bhainein leis an bá tradiisiúnta. Agus hí na skillna sin ag Joe Murphy ro sin anna sin gin agus na chémana hógáil chuna chuna báisiúna chuir le chéile. Mar ná níró an tuiscint aganine tá ag na séháid san éar tuiscint dálamir son ó glún glóin. Agus is fi stúr Joe Murphy agus séháid eile agus daine eile. Agus John Helian thug anchún doin chamá leis sin an broseo chur a gríich.
5: So fithe blin ó chuirsih sa bharige í há si fósa sin tú breinúir inis ham na céúra ach nuair a bhrenne tú amach agus feicint an sin corp dómh an naomhrán an. Cinsort mochaán a choiríonn séanna?
7: Ba tá mé an ráúil a bródó las. Ba rud é thóg drám daoine le chéile rinne mar cháde a bheits agan go deire. Chádin se lech lí cháde an éir cháde a bhrank mar bhíhar tríthir is a bhrank sasanna alahain bhí mar timppla na háitiir fád agus cáde agus cardes an mó an rud a mó bhhain leis agus bróid ag deir a hir gur éidirlinn tá sé fósáin bringlóid a bhí ag míá hifranán agus tá se sin Tá sé fósáán agus speisiána a bheith muide imithe agus ag muide bra ar an glún nó a chaintharta godócha sé mar tuigem don glún óg mar deirtha tá rudí níos táhachttaí le déanamhacha san chalíní agus éhananta mór a chuilethirt eile ach tucha siad dí gan ní ar ní gotí an tora seo agus buna siad sásamh as an bbáid sin agus chuá siad beí. Beter score blien of beter niet vol.
1: Agus an camcorder na pobl gaelge nach mór creichnia. Fáil siú torthaí an déanáirih agus iad a gléirú ar an nuchóir go an gaelge ag dul ar chúil beag nach gacháid sa tír taobh an muid de cheantracha urbacha. Fléimeon scéal seo leis an dochtúir John Walsh.
2: Well, is léir go bhfuil na ceantracha irbacha an háachtach ó théamh na gaiilinga dohanise agus ó théamh na nuchainteúirí agus tá an trocht a dul sa trosan go cinnte cé go bhfuil tuitem tála hes dochan chiaadúd beidir a ddíing a bhíana sin na bhiigiúí déanáir ah nágur tá na toiríise an ramchúiseach don deangar trí chéile. Don ngáiltocht agus don deangar trí chéile mar goléiríonn siad tuitem agus tá sé aní eair é seo bhíú gotí go méolalas breisegain mar eallar beidir imirce agus a lehéadach beidir goléiron sé leanú súnta de bhór folasathe lag an stáit agus i le héidir le na gaiilinge le déimlíanana an nuas nó leim le chudlíanana nuas ach go háirithe. Tá an scéil san fós le míú. An rud a déirthing ná go gapan na nóchainteirí héin an chud is móca go bhfuil an ghaaltocht táchtach s go greann muinte na héirann goil an ghaaltocht táchtach chomá tá áit háachtach ag an ghaaltocht i saoíocht an fphobail agus a daí na nóchainteirí agus úsáidan na nóchainteirí an ghaaltocht mar áis chun an teanga anghlam agus i le héad mar sin mar an tácht an chuncheappa se an chuncheap tíróíochtta in aigeine an fphobail ach leis an líana a bhfuil an saoile gathú agus le héadtá sé gaiirí níos decra agus níos decra pócaí begad tíróíochtta a chosint náfuil a chur stopla glóiseachta demografacha náfuil a chur stopla le glóiseocht an fphobail tá sé dóhéanta i ddír roionn lethach in íorthir dain stoppachar le glóiseachtaí déanana tá sé sin friúhaon lethach agus chuinte sin isteach ar hirse an duine ach conas a choramíonn tú é sin le cosint de hanga leochalach tá sé anna dhechar is is dúláin é sin dúin goléir, conas a chosníimiid tangacha leochalacha san nuí seocht dhéananach mar a thugamidéir sa ré don stair ina bhfuilmid goacht ina bhfuilmid marachtain déna bhfuil an glóiseocht do glú agus duach an taal agus i gghí láir heí an duine gomín sé glóiseocht. Mar sin an rud a déirhinn na go gahamid taú le gréáin na gaiiling a péáit in na bhuiid agus tá an réalteachta is sé gúnpódro an gréáin chomá Tá níos mó daanas na gréáin tá na gréáin beidir níos leidre agus níos mó agus beidir begáin níos buine caihamid taú leotha san dar nó a chomá lei sin caihamid taú le gréáin eile ar fud na tíre ina bhfuil daine a déanamh níhil antanga thuirt chun cíing agus antanga a leharir le na glán nó le chéile nó taú le haachtaí nó páirte lecin amachtaí agus antanga úsáid ar chluite agsúla. Mar sin na tuairí déanaardh seo cílíonn siad is dóilm go gahamid a bheith anna áirdeach agus anna choiréiso chu fad, go gahamid brúachar ar na rialta si, a hágaing agus a bheitigeing amachchansa, abmist polaithe níos fear a chuir le chéile agus níos cóirtathe a chuir le chéile a hacóid le úsáid natangan agus cabú le daine go bhfuil an ráhadéantacha an réling a úsáid go lánach in nasil taú leis an rásan agus níos mó daine a bheile i dro na gaiiling a chomá sin an dárod is ceirta bheith mar bhain féin bonaí teanga amachchansa.

0: A thusaigh mé an eisteir seo, Tá tuiscint a bhd níos fearagam ar na cinálachaí éagsúil a poblbal gaiige timpbal na tíre. Tugadh mis nachtam a gar anthair faoi tocí na gaiige, ach bhí an éad leo freisin. Tus go méad amhaine ar amach i dtréimh se beag ama. Seans nachil clúndulcán i duling lech leis an gnó sa tlí chéine na bhfuil inis. Ní maithím se féin go bhfuil an únéireacht poblbal againe atá ag lucharíoch, agus seans nach chuna mu sáte sa dá hangachas is na féalte mór poblbal agus atá cethlach. Hanig mé bhaile go clúndulcán agus mé éginnta. Éginnta faoin mar phobal gailge féin agus faoin lúiseach atá bunagain. Ach an sin, ag an ggéúra don fithe blion don bhd néomh chránán i maiileach lia, ceantar orbach hí is broúil. Chir sé chuoinegamm céim fágur bhannig mé an papa gailtecht. Céim fágra mé géirí poblbal a thuirt le chéile leas muid an gailteach chun gailge leart. Thpáintse dom gur féidir poblbal a chrothú go séirge. Agus méid si cis fearige ag breanú ar an mád a thugamar le céile mar phobal, le brataach naríocha celtecha agus brataach na héann in áide orthaí. Bhíos gur cis mórtas a bhí. An dara tríú cethú glún do gailgóirí idir óg agus éasta ósach chóir. Siombal é an bád seo den méad ahhaanamar amach agus a méad ahhaanamu amach sa techaí. Ga cuatha ann go méime dam go deo agus go méimiid faoi lá teil.
1: Ná an broú as an áit, because níorthala sé seo trí himpeist. Is ling an áit, is ling an rud ar fad.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: Is a BNM an tanam nu air vord na mona anish ach kegar ahru more sho doin to reins ruddy fos maravi his kolacht funy of muid fos agus tama der horas chun tauchi den ska hog oil deirin tri inche kochte in ach nuotia chur ar foil a hagan gadirach on mriam a lonrian ar ar dalte agus on mui a heidin trasna aru kocht ar bobil, kocht ar ngelegar kocht ar nolchan kín mar nashun BNM Cocht an dulchan cí.
2: Cuid an éide áit dúchas na sauna a láthir.
3: Féile an fúca na bliana seo.
2: Is mu se an púca a rath. Bú, agus an scáil idir na ná na gcóirdú. Ceir muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
3: Tá na taimh sií gluchairt siad na sauna a chaamh ó níú láfaí deafór go dtíí chéad láidir bhí na sauna i mála buí balá trim.
2: Agus si eile.
3: Clicid ag púcafestival.com.
2: Féile an púca. Agin saon chun bath.
3: Ar na chur láthir ag fáte Ireland.
4: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairtaí jam do dhaoine bhfuil bach cumarstóide, dacrocht fólama, uthachas nó aon rud eile orthu a chur anúil go díiscréadach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag gobar a gcóir le now. An grúpa a d'urbar an cuairte le strus agus imní a laidhú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Fag tila olish fwin gorta jam ag transportforireland.ie.
5: Murachtí ní casalatsa, hepach ar an nirachtí. Ach nuair a thugan duine casalatsa fúil, tugan tú láf hárhala do ghine. Ní muid a rán in an tám a mín fulig tastalwain, ach as fúin atá sé an tám a ránú le fúil a húrt. Gach olas fwi vea de yontar fúla ag giveblood.ie. Tamad ag brahart.
6: Tátú ag eistach sa la radio na lifa, 96.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Hi, hey, hello, kehu, ke mishe, os kinte, faltish tach, tatu un sha, oshin mako live, unru the son of Maris gana ata, ach, bugan ek sulacht. Pali rhythm un tema, tamiglert live fui shin, agus egdenov korov. Ta gach shulle, riechtenach. Hain, do, trí, cehar, cúig, sé, seacht, agus ocht, agus ní. Ach, tám tursach. Sin dóhan den clé sin, más ag gluragan seinliste atá sibh tá teacht guibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ar aislibh go luath.

Tá si bhgéisteach le radioú na lifa cé sé punca cear cuiisle na carach, Bangos, tamboín, an berán, na canáfa, na spúóga, an gang, drumí múra, drumí bioga, agus a rilla.

0: Sinhfuil agam díobh aniu a éistóirí dhéiles. Bhí si bh ééis a chlumsa ó sin macóil ar an rudas anmh, Más ag lurah anseinliste atá sibh tá teachtaibh ar nasc ar lehananach Blue Sky an stáisiún. Go gasam mu ar a chéile ríist, túair ara agus slán go fóil.
1: Radio Kate
2: Marachtaí ní cosláte, hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cosláte fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
3: An nuach a Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
4: Blaíachta. Iné bhí crinne i ceiste na Parliament se mastíart agus an mróí sosialta na cótaí de Parliamentí náisiúnta chunléhéanana ar haithí ceiste sosialta na Harpa Plus. Léo an stramhaoinú chaan an aontais chu taú le fástiíart, cumsí sosialta agus scilanna. Déh siad ar conas is féidir leis i chiiste taí ar a bhálachas fáras féidir le puistear ard chaidan agus chudú le bachtanacht agus é siú sosialta a leidú i gnáam céanana. Díiríon cruniu freisin ar hasíochttaí de chláir raibh se fi fi ácht go fi trí a cethair, ag féchan tar conas is féidir leis sé chiiste, freigur tugu lein hóisiíalta agus ag neamíochtta a tag teach chun cin agus taú le sin násan muíthe chugás. In é chu maiid chuir na daine tá aim níthe do bhuiis sacharrámh am hirirsas muúireachta fihí sé i lethir go hefagu i bailman snarpe. Siad na hirthirí a daim ní grúpi Polla na Parliament a ná, an slíadir tansánach agus gréúí am cheartta an duine tunú lisú, an chuirt bhrethena siidir náisinta, an réíocht dúdach Israelach Arabach Standing Together, an dochtar Palestínach Hussam Abu Safia, Uachtarán na Salvadoire, Naya Bukele agus Muntre na Hiráine. Réanúí cóháil na nuachtarán sa Parliament an bútar ar an darna leas fichead diaar a fór, agus tá Charmanus Bronta scheidealaithe de Larvín na nálag in Strasbourg. De luain, tuairthaíonn Parliament ómós in Strasbourg den éire seo rúiseach agus gréúir san cheartta an duine Anna Politkovskaya, fichead blian in ea fealbáirithe. Glací feisiríún ó chaiste am cheartta an duine agus ón chaiste am chóir parlamentteach idir an taantas agus an rúis, páirte níosbaracht ar thiirsí bhainasacha agus saoirse ó féanás sa rúis. I más na gaiseirí a bheith a láthair, ba gáiríon Politkovskaya, Anna Victoria Politkovskaya, rapportéir speisialta na náisiúntiar ar cheartta an duine sa rúis, Mariana Katsarova agus Kirill Martinov, príú agarthar na bhaile gazeta na Harpa. Leí Anna Politkovskaya i Moscow an teachú le ar a fuhar éhhíla sa sé. Bhí si in tairisú go farsing ar cheartta an duine sa rúis sa teisnia agus sa chugas thuí.
5: Tá tú ag géistecht le radioúna lifa, Kate sé Bankcear FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
6: Workhead falls Jack of Fis Fasanshire, Radio Nolifa Kate Sashay, Punka Car FM. It's Misha Russo Sheridan, and it's been me lived in Kate Urachlig Ella. An Uchter and Glorbe Magashik Shear, Erin Gyol Nua Viagin, or Fis Fasa, the couple of Shachtan and Us. By Molly May, Biosa Studio Lane, a count for Shingle is Danieki. Clushamud and Shingles Danio Ava. August Curric Moore and Curry Nerdolus Mud for an album new, Egan Head Gloon Ella. Asian a league, August Scott and Kill, Agin Divanocht. August Contusacher, La Clorny Hinocht, Shahagi and Shingles Dani, O Imlay. August James Shannon, Shahay Casa.

0: Casa an sin ó imlé
1: agus an éise chuoine úsle tá ceoltóir íontach éannach eile agam ach sa stúdíanúair seo. Malí mé constantú.
2: Go má agus tú féin chuna atá.
1: Ceir chlór is pí beag ó bhacaid tú an seo i radio na lifa ach tá tú an seo neo tá deanúcht agat dúin i dtaobh ceol nua.
2: Sin é, arán nua tá amachcanis so.
1: Anna as ar fad. Ná éist cad a bhíar siúil agat ar an teir a raibh tú ag EP nu a raibh tú?
2: Bhí mé ag scríamh pís a bheag agus just ag dul ar léinn de siúra agus gacrad. Bhí saraáis gnóthach mé in ar ira mar bhí mé ag obair freisin so. Bhí mé ag scríamh agus ag olbhú an Éireann seo agus tóm lán sásta leis so.
1: Anna as ar fad agus tá bhí single amach agat cúpla míohin agus bhí tú ar an glór agin háar am si béidir mí bealtana a gérá. Harttar sin.
2: Ach nó ceapan go raibh sé faoi pí beag filiocht ag an am seo.
1: Agus
2: bhí sé saoann an blion sicáte nuair a thug ghost amach so
1: Cáhéans an am Malí.
2: I know tá sé u fósach tá imníar in áí but caiimiid over agus ceolala dhéanamh.
1: Well éist an árán nua an single nua cén tan amatá?
2: Girlies Own the Void.
1: Girlies Own the Void.
2: Sinny.
1: Spéisiúil. So éist tá sé chatú an chuidir smó an Sarah. A chur éis seo le chéile á scríamh agus an cheolaibrúmach agus mar sin de agus a dhéon tú tafadéir le déine agus a sin?
2: Tá sé déanta an tafad agus tá sé ar siúil ar bancamp agus béidir ar síomhanna eile freisin ach tá an Éireann tá sé tá sé tábhachtlumm so tá am sásta leí
1: Ba cad faoí atá sé?
2: Well, is tá sé sais faoi taihín am náú taihín na cálíní agus Beiidir nervhí mé óog ceap mé Beiidir go raibh an dan am whig sais Jackar arinta agus an sin caihí mé dul istíig agus nílas gom cad é an bhid nó anhfuil na bhid ar na cálíní nu a duna is stad spiridáta é Beiidir ach it's ag tung an sií agus granmhir ceapam agus tá sé caiin faoi rud éigen ceapan na daine tá an bhid rud éigen le gantanas ach inar ira is stad é le lán deisina freisin agus tá scéilen le John Moriarty darbhanam the story of Big Mike agus tá sé faoi far a bhí ag ísgracht sa dúrcadas agus tá sé sais faoin concaib seo faoi an stad nuair a ceapamíid go raibh níléon rud agus go raibh lán le gantanas sin é an stad féin atá deisin
1: agus bhí dám ag Seán ó Riordán agus an é saoirse nó díirse so saoirse agus díirse an rud contráilte mar ní cuiinem cé acha mar dáháin aige saoirse dáháin aige díirse ach i cean amháinasta dáanta sin tá lína a heamachtom san ar léméid chéadúir ná níl leistig de éon díirse ach saoirse
2: cóháin
1: nílach bailach amháin de dul agus is i bheas a bheith sé.
2: Sin é sin é go ddíireach agus ceapan just gúil sé tábhachtach sa dan nam ná agus na rud is é tá sé níos éca ará gohfuil na rudí simplí ag an am agus tá na bhid rud go thomlan a dúirse ach ag an am céine tá sé níos costa go seo agus ceafan go sé tóhachtach scríamh agus caiint faoine rudí níos costí I suppose.
1: Well, beidir go mbeadh sé úsáideach ag a bhainte seo dá néistimid leis an single agus tá tú chun é a haint dúin bio.
2: Tim, bheith sé ar aní as, A cearcúlóir, bheith mé ag seanam now, inis.
1: OK, well, look, a ghaoine is de fadas atá Molly ag Setal Sús lena chuid urlaisí agus ag fáil ré. Seo agi, Girlies on the Void.

0: Fontaines DC in sin le Starburster. En is tá single nua ag Eva an ceoltóir Kirkioch. Agus níos luithe bhí seansa gom leart leithí fuioi. Seo mar atáirí Glynn. 100 míle fáilte rót a Eva, bhfuil tú go má?
1: Tá mé go má agus tú féin?
0: Ag stracha lom, éist tá mar a caint in is mar tá single nua amach agat ach sula déma ding le leis an single nua, Eva. Inis dom, cá na chusig tosa leis an gheol?
1: Chusig mé leis an gheol nervius a cairblina díis. So hiainam an fiddl agus an piano freisin. Hánig an gheol ó ma granahar tai cairni agus scaf si an gheol leis an clown. So
0: bhí ceirh líon díis agus do chuirtús ar thosaí tú leis an piano nu a bhhailín ag buint sin?
1: Thosaigh mé leis an fiddl cheannam trad, so bhí si sin an bhhaibón tús.
0: Well, sin tús íontach má. Agus éist, ní hí seo an single bheits álé agan in neomh, ní hí seo an chéad single agat a chuirad. Inis dom faoi suimhnas, chunas mar dairí leis?
1: Dair gohúntaach leis, tháinig sé amach an rig. Bhí sé an céad single riamh a bhí agam ar Spotify agus chuir sé tús le sais an vibe a bhí like bhí féinirm sais vibe a crothú do chalíní agus bhí féinirm é an a bhascailga, so bhí suimhnas an céad single a bhí agam agus ceapam thosaigh sé rud éigen, so, yeah.
0: Ba sin íonta chuir fad. Agus ná éist, tagan tú ón áirecht sin do cheol rud a siúnta. Conas mar a chuircht tú chur síos ar an cineál stíl nó seanra atá agatsa mar cheoltóir i chuirstof amach?
1: Well, mar cheoltóir ceapam vibe na sioga sin an vibe atá sinsáis an ggóiltá gom le a chud ceol agus bheit fóc in áiríra sin sais másc de pop fóc agus ceol tradisiúnta sin an vibe, yeah.
0: Anna, yes, ar fad. Well, yeah. Agus, you know, tá a go thuir is lá tá nniu an tá annach chuid daine ag fi ar an ggheol radisiúnta agus...
1: Yeah, tá sé go húntaach le fáil.
0: Agus tá an cinál seanra de cinná ceol radisiúnta punk le isbíní na hhéan agus madra salaach agus...
1: Yeah, tá sé go húntaach.
0: Ach, tá is brála am a chluistá bhfuil an cinál taobh eile don bhhain an chumá, bhfuil an cinál an pop an chumá.
1: Yeah, pop shave sin sais an... vibe lemma chud ceol, so sais vibe drifdúil.
0: Well, éist, inistam tá single nua agat, Sún 3. Inistam, cata a gheist agat le Sún 3?
1: So, le Sún 3, is é Sún 3, sa maná, léirion mar an scéal de siog, agus is cuma leis an siog seo, fwi cad a cheap an dini fuhi, agus is spurid sér í, so sin an scéal taip hir de Sún 3. Denan an arán seo céilora ar maná agus an dríocht a bhainan linn, so, yeah.
0: Well, sin gada dhearnstú ach, béidir ná go mé túra meile agin éistimid leis an is agus sin teocha mí sé rás agus sin mí sé

0: Eurocountry an sin le Seamat. Anéis tháinig an chéad glúin eile an sulis cúpla bliana hin agus tá siad imithe ó neart go neart ó hinine le. Le déanaí tá albumm nua chu amach acha agus níos luthe bhí deise gom leart le bhaire. Seo mar a dairí glynn. Céad mí na fáilte thná se bhaire bhfuil tú goá?
1: Tá go bras lá na bhaiste cechoil tú héin.
0: Táim se ar ausgur le mí maigat agus tam sé ar bís tá an tána albumm tagcha mach agaí.
1: Buchas le maiach de go te má faihéad hir fá.
0: Ce cho fádas a bhí sé bh obair ar seo?
1: Ó an cheis go do. Thosa mu a gobar éad ón bhíthartar an nám seo nura. Sa bhí mu sé sa siúo a gobaing as a sin bhí maiin ar an eisiún ach buchas mór amach é go teá leis. Is mar dúirtú se an tán na hab atá gceist. Agus aon gorólam mud go leor agus go nearna mu go leorú botún na sé géad albumm gromú an ná go leor botún a hachaid an uair seo sétí.
0: Botún? Éist an chéad albumm. I mean dairigh chomá sin leis. Ar bhaigh sibh gur ar bhaigh sibh gráis sibh faoi bhrú tuis gur airigh chomá leis sin géad albumm agus sibh sé cinálaigh lánseáil staach a ggóúir na hhéan.
1: Gurmí na maithe. Ní dólam gur a brú ar an leis a gceán seo os rud é ggóil a talbam seo ómláán éagsúd ón géad tean. Aín Ar bhealach nach chuil éon mháin take blend na chéile, cé go bhfuil cé goil an seannos lánach ach tá daine eile a ggólaí b vih mar phléhasmid, agus bailing a rud a sin romid an ná. Díadach ar bhealach an spotholas a chur orthb ach leis i géad albumm bhín spotholas oringe, chohlí sin hána se go mórling inis bhfuil tá is spiráling go bhfuil an spotholas ar an mirtetá ar an albumling agus thomuid braásáasta leis.
0: Well, an mert eile. Bin de jaad agus ceir a bheith darach ó chuáin?
1: Seis go do, well bór an í clúteach ar seanna sa bhíán agus ba háan go le héanas le éit an a freisin a chaú sul ruggú muide ach buchas mór amach é gonear nó tafad bhfuil gur éisiúcóthach ar albumm a deise go lin, chuhrí sin dá mu a níos ag

0: geisioch en nach chlór a fómocha doran agus dunne iirichte gomach achud stíle ae as go nánoch daine glórharach agus muide a goní ving agus is allling ru en isúil muide i ggóisio leis ar an album se.
1: Well sin intach ar fad an réit se van an tacht ar a mun hafad a déú ahád sir nu an bhfuil se vih ag gobar ón óna drúchéirníní.
0: Wis ag céad hí gaiilin thbh taúil agus thbh gríúil freisin gur rinaidir san na tafadaí a bhíach fadó fadónéan rinaidir san i sin nige chohí sin ní go ran nach mór an aibbrigeis bhí go leor aibbrigeis ach bhí sé bhhaidnís éca go ran na bon taí sin ag agus muid i má cóisiúil ledar.
1: Tá sí sin go hálinn agus iontach ar fad chumá i déobh cuasaí cheol a chu déobh cuasaí cline chumá a bheith cho congurach agus an nasc sin a bheith agaí leis an món hafad ó do chean ancail.
0: Go ddíach as bhair chéad bhí muid mí a go deh leis an taíocht a fuair muid ó chaalainn hain ó chula chu déna mí ó údrás na gaalteachta agus ó chláir na gáil bhí ché buach ru ag gohharmid taíochtm san gromuid ná ámocha ar letíh agus dúreacht a chathe leis an tafadí seo agus i chiú gomach áchaid an a baint leis an tafadaí agus leis ggóisio agus le dare an albumm agus leis an eisiúnt agus chohairt.
1: Well ééis ní hé darchmáin atá ag déanamh ceol lethénig agus a réfuór ach tá de iad cho má agus si bh ranú na Harán don Harán á an albumm seo. Cecha mór sa bhí an tunchar ag darach agus ag dehéadhéin mar ghlacha leis go rah go raibh dehead mar cinál troiríídíh agus si toúach ar an eistir ar a seanás.
0: An teis go deh, as bhui a chéad buca ó an an albumm seo tucha, os rud ag gorás mu a níos i ggéisteach le bhthcha gáin ó rugú muid an naide agus hí agus tá órán ar le amsa go chud scharach a deimse ó mar hapla sprálamsa an captí óála, sprálam héins le étan chu anéil sprála étan don chabáin agus dólamhid na hórán se óghaach chohlí sin bhí se anan éca i sin na ficha as iad a chuir an albumm. Agus i sin nírá aga tinach na hórán a romhid a garbheith a ggóisio leis a ficha agus Sprálam sa Thomasómach ag an freisin is tárála fada á bhí sin buca sin cóisiil át agus cóisiil íseal chuir lei sin, sprála má ní ddífa chohí sin bhí se anan écaíocht ar a ggóisiil sin. Agus i sin go réad a chéile tháinig méadú ar líon na nórán, agus i sin bhí an sríon chur ar lehéad siidir ché ná stop muis nu ba fi óra be an albumm se agus. Achhui a chéad buintcha rud ag gohfuil deúran ar an albumm manis agus dad a sein a gur háas sesin sa stúo agus míú sa bhí sin gur há sesin sa stúo, maiá gur mu ná na bhíúró. Bhui a amachchan seo nu a bhais chláán orm héin agus tá an go chlána réit an hána hain ach nu a bhais chláán orm héin agus gar chláán ar a marteing le chuúna bradé seans nach mai anach deada seanga seans go mai se imi hín na fiine faoin rá sin. Ach buchas amach é go bhfuil tafadaí in niisein goheide a ggóí neis agus tafadaí ar áthaid an go mai a go mai na glúnta siúchas ina ní an an bheith géisioach leis is a chur an na éis agus go mai siad an an bheith a ggólín leis freisin is tá sin charbh speisialta.
1: Á ceartar fada go tá sé cho chotáhachtach a go thuirí is donléanta atágan inis ná ceapan gatainine nach gá a le hédíanamh mar tá ceirí ar gáán gatainine. Ach ní bhíon aon ag ggóil siir ag fechant ar na físseán nó na picúí atása go háin. Glagann siad an Greengraft nó an físseán agus sin si dearmad gláir. Éis tá dhead ag chana ar óró sé de bhehaháile ar an albumm nua seo. Agus beidir go éisteimiid le leis agus tá coppla nóta agam duit ná a bhhaire. Weil seotha ganis seo an chéad glún eile in Aondí lenahead ag chana óró si a bhe.

0: Well, a bhair le nótaí atá a géirí a chuirt agus díomh bhfuil pean luí a do lábh agat. No Na nótaí ná fairplaydíh tá an luas ceart in úsáid agat. Ní hiigem céim fa chuna a hála sé go bhfuil luas lasrach ar óróisi de bhhaáil naléanta seo ach nuair bhí miise im aghasúir bin an luas a dala miise.
1: As we say, Gary, tigim rutmar is all in a tour and as ni gog moch lua slash. Ach, I chin tigim gum seal and that eat a tasha an on jacket, see doch gum lua so hardash agus borough food. So tigim gurin achas pedalum and their haster orsha the bahuala gum mall, agus le bro, agus le court.
0: What? Sin é nó agus nuair bhí mochalíní óg agus miise ag ceú lethe go le labpa agus go le chola. Bin an táhrán a chahinn dóibh agus chomáil cho séh agus d'ibri sé. Ní aibrinn sé heile is dégur iad ach agus tá héilcrista. Ach nuair tá sé dóg aibrín sé. Éist an albumm tá sé an mufuí láthir cáit gur féil an teachtar.
1: So tá fáin ar an albumm d'irtedal ACGE. So má chuirtín duine bheith ACGE tucha siad aring. Agus tám muid na hádáin digitecha e lug, so Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, na works e lug. Agus a chin seohar an t'albumm an bluíosca crua ag gá an cúpla mí a hastahain dúdach gomach fáil ar na hóra an seo. Go digitech a dasach.
0: Sé, go dit sé sin rá. Well, éis a bhaile an bhfuil si bhar bandcamper chuir a bheith?
1: Tá, as bhfuil sé ba, mór bhain mu ag bandcamp in níos agus dtí na géisioch leis an níos, bu chear gomach ag gáin cúpla lá, tá mu fós am mán bandcamp faoi láthair. Tá tú fosa donna, tuigin tú féin, ach.
0: Well, you know, tá feibanna agaí in níos tuiscar bhfuil ag éirí chóma le mhór chuid ceol. Agus is just an rud é na feibann sin bheith hagat ach is feibanna iad ag an am chéine. Éist an maid giganna ag teachsús?
1: Bé, an teis go dó. Tá muid díadach ééis a bheith i GP is hí an taim go dó an go chéin, agus tá muid an stíal ar bhúntain agus ar a bhionlainn gon mhaid inis i mí an bheánóid agus inis choile ní sam cinna a lúmscoil. Tá cúpa gigeile má chuil socraí má chuil fógraí go fólach ach má chuirtaín daine heislib ACGE freisin tucha siad ar na meán hóisialta agus éon lúd a bheith gaáing bheith agus síl ar na meán hóisialta i dosach.
0: Agus sin é a chuinúis le chunigí súil ar na meán hóisialta dos na giganí a bheits a teachsús mar uaireanta bíon ní bhíon mór an flóir ah ann ach buinigí lán deis as na meán hóisialta chun mhair súil chéar a chuináil ar a mert seo.
1: Gur mí le bhaid?
0: Well, có háirdas leis an trúragaí. Well, an cathair dáireach nach mar ach anjab go deo agus tám se chótócha leis an legan sin atá déanta aí dóró siad a bhehhaile. Agus ar bhhaile sin bháin tásúla gom gonéirín díaltaáin platnam.
1: Na chuna braé?
0: Well, éist do bhir cóthras ríéis agus be a caiint go lua.
1: Gur míle bhhead grámhór.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don íthe nacht ach bigí cinnta bheith linn san íthe mórach óna thucht go dtíana ní luan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go cethair FM. Fácha mé libh leis an bí a seo ó thuirtam agus dúrn san air. Go dtíon chiaadú eile, tuair eile agus go dtí sibh sláán.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tróna, ar Radio an Lifeh cé sa sé punca cethair FM.
1: Murach daoine cosa láte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann daoine cosa láte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folig tastal bhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i givblad.ie. Tam a dig brahart.
2: Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú balí. Chur sé ag lundar ar a chrí. Agus tastaí an ón SEAI Jones fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Chur isteach ar de Jones inniuh. Cuirdig úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tachéocht ó rialtas na hÉireann tho cáileocht téarmmaí is cnéalcha i bhain.
3: Ceir an chuid is sáir don lá ar cúla cethair béidir go bin ag cura le blog ibracha a thiam a dó a trí.
4: Nu ag spríad a peta máda.
5: Nu ag peinte le scuscu. Scuscu!
4: Is cumhacha an chláir a haon?
3: Sé cúla cethair an chuid is sáir don lá.
6: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé punca car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach. Radio na lifa ar Kate sé punca car FM.
7: Radio na lifa. Kate sé punca car.
8: Áirithe ag givblad.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar givblad.ie le fála amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1, a 1 a 3 a 7.

0: Bhuair géfáiltas Jack ag ócháir adra na seaachpaní seo ar radio na lefa ce sa sépon go cear FM cosla na cearachs me sé cearna ceile choil agus bemhhar deanta leh ar fiú ar chléigan seo agus muid i Goldfriid buchfuintí adra muidíine na seaachtainine agus is cinnte goú seaach an bragra heach a g mar isrá ar adra an seaachtain seo bé muid ag chluisteil a ríis inniu ó heidir prééis a bheits a déú plléilen ar an tre feisnéise gluúinn to a chogaí atar foiil a gcionan níosslúna seachtainine in sin sin ar TG cethir bé muid ag chluisteil fásta ó a del ní lehhaoine bheits a Jenny Playlan a chuirtí sport na máán agus fásta ó cholín dofií agurthir an fapert agus an chiaadú arán éisithe acu ar muidín ach ar dús bé muid go siir heag scéalatá a nníomh go mór a mell an fphobal le seachta nó mar sin an nuas. Agus is do thuhfuil am mar chluise a hanpa ní fúnstead seo ar an sein atá láúte ré i maididir le buthair gear bhaí agus cead feite ag an ard airiste bh marseil ar don chiad uair le bonach trathe blion a nuas am mléana agus ar 9 bach chutha ag agaúirí ar an mór thiúil sin agus bhídééis gom sin a phlé le príú aris creaaltóir le radioáilte Mary Claire na ceim.
1: Sofa an scélas is déanaine atá agin na kenint mar le tú na caiintena a bhí se inéidirchéú agus na caiintena a bhíar se a Gaston Hillsborough an sin donoi na suchcha an molú a bhí ar an tabla sin beidir an cinnal an scéal a hola muné molú gom creí bhé an tabla goú sé dog lacha dar le Carla lechart so sin donoi fest Parliament coit an DUP agus an molú bhé an tabla bhí sé mas a dalir ní roiesig duir bí seachas na dinéh a bhí na crunnethe agus mar solding ag an finta seo na crunnethe hála siad scartha ona chéile so bhí runúni an stait bhí sé sin na jaagwaid legus bhí sé sin i m crunnethe an sin leis an dahé agus iad siúd scartha ona chéile donoi so Carla láthirt le chuid an DUP bhí tháinig sé semach leráis ar réir nach an lechfar le socr a bé atí an tádáiristeach don chur ceall ar an bhúrthúil nachú siad seas leis an mú bhí an tabla agus an sin donoid Hollywoodid ó Brendan McKeonnie goró an mú sin ar an tabla má ghlachan an thoir áisteach leis an nach siad san leis an sin ach an rud a bhíon a ggéis le Brendan McKeonnie go cinnte agus sin se mar a hálíonn a go seán cinnal carthaige a bhíige agus caiig go fáil agus éisna clí leis. Nalóorient leis na main solo orient leis le muir na hatte agus sin donna muir hóir garfachi so bhí sin an rudaí is ura bhí agin ihe réir donoi ar muajin tan níos mó teachach maidir leis an scéal seo go cinnte marall ar an nólan seo ar an PBK so nachú na sunrééis sin maidir leis an cinnal molú nó an capis nó an document seo mar deirtar a bhí ar an tabla ihe réir agus inis tegin an BBK gur luis sa capis an ceart atá ag an áisteach siúil ar bhthair garbhahí ar dúspair go gaihí muintetir garbhaí go bonas a ghlaú le goró an ceart acu agus go bhfuil an ceart acu siúil ar mór sin gon lechaí muintetir na háte leis an dlí sin agus leis an scéal goró sin mí ceart stop a thuir leis ná áisteach agus goró sin mí ceart cinnal blockage a cruthú ar an bmhthair an sin agus mar ragra ar sin den lachaigh an tádáiristeach an cinú nach siúlaigh siad san sios an bmthir agus sin an máú agus sin na sanraí a formaidir sin ón ar muidin maidir leis an scéal seo. Táas a gginis is sucha nachhfuil ceachtain dathaobh sásta leis an máú bhí ar an tabla cé goú sé ráite mar ceanaíon sin má ghlachan an tádáisteach lecha siad san leis ach Tá ahan rud inta dóir faoin scéal seo cara tá si dechar in ammana agus cé bhfuil an dahéobh denúm nachhfuil an scéal seo caste ar chorabí chuirdaing sin na luú a si san denúm gur scéalhard a bheith siimplaí agus bonach atá an donnoí an tádáras denúm formúid cead tá an dlí taobhhéir doing tá ceartach gin siúil an mthir seo agus muintear gar bhaí siad san raníal ceart a bé agus sé siúil ar mthir seo is ling an bóthair agus níl muidir go leginint díobh se muid ní amhhain sibse hetar mór seo, but níl muidir go leginint Díh se muid a háann siar go tína nó goí tréh se ama a bhí méteach do bhaintear na háte donoí agus a bhís na cinnítí fréid na nócatíí ar fáid agus agus a bheith a chuidhórdaine muhin sin faoin na scéalta sin agus dí caiimi chu gáisteach san múr s na mion san rií an sin ach le 8nas fihéidirús tá achnaí déanta an áiristeach an ballachar fáide úsaid dúiltaí ón cead sin thuirdóm agus sin ahan bblion go ddíine bil his a bblion seo agus ónar fógraú goróin cead feit acu gáil ar an bmhair seo is do chu tan scéal seo a mé an fphobal gohararas na sé chundé ach le beidir seaachan nuas tá sé gáil idir náú tá daoine an ahan chundé is so kar sem ske bo his de engine agus dini geri a file ma ke je tag tarlu gus kejin hear war tam ma play lesson job.
0: Sinné godíireach agus is cin si gurúb trom cúseach an scéile agus scéal thuh ceasta. Tem gurú coppla daine aga bhú radio fáilte i láthair le lenansa natá láún te ré ón dónach an isémar atá chuí ar an talúin sin.
1: Well am is agad ónar hosa an scéal ar nó háann déir seach sanna na mthachaine bhíán Chanason daoine burthe bhí an an imnéorghí gothirithe agus iadag mothú goró si cinna talingte siar go dtíana an ócadaí agus nachró. Na ro de ge we on vi den hun go an tref se sin hart tre se de agen tref de kno de imni agus de aglach vi se sin hart ac an erdroher kennen ví se ag pioku ar an garb sin a vi ag déine an kennen scab a vi an ar an trauma sin agus an drocher san sé chu de ve se a hand an ge sin stoha ta trauma ar lei buintle lei na hat seo agus an drocher is fear anaf aienter agus a fléter le seo mar is kart mar sin Ik ook de mooie gaan haar jaarschaffen aan imneer dingen aan woord stern wie die wie ziet voor je straf wie ziet wie ver is boer of ik je tal en zo ma hagen de pees ik is ma vroen sheet moet on wo ik is karden sheet en tart aardig er een boer zo na me zo gro die boer gemis kan kunnen vorigen zo ma er een sy reis om is goed o hen august koppele la eigen is moet je niet switch je een boer en Tá cuasaí gahar so imagine an atmosfér don nóid tá daoine fearb óthair cinnte ach ammolala a go tá tá daoine tá ceoltar ag chat, bhí thutainón an láfaí ar a bhí bioga an a réir, bhí creaaltar agus daoine teach thoú chu an can taí do thuirtó seaas mar luúharirtaigh le agus na rudí tá na héna chun nó cardúm chuid agus a daoine bhil leithna go marthú tá an iriisúí agus lehéid tá atmosfér difriúlan le coppla le nu sanis agus daoine is dotha níl si ar an mthir a heú don nóí níl si stocha carbachar an mór tá siad ar látíamh agus tá chunal pobl chuthe air de acu a daoine in sí a ceáil i canú de síthart agus just ag fannacht ar ar scéal níos leithna an sin mar is do Darnoi tan scale so fosa mel an phobl ac ta sig ahru agus ni doilam go wil an chanas cena fosla mohu mar ta cwrsi is doch ag bogu i dro an chono ag sin beidr an ach an a wil an chanas agus Darnoi Caslan Hills bro fosa.
0: Cynche, agus mas am wala sogar bol cynche na fos ar siwol fwy lahar?
1: Well am wala sogar chyn an scale fi ogyng na gyr cwr stop gur maialler an wallú ver an tab gur kin sin an molú is déni a fór siad nailmuid go an cin dúú ihir ar fós a tam golan sin troceart a chusaí jararfa goló nabi í burthe tam golan sin troceartach san cin proé sin fós an lenach ní chu sé déirhin gohfuil si ará an caiint a rí tanna féin agus is stocha éí hacht ar socrú dúhuiirtégin an sin ach Mar le me kwej warden den is ske so ta taxle kele agus na kaintine klemut skele wein o on de UP agus a dingen a grokken anfagus sin klemut skele alle over in mayoni atire an tal agus klemut skele on a wein an sin foster so ta kwej warden is skelta so taxle kele a kwej skelta agus nil an mathematic ik chatli kele mars kart och so he An tean rud is so ma sin na níl an darna ré acu go gaithhí siad go arás an man caiinte chu níorhile daineir bí is tu go lenig sé seo ráit a postan aimimseir ag na daoine seo a páistí acu tanna páiste a go ar scóla agus a leidn sin rud ag an olhúir tún agus choristeach olhúir tún agus taiisi a géirí haftta réiteach ach tá séth a bheith délí sin íonú.
0: Cinse. Agus ar nóiad tan scéal thar a bheith ceasta mar atá faoi lethair an bhfuil aon chótheún faoi lethair go dé cóiríteach ag an aimimsú.
1: Am déirhin gohil an den ionta dóhasta a an daine ag éirí go deochas siad a réiteach go cinse ach tá tá sé dilí a ra agus go cinse marheall a an atá tarliú do chu go an anfa fásta storm an mar carú sin le reicm fásta chuirsaí políochtta agus tóhain ar bachain a mína bealta na féfe seach fásta tá chuidhór i ggéis leis an scéal seo ní amhhain go bhfuil sin féin agus an DUP gohfuil siad sin ar an cinnal dahéobh den scéal seo tá daineíon tá scolanna tá pháistí tá daine bhfuil antrama ar thu fásta mar tá si a géirí hetar réiteach go cinse agus is go ma hagen si a réach fiú in san kebomen se alle beokéis war fósle play agus sin er noi kursi politicht a grochan anfa teag tarún sin an méi earwarúon tá DUP ag léir ar an PSNI Michelle O'Neil an céad ara a goúlen sin. Tisha imagine so be it that's the chief constable's job Tish session Michelle O'Neil Mary Lou McDonald like institute of the honor and la her don't know if war part Ella on PBP in scenario and chin I guess the chin mass ready go coalition cast mar agod nav glahach bigger watch shin foster a catastrophic situation is to her ni cor remember just to her an looker shin no sentient not will the parcha so eggs meet you can toss a drone at all kind of a hit just in foster
0: can't you kicking my ra is can you special in a can't you if we and shantus more he'll meet lahak of age slash an ago age again you an drám ón ard airise teach híos na baise agus ar nua na íhanna le feice agaí na stóhail an taí de cear le lácart seaú gúlan le gúlan le far agus éana sa acu clúdaithe agus istótha drám an sinna gurí chu a gine mórthúil de chuid duine a bhí stóthe seaú leis an fálaisttín.
1: Cinnte agus an mála agus tá an orgán sin ardathe chuid mhór daoine go cinnte agus war Gestonton August ta is so as anthus agoni either a DUP action thing you can check as it during dahe invention August Nadini or in television winter and a hatchet Marielle nar glacoon can you show the octmanus feginus agus guru shape bug no war mar heel shapes and mar George Quidwardini Aaron Talulum Erna Malov guru she soccer head napro she shall go latarly a relationship ta is so her engine Tash is in a car soccer game on Keshin. I guess Curry and Keshin are Mar Irishore, a couple of lanyards, Kati and Lena. I guess Nina Fragger, you join him going Fragger like Dinner Bay. I guess almost good to 10 Keshin Oku. I guess Ta Fragger G. Yurhu and Shin Kati Gurwilo, Shul Shia Samboherhaw, Gahara, Matashi, Golakar Staker, who Nakmeu, I guess on Lena Tai Quidward and Nadini Tai Shas and Lufartislo, Nakmeu Agoj, Magus Murhul, I guess Ruddig and Emmach few Nis Fantasy, Nis Mo, Nis Far, Oku, Dama Ruddiger, Cleese, Leshin Shan, Karhiga, Unshin. Martin is the Tashi shall curse up more again. I guess Keshishin Tadini me hasta, Gikincha, Akta Agar who foster, I guess Marley mentioned so Nadini shogs. The rare oldest attack at PVP, don't know, he knows a hock fun gauge to winter hatcher, Lahney and Aiden were healed to her chicken shin, knows a hock fun gauge than Tohunter, Unchin, Martin, Katigar Wilo, shot a yin, Katigar Wilo, Galshius, I guess, and Melissa got any egan serry of yogging on Sean Melfarister. Flashing the hair next to Lady Nerds and Jarfakas and Chin, I guess five my Marshall, you got an undercushion Jarfakas, okay? Katigar Wiling is still a gold sheer, a shin on Kesh to tag Quedge War, the winter go winter woher Garvahi and Chin.
0: Shin a Gajira, I guess Tamakinchkaman, Nismo Clashjell, Modulation Skill Shaw, Mack and Shock, or Mila Mayogar as a verifier doing Shaw Flyer and Waging.
1: Carmigan Hankar, Slanat.
0: Slan. Agus bena gavin sin an cora a bhí agam le Mary Claire na Gilliam, príomhairis creoltar le rádio fáilte muidir le bóthair gearmhaithí. Bogú ra anois ar chláir an lá in Newbe muid cleisteal ó Heather Priest agus iad Jenny Playlin ar gluain tosa chogaí.
2: Máthaim agus mé ag fáasta níos an san áteo ná ró na scéalna a gcíne mar phobal le lúirt fin tráma a bhí ag teitim amach an san áteo.
3: We all want to be understood and respected and have our culture appreciated because we want to set an example that this is the starting place.
4: Do say be a sudden guru ready in the gallery and my papa sort be ready if a second castle and banner if he masker be no more factor so take to your heart of ready again. See him do say. The mission is your new art, Ianida. So, Neil may get in there, so they may just call during a soccer trauma something.
5: There's a dark, almost side to this place. The paramilitary are still here, and the impact of it. There's a hangover from the troubles. I think that's proving very hard to shake.
2: Shouldn't be diagnosed with your ass and tension, that heat and trouble. Agony. míl dehéad an fopulníos na sé chun ta chudhór poblbal gafar le aginine.
4: Beidir go bhfuil cultúir defriil agéin agus fletí ach defriúla ach chudhór a bhfuil mar a ggéna agéin.
3: And when you grow up in a wee place like this, it is easy to become better, but when you're better, you can't be better.
6: An run na bhaile am den céad go an eile na go maithaíonn siad go bhfuil gúis acu acu agus go chuna maidéad.
7: Well, is chlórfáisnéise dá hangach TG Cathair é glún an tosa chuga. Maach réil ar an séú lá a bhí dé ar fóver. Ina lenamuid saoil agsúla cuaiger a ruga i dúsceart na haan idir thosa chuga na blianana nídéag nó go cethair, agus rimh cóhhéintú an chéiste sa bhlíon nídéag nó go thucht. Ar nós rappaí clúteach Garrett Spence nu Young Spencer as astáit na seanchiile, Airí óige ifa enráis as ithir béil firsta ar alhharíoch a athair, agus íach blin go leit ís rimh sinú chohhéintú ina an chéiste. Chomhála sémas mar ocha as cetar túthe ddrohiid bhuio a churinn an réilcha chun cín i measc daineige, óla meáin manas a tugad in ordhacha a dhéanaan léir achtasíocht a tuismothirí agus an tunar a bhí aige orthaí, mar réon le Andrew Clark as ith bhéalfirsta a rihinn lenach umráach Instagram d darhhanam Tanistry. A bhí ná úsáidega chun lé dhéanamh ar star na haan, chumh mála chusaí polteachta agus sosialta. Bhí has agsúil go maiid tochaí níos rachmasí agus níos siránta in an don glún seo, agus iad séir ón gohlaint a bhúnaigh na glún a tháina grumpú. Cé nach raibh taií pásanta acu ar na triblodí iad féin, dás siad a níos faoine scáilmharnach, le hairecht agus le hirbharirtaí na cóhlainte le bras sa tuhíí, chultúir agus an timpplacht fisiach mór himplairthú. Bhúnaigh sé seo an tuiscinnta bhí acu ar a bhéúlacht féin agus an dam níos lena. Trís céalt a pásanta a intintún madidir lena dehí féin, tugtar legraún ar héal i dúsgurt na tíra le trícha blianana nuas. Ig dúú a go háirithe ar haimi trauma idir glúna, féinúlacht, cuiimhna agus dailt. Ní ar iomhirtí dúúltacha a bháin dhéann an chlór fáisnéise áfach, agus chuirtar dearcha dosach agus spregal chun cín agus mu leúint an cuagur ranhórtia. Tá spáintar dún gomanan si dúsáid as form ag súla croácha agus fiúntacha ar nós ceol, alíonn, gníhíochas, obair óige agus litreacht lenaí chun córá cumarsáid agus tuiscinnta chothú, agus chun deire a chur le fáinine fhí an trauma i a glúna ar wathe le glúna na techaí. Rinne an chlórfáisnéise a léirú leúnmh ó chiiste creaaltúirta na ggéalga scoáin, thuúsgart éan, agus burt do glún an tosacuga a bíad an léirthir íomhlóg agus stoirthir grin grafadúirta Josh Bell, a chruthaigh an chlór de cholacht léiricháin lunia i méalfirsta dar bhanam Clean Slate Television. Déir stoirthir íomhlóg, is é atá spéisiúil faoi scéal an ilerinne a étar ar glún an tosacuga, léirí tar dún a dagan i gceist le hairí a níos in áit ina bhfuiltar ag fécinint, le ré cogéoachta a ágáil in ia. Seachas a bheith sáinithe ina chuirtlóir, agus na snáthe agsúla atá fitte ina chéile. Is é a chuirte ar nasúla dún go manan an dómh agus an gceall in éanaach le saoil tar rééis comhlainnta. Comh maiile sin freisí agus Josh Bell gur prihléad dómh é an deis scéalta an cuagar a chur anil.
0: An spéisiúil cehí mar bhrá cin chuthaige atá ag an tréfáisnéise seo.
7: Is léir an lechan glún an tosacuga lecur chuige breithnathach pásanta agus macnahah, agus scéalaíocht an chlór agrithe timppla ar haithaí agus scéalta uthúla na cuagur run fortia. Inionna trochttar amháin daintear an racrocht aghála airt atarthú go léir. Ba as coolirí agsúil iad agus mar sin soláthí tar dearcaí de friúla agus léirgas níos ómána don nucht féchanna madidir le fásaníos sa tréise cléalathach inar tháinig deire leis na triblodí. Cuirtar in aithna dúníiad duine ar ghuiine agus tugtar deisdóibh mac na bhéanamh ar an nóige, stair a muintere agus a bubal. Tá spáinan siad áitina agsúla dún ina maiile dúchas, agus táhachtar le ag bantlo agus iadag fás a níos. Ar nós pork vic unrechtig, Club J ar imar ahar ifa enráit agus ar anmí é ina ónáir. Agus an príún éráin ahar orla mac óin manas sna H-blocks do sé blina déag. Agus mar sin, tugtar deistún an típlacht an jaca gomór bhaimarthú a eáil le súla féin. Cof mála na PC gan anéocht a seo, déintre scéalta na cuagur an fortia a roiint le haglamh hita agus le córá nádortha ina dithe agus i stúdio tafata mar hapla. Tá ró lárnach ag an cinematografiacht sa chlór seo agus PC gan anéocht a comhhaimse a úsad acu chun ceantar agus pobl agsúla sa túisgart a haspont. Léirí tar shráidena, spásanna paibalí agus mór Victor taobh le fís na cartlana agus Greengraff Parsanta chun nosc séráadach a chruthú idir an látá nuan agus an tám atá thart. Chomh mála sin, díran an camera ar an na cuaga run fortia iad féin, agus béim á leagan acu ar na scéalta agus gothna déine i grílór an scéal. Rud an airtín an nasc atá ag an lucht féachana lo, mar aon le héfachtacht an scéalaíocht. Mar thur ar seo, feictear go bhfuil siúl siimplí ná dortha agus ionraidh ar bhonn ag an glór, agus téann sé i mór i bhfeidhmirt.
0: Cinn sé, dar nóí mar luitear ní geal an scéal a bhainean le stair an tuaiscéart, ach ar bhlaatú go raibh dóthas an a téithí sa chláir.
7: Cinnte, ní bhain an chláir le dúrchadas an am cait a bháin, agus na hirbhirtí marthnacha a tháinig an éanach leis. Cahan an chlór solas ar na hairí atácha agus na dulcan cín dainte, maidir le saol sóisialta, cultúrtha agus politíochta an tuiscirt, agus cuthaítear mothú an dóthais do bharr. Tugann an cuagar perspectíochtaí éagsúla dún ar chuirsaí sa látá nuan agus na mianta éagsúla atá acu don todhchaí agus na glúnta éireannacha le teacht. Trí léirú crothaíochta ar nós ealaín, ceol, gníomhaíochas agus blogáil, I'm Sian Ranfortia an chlór bailí ag súla chun a gcuid taithí, pársanta agus a gultúr a hiscint agus a churanúil. Mar aon leis an tráma a hachata a rá cucu, agus chun aig a chóirt ar ábhar a bhrúfaí chois san aim tíorchata ar nós na glúnta a tháina grompú. Filin siad aráis ar an tám atá chata chun todhchaí níos scéala a dheara, i déanú iarracht cacha dhomhain an tuaisceart a chasú, agus chun poitrún tráma idir glún a bhreise ar deire. Feictear dún go bhfuil na scileanna acu sa látá nuan, agus an suchaí níos oscailte agus níos tuiscintí maidir le plé tráma agus meartháilte, ciall a bhaint as agus inúcha a dhéanamh ar an domhan compléasc dáilte ina ruga iad, mar aon lena bhéinú lucht.
0: Cinn sé, cead ar ceaptú haon faoin chláir seo?
7: Caithí mé ará gur bhain mé ansult as glún tusa chuga ar an amláin. Ní raibh mór an eolas agam faoin ábhar agus na héfachtaí a bhí ag na triplódaí ar an gé glún a go ruga ina dhé, ach thaan stíl pársanta agus déine na scéalaíochtalam ach go háirithe, agus deis a thuairt don chugur a scéalta agus a taithí aráint. Rud ag an bháin a hasamachtum ná an bhéim a leaga ar haspóint na mór feictor. Feictar dún gur himblí cuimhna, comórtha agus féinúlacht iad. Sa chlór ban úsáid éfachtach astú mar chiúta scéalaíochta. Tá spántar dún, gan focal, go bhfuil stair agus éireacht na driblódaí fréimhithe go domhan sa bhobal fós. Mar sin, chomh maith le bheith ina simbalí, is léirithe físúil iad na mór feictor ar iarmhairtí agus chnácha do eice na comhlinta. Ar an nómlán, is chlór faisnéise simúil, spreagúil agus cuachta ché. Trí scéalta pársanta na cuaga run fortia, tugann sé léirgus nuadún ar éireacht na driblóidí, agus an tionchar a bhí aige ar an gé glún a ruga tar éis na comhlinta. Chomh maith sin, déanamuid iad a leanúint agus iad ag dulling leic leis an am chata, agus an tráma idir glúna a tháina gan éanaach leis, ar bhealaí chruthaícha agus fiúntacha, chun córá agus tuiscint ceart a chothú, seachas iad a bhrú faoi chois, ach go háirithe i measc an ché glún ana. Cinnte bholfin an chlór fáisnéise dar néistóirí, dá chur chuige múcánach, pársanta agus dá teachtar gairthúiseach agus dógasach.
0: An bhfuil ar fad gur an míle mé agus a bheith lena nniu an chláir seo a phléilean.
8: míle agat.
0: Agus bin agah sin an leirhás ag Heather Priest muidir le glúin tosa cogaí sé faisne se bheits a chur ar fáil ag TG cethair ón séúla mí dhearú fór. Tá sé bhí seach le hallláir adrinna seachtainní seo ar radioúna lefa chiaad is sé pontca cethair FM cosla na ceathraach a neis ar an chláir be muid ag cluisteil ó a délníí lehain fao cartaí sport na man.
9: Orthe ag giveblood.ie. Bei astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale, ach nílach trí fan gaid an déanar in a nyontori fulla gníbhacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an múltu in chólaha, nu cur glí ar 1008 gaid a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
10: Tá nyart scéil le play aga minu, bé múj i caint a fwy craif comortish cuman pela na hairn agus stra man na hairn, éire a rugby idronáisiúnta, an cuman imar a gael, Lista an Rikon Sara Emery na bliana, Rossiacht Mothar agus Nyaart Ella. Ona himachtí a harda gadeisha. Is sacr, Vig Shelburne FC an Craif Comortish cuman pela na hairin in aig baia a luan jidonig ar scór a hena trí. Ba sin Jerry le hirucht baia a luan an shra agus Craif Comortish dubalse a vua. Dúru gur rin shells tashbontish din cage scó ar an fark agus gareo an bua tilse acu. Rin bala a luan a níhil go dí an bomta dearnach ach ní roi se galor. Jasarhan se cacha bhuig la Garmin FC in na glia le Galway United leis an scór a trí an aj. Mar sin, bhuig bala a luan an shra ar an méid pointi a smó. Sin an trí a bhlian a bhuig siad an comortas. I rugby. Jidonig bhuig era in aig na Siapán sa shra WXV ar scór trocha a hen fia cair. Bhí an scór níé cúig de éire ag leham. Fu an Captain Aaronach Aaron King cart a bhuiosa da le agus rinn Seapán éireacht maiid teachtarráis sa clia, ach don hearnig ar an bhar agus cruicna sian. Is de sin na eicil hééis an cailinint in aag na stáit Aontia an teachtain secacha. Ba Bevan Parsons ina scóráí is fear a bhí ag mrán hairan riomh hééis an clia sin le fé ceir ug sa gansa glas. Vrishi and Curryrucht are a tarishuk fain, Roda Rao Kospashilta dun van as bail ohan asuya. Ihaka. Craigni na clihi idar clashta old school a baya a clia, agus old school na ban reina, agus port on dunon agus Pembroke Wanderers ir an aj an aj. Vuig Railway Union in aig old Alex ir skor kuig an aj. Craigni gan clia idar lareto agus arts ir skor a hen a do to arts. Bhí an láb a nuachtar ag baile na manach in aig Pegasus leis an scór a trí idó. I ráhaíocht. Fuair Mags Cremin agus Zoe Hyde bun óir sna robin a ráhaíochta domhanda i Shanghai. Bhí an cursa 500 méadar agus rinn na mrá job na céad scó ar an lá, é craicne a acu in ar amháin ceiricha bumte agus ceiricha is seach second. Tá an GPA i géirí níos mó an neíoach sa bhisiad fi fé seach démorí idir chunda. Croig na himirí seo timp 2 is nócha 10 milliún euro i fé fé trí agus ceméile is iachchéad fost. Tugan 8 fan géad den na himirí an am agus a scina de imimetí agus tugraí poblbal. An bblion se catte chuú 1.6 sa bhreis sa budget, do fé fé ceir tá an GPA ag éirí 1.8 milliún níos mó a bheith ar fáil. Bei sin suas go dtí 1,200 euro de aan imar 10 milliún san amán. Ceilean na gnáir imóirí timp 2,600 euro nó níos mó in aig na bliana ar bia agus brosa. Ceróg an nestíocht seo le himirí cumad sa CLG pell na man agus cumógaíocht, agus tá sé tiltte acu don obair a dhéanann siad agus an targad a sprangan siad ar fud na tíre. Thuaig an GPA thuig Chuck Lyon chun bu leis an tánaiste Simon Harris agus teachtaí dála eile chun an aonacht a chur isteach de céadaon, bhí treoir imreoir leo chun na rudaí san aonacht a phlé leis an tánaiste. Sár imreoirí na bliana. Cur an cumann cumógaíochta agus cumann pell na man an liste an mucán amach do na gradam Sár Imreoirí na bliana agus tá caid an fíor ard ar na listí. Tá na hanamnacha ar fáil ar an suíomh cumann pell na man agus suíomh an cumann cumógaíochta. De luan seo, thosaig córas nua bainistíochta Jontas, Sprí, don chéiste áisina Sport Pobl. Is féidir le clubanna agus agraíochtaí nár chláirigh leis riamh chláir le Sprí in eis. Tugan an réaltas takeíocht ar fáil de club na sport chun sport arbeid ar fud na tíre trade an CSFF. An rofer clubanna a raibh cláirithe leis an sean chóras Oscar ach moltar seo a chinntiú ar an siomh. I rásaíocht mótar. Níl sin an grabhró dúna an cláir ach tá sé tiltte eici a bheith clúdaithe. Ba í Roisin Sweeney an Cad Van a bhuaigh Ross sa aicme formula sin agus é i gcoil ar feadh féthe bliain an bhliain seo. Is as chunda cildéire í agus tá siag obair mar inalta ar spás. Ba chur cairtíocht rásaíocht mótar éan í fásta. Don déir seachtain atá roin. Is rá man na hÉireann, an saoir seo thugann be Port Larga FC agus Shelburne FC i gcimirt san RSC, Shamrock Rovers agus Ceithre Cóircí i gcimirt i Stad Teaghlacht, agus Bohemians FC agus DL Ó Waves i gcimirt i Bark Daily Mount a Ligue ag trí chlog. Be baile luan i gcimirt in aghaidh Galway United ag leathania Ceithre i Stad Ó Luan. Ag a chuaigh be Piemont United agus Loch Garman FC i gcimirt i Bark Greenog. Be Sligo Rovers ag gcimirt in aghaidh Tracy United san na Showgrounds ag an Amcaerna. I rugby. Bé an chéad clia eile den trá WXV ar siúil de Saharan idir éire agus an Seapán i Virgin Media Park ag adó. Dógréad ar go méid éire ag imirt in aag Sasana sa Stad Viva sa craobh sé náisiún na man an bblion se thugann. Bé an clé ar siúil ar an 8ú lá de bhí bhealtana féfia seacht agus tá ticid ar fálan eis. I haka, bé beta a trí den EYHL ar siúil de Saharan. In roi oscail na ban riana in aig le reisio in oscail na ban riana ag glahania dóiag. Ag glahania dó, bé Old Alex ag imirt in aig Pegasus ag glasht Alexandra, agus bé Ards agus Bion na Manic ag imirt ag Bark Dura ag an Amcaerna. Ag cairiú conna trí in roi Port an Dúnán in aig Railway Union in Eden Villa Park. In roi Pembroke Wanderers agus glasht oscail a Balea Clea ag Pembroke Wanderers ag a cair. Sin Athanrod ón Des Sport inniu go raibh míle mai agaibh.
0: Íontach ar fad gur míle mai agaibh as a bhfuil ina ríis.
10: Ach gur mai agaibh féin cara.
0: Agus bunaigh bhain sin a dalní le na Jenny Player chuirsí sport na mán. Tá sé bhigéis seach le hallclár adra ar rádiú na lefa chéad is a sé punca cear FM cosla na cearach agus an éisiú a chlár be muid a cleisteil ó cholín dofií agus é Jenny Playlin ar an céadú agrant an fapair. Dú mar a chuirsí leat.
8: Alcama, gurma, agus céad aigrán a gwing in niu, dó cred sér fad.
0: Sin é go dúach agus ar náid a cuair just allhúr le gohfuil leh asad ar de sin amhaint amach agus cinn sé gurbh cineal cealarú speisialta é sin díú agus bag nach ceabh líon ar an áda na sé taisibh.
8: Sin é gá bhlíon bhí mé chun ra míos a thugann, bus dó cred go bhfuil mí dhearar fuair sriste going inis ag dear na mísa seo beg muid ag ceir an gá bhlíon sin agus le haig an céad ceir beg ar beg cruinniú beg cóisir bioga going béúris libh in áras first na Gaeilge an luann seo so tá mé ag tinú le sin agus beidir go mbeidh tú féin timpeall agus reinta do cólacha chumbúla seo chugan coma.
0: A dear hína é agus is cin sé gurúp ceallarú mór é sin is tu is cibann lom an papar a bheith seolta arúnarí éagreaachtas na saoach ar náiad tamid felú ceárne am léana agus stothe rééis san éidgur seolaúí chiad le riúa.
8: Sin é go dtíach agus dócrata amachchas amach agus ní rahas ag an seola ní rahas buintach. Ceanta san blinta nach ra mé ag an aráachtas, ní mór an de blinta é sin bu sé ní rahas timppla ag an amach ón tarna agran a raid tá mé buintach mé haon go pásanta agus mar derm se isrárí agusrárí atá or te fuide chuthe seach mohíim céad orta i ddí an agra a bheith chuthe gló ach sin é agus támid lántá é chur ar an bhód lántá an taú atá feite going go dí seo agus agran fé cethair lethna go going an teachtain seo níos mó ná mar bhínstecinna agus agran pecailte marscinna.
0: Sin é go tíúach agus istóthe dúú ar ná agran hííon cineal skill kinjal kasta agus trumkuúsach a teisi vinja tosnú mak er an chacht an seo agus is stohe njart play agus vin sin ar sein grum chrí agus a gol Oscar na kartu rís an nu.
8: Sin é godíach agus is dóca arín na scéaltaí có minic sin ar nói tá sé sin le dulraig ar an luúan inis is dócha an cuidós cuair na cuairte tá golóirlór taréis tarluúan sin le seachtain nó mar sin na nuas

0: agus stopú agus tá sé seo ag dulraig saraig agus neadidir cé deire aimeid ar an scéal ná an moach deire an, bud is cínta gur nach smuoig aine a riomh go mucha lehéad ag tarlú ach se anchas an bhfuil cuasí fi láth.
1: Sinna go ddíireach agus ar 9 buíú cumisiú na bredí ó thuí hon plé go ddíireach le lehéid chun a lehéid de sein agus asanta sa chiaan teach peiscé lei seo éit an bhfuil muid is agus stothe béile feiceil an iste luan nó sean go láíonn sein se ré tá leile.
0: Déirtir go bhfuil faoi láthair aon ó gohfuil an choras cuairte le bheitn ar an luúan nach gar nóí. Vi sé le fe ersúl in you agus fi galor din kaint le kule la nu se sto go kedin a rank a hosig an kaint beter gojena ki he de mart gomo kaskorte er anine a kanis ta sé bogarreik godi an loun agus benjaart flé sto haar an de seachtainine chun na caiintena idir an gá théh a leútaráig agus béidir gomach leiise an scéal idir seo agus sin.
1: Sin é go dtíúach béle feil. Fecham scíal eile sinna tá flaú go bhar lehanaach a dá na carm na féine a éileh debrithe na blaá le teanga.
0: Sin é go ddíireach ar nóí ceandas na grúpi is táhachttaí, iscéal na géalaige ná na haibrethe na hofaigigh planála teanga agus is ócha le neart blinta anús agus tá ag caiint faoi anreaachtas is ócha agus ag pléirí ar anreaachtas sin an mór cruú na ggéal ar nóí agus is cuioinm cúplair an nura a goththeach na blintaí roimhe se a bheith buúla le áfaigigh planála teanga agus is dócha neart frostrachas a có ar cúpla valley. Is ról faoi le i gácat na tása gom i reintáit sinna tá níos mó na duineháin béidir ag ceú ar slí ach béidir nachhfuil mar oigeach planála teanga go hoigiú ach is dócha an méad opair atá siúla có agus a méad róil na éagsúla agus uanta níl ach duineháin i gceist agus You know, tá cóhann na féine dí acó is tócha aibrín siad go hanhan cruúa. Níl siad ag gearan faoi is tócha a bheith ag opair ar sun natanga nó aon rud mar sin is dtír cóhram na féine a thuirdóibh idir an pá agus an chuílacha fustaíach de mar nóí bín siad ag gobar go cruúa, bín siad ag gobar taobh le éálathe don chuid is mó daoine dionnacha. Agus grúpi éagsúla agus cílín sé sin gur féidir a bheith gobar óhhaid sin go hithe agus nírá nach maithló an seisúpar is tócha an rud a tain tá sé dín te sé i neart fallí éagsúla óanta cinsáis chuirsí satá ar an post nuair fógraú é. Oranta bín a bhhaid níos mó i gceis ná sin agus ní ará go bhfuil sin ar na grúpaí téanana chuint na postan ar fáil nó aon rud ach is dócha tá anigsúlacht is dócha ag buint le mar béidir gohfuil tú inú na gáil nó hí sa géirí agus tá tú ag gobar ar son grúpa oranta seachas a bheith ag gobar ar son an stát. Ar slí oranta bín ní bhín an idirhealú ar chétá tú ag gobar ar slí nuair bhfuil tú ag gobar leis na grúpaí éagsúla mar hapla agus bín ar nó i gachtainna ceireacht don chuid is mó is éal na ggéalaige comá so is tócha cuatham na féine idir an pá mar is féidir difar pá éagsúla bheith ann idir naróil na éagsúla. Agus go chuirfar muoinú fad téarmach is dócha ar fáil comá agus ar nó í taíoach náisiúnta níos láidre ar fáil. Onas go mó struúr ann agus onas go mó óhéh caiidetá dí mar is grúpa nefsplaí an mehel a dhéanaan san chuna díocht ar son an fóbal atá ag leirt faoi planáil seanar nó timp na tíre

0: limisteir planála teanga gweltachta, balsí servicesí gweltachta, línrií gweilige agus céim na forbarthe línrií géalige. Oberhafachtach atá siúil, so gonéirí lob ar fad. Is maithe an rud chumá go bhfuil na caiintóirí in na hthirlairí atá có níháin gohfuil siad lunathe sa ghaltacht tá daine ar nós cíhaní thuúáin atá buintach le cildáir le ghilige mar hapla mar ceangus na hthirlairí atá có ar nó níl cildáir sa ghaltacht a chu obair na gapal a chuir siúil a có an sin i cildáir. Agus is tócha cé go bhfuil dúthláán faoile ag buint le gilge chur chun cín iná sin nachhil ghaltachtta dhéann ar nó golódas na planálaí teanga tá siad lunathe sa ghaltachttaí ach. Tá siad éagsú le a céile a go leir don rudí chéine ar siúla có. So is ócha struúr a chur ar an rud agus dean mehel go bhfuil siad réile dul i mún córá cuiideachta leis an rialtas agus le páirrtathe leasfara chun choras níos cóharrma, níos cóhasaí agus níos éhachttaí arbar. Tu go éirí le go geal leis sin mar obairíthhachtach atá siúla có aguscuimiid gacrathir. Fraud.
1: Sinna go dtíúach agus is cinnte fásta go bhfuil agsúach mór a idir beidir déta acu an éitnar lei tuigim lemasisteir planála teanga ar leith beidir ghil mehall a bhirt nóar sin fásaí acu agus ar an dailach daine onarach ag gobar ar san an cineal ifig planála teanga in éitnar leigus beidir a gobar gofáirt le cór cumman agus mar sinach sinna go dtíúach í mu an rathú agus tásúil agam go dégla réiteach gan eilear an scéal.
0: Sin en gotíir agus is dócha in éon fust tá cuasaí airgid táhachtach agus samhaú táhatach agus ceantas an rudaí is dócha feictar comá scatí tá galoir dóibh is dócha cuidmhaáidh ar aon os beidir gohfuil siad snarrána sin ar fá cúpla blin go fád téarmach ach feictar go minic go háthe and I'm sure Bajor Daran Tower Bajor me Lunasa me me man for go mean postna ogre a grind us in the drama exula I guess it's still okay Kendison Roddy Ergara Koma like I guess being a delayer a kind for you I'm go kill no have postna exula that anyone roll shot a burnout I guess marshin de I guess in it's still okay kike Dini swing to coma ni robots ni machines ni dini shot I guess graffit you know kahig sheets and mansion rod the eggs to lien if I guess born to binge a jacker landing to guess we're into is god the quid doif ra stop ni fedrilum landing to right glesha ni smogs binge a jacker is so katanyar kind to in Éarnáil na Gaeilge faoi rudí éagsúla faoile ar óhaobh rólna éagsúla níháin na rólna tais an cinál seo ach rólna samán fiú go bhfuil sé deacair daoine aircú agus daineáil fiú leis na rólna nua a raibh seomar nuachta tidí cethair le déine chunic mé pí ar tuairis le déine greibh sé Jacker Dini Valley drone the post in the shin agus Captain Dini Ot on Gaelige to Olivius agus ishin de coma a camwyd a veg swin of coma fwy is oka ilung to cur fall corsi sin a calasti agus mar shin de nor ancan tu mar hampla ar an me corsi ata in sin a calasti tri fan na Gaelige Ar nóí is féidir an ghaige elam i go leirtas na hoscoilna mar hapla ach taobh an muid a sin ní mór an cuasaí ar fáil trí ghaige agus go mócht sé sin ina taú leis an airnal ghaige go thumláin is tócha níos mó cuasaí a chur ar fáil a cumá lei sin an mhaú is tócha cumá neartas na postna seo ag braar cuasaí mhaú agus mar sin de agus ar nóítá na hebrethe planála teanga ag gonjaafsplach ó an céile neadar an móach sé níos fearr go móach naróna ddíach mar cuid an stá servís neadar faoi sin ach cínta caiig struúr níos fearr a chu ann mar bín daoine ag fécinint ar coolla cín có minic sin caiáte méid an mhaú ag teachtas an méid an mhaú a gcuin sin scéal eile le phléas tó gan sa.
1: sinné go dúraach agus is tuga mé fecha leachcinseo dé haganás ach. Sto ha bogu réis heag lehanach a cuaig agus scéal níos dearfií a gohann sin maididir le foies ar locht fécin a TG ceair.
0: Sin é go ddíra chuig dul le rud gaige bhhain go rud géalgéile agus is dócha é seachtain Beiidir a raibh an airnal neamhsblaach ag caiint faoi cé go Jackargus raibh sé thuthaí éagsúla chur ar fáil Beiidir de far reinint an mhainú ain siad ó TG Cargus ar nuí faoin TG Car an mhainú ó faointí éagsúla eile cumá bhí réú mar hapla ag caiint faoi Nar chuir siad isteach don gradam ceol TG Carm lína an chláir sin a léirú tá deanscé le teachtamach as an tuairis blin túúil do chuid TG Car ar nó seo do fé fés a cuaig ar nó bín na tuairiscí seo PC taobh thír á ail siú agus im lína chuir TG Car de réir a tuairscáil 92.8 milliún euro ar well chuirthe leis an ngéalaigur san bhlín an ora agus de buin siad an scar luch fécanna is irde amach ó gabh éile sanné freisin. Bu é seo an cuaigú blin as a céal inar tháinig muú ar lucht fécanna an cruilúir comá 76.2 fan géad anis do pubal telefísin na hhéann a déach ar TG Car rit na blina agus fás nócha is a chén fan géad de gaine a bhfuil gá leis an stáisiún agus go bhfuil ról aige in éan an lé nniu. Dabreid TG Car le seachú san né cólaach léarchan neamhsblach i ré gáhélas a fé cuaig in éan agus bhí seachú a cuaig fan géad dá mhaú peidlí go ddíireach san éarnáil sin. Taín sé sin le beagnach míle cuaigchéad post defur na tíra agus le forbert na hhéarnáil chluishharcha na ggéalaige comá. So neart rudí maithe is dócha an do TG Car an sin ar nóí ceantas na rudí atá fógratha chu le déanaine comá ná in cóhartííocht nua le údarrás na ggéalteachta ina STfar 1.2 milliún euro in ein na blina haar raibh si trí bliine chun talan éúnt agus conas lyrachan Herbert in airnal chluishharc na ggéalaige comá agus ar nóí bín cuairsaí ar seoireachta agus scéman na scríomh nuireachta cruthíocha agus forbathe beochanna ar fáil freisin chun tacu leis an céad glún eile de cruthóirí agus de garmathe san bhean ghlach mé haon páirt i cuairsa TG Car d'ir seoirí in nuair agus caiim mé rá go raibh an talann ar an cuairsa go raibh an ilúnt le fáil ann agus is maith an rud é sin taobhanna sin a bheith ar siúla chu cumá. Ar nó déanann TG Car Beiidir bhd níos mó na smaoín daoine óanta ar nóí bíon chláircha ar an telefís ach neart ruí éagsúla chu ar nóí taobh siní TG Car mar hapla taú leis na scanan ar nós ní cap intas báte agus fríhaach for na scanan ar nóí a for amnúán agus aantas ag féaltí nóirp agus America thua comá ar nóí an dul chun cín le chrá tá sé imreis agus seachtó críoch faoin tedal Boglands anis freisin ar nó an cópáíocht a dhéanans TG Car le BBC INI agus S4C comá ar nóí an deis an chlár quiz chlár sin Revacó don céadú an orbh hí an cópáíocht an sin le S4C agus bhí sios gannathe i Cardiff tá sreat nua tríéis a bheith as ganna nua có fuiáthair comá agus go leirlóir ru dí éagsú ar nós freistal ar an imacht Expo fés a cuaigh in Osaka in san Japan comá a drastal breis is fés a 8 milliún cuairteir comá so glóirlór ar siúil agus gcuimid gacra ar TG Car is dócha cosúil le gacáit bín deacreaachta dhéann ó am go céile luigh mé in sin leis na lechtaí léarchan agus mar sin a bhí agrá nach raibh go an mhéú go chun leanún te raig ar nóí tá an cholacht a níor le dúna ag deir na bliine comma ach bí na dúán sin ann i gcónaí ach bín siad ag déanamh braach cínta ach caiimiid caiimid tuoineh ar na dúán na táach mhuihan sin agus is dócha Koma near dúlan a going insan man go generalta fui láhar ach tal siad ag seasamh an fód leis na fégóí sin.
1: Sin é go tíach agus ar nuas a deascíal amachchas amach é sin. Bogú ré is tótha heag an lehanana cool aguscursí sport te ghil an príú scéal a gohann sin maidir le éman Fitzmaurice agus é sin le peladarí na geilehheh le steirú ar fé trí bliine inis.
0: Sinné godéach agus ag caiim faoi cuasaí telefíise is tócha beige ar an sunda géim anlíí nua a bheith chu an bhlíonn se thugann ar nóimhí éman gomórmór mar an anlís gothe leis an trachtdraach agus mar sin de ach deanscéal do muointear na galalaheh ar nóí agus muointear na ggéalaige agus muointear na ggéalteachta ar nóí mar is scéalgóir úntaach é éman agus hánig sé le fis brister an scéal sa san Irish Examiner dé mát lulanúna na galalaife ar nó fós ag teach chun réitiigh le imacht Park Joyce agus ar nó próraigh éman curií chuig cruomh na hhéan gáhhéle is a ceharéig. Ranathe a níis chun ar an pelain galalaheh a stúú ar an pell sinseir an chunde ar fa trí bhlíine a níis agus bhí an spéis in san róil seo dógur siad go peblií é fiú ar na manth síalta éiriis a chuirteach nírod é sin a Harlíns róró vinnic leis an cumman Lucas Gil fetar é. In san cummógiaíocht agus an pell na man go minic ach ní minic ó heh cluhí na bharde so bhí sé sin haar bheith spéisiúil ar fad cuircha hirlaach board chundin na galalaheh Paul Bellú an mula faoihrád crunnethe de bhd dé cédín ó heh éman Fitzmaurice a rangú agus dúirte go tuairí for an banistíochtta agus fren taíocht de Fitzmaurice chunríoach sna seachtaí atá a má roiing beag spéismór ar nóis na capán sin agus an banisteir nua ag ggófiú don séisiúir se thugging ar nóí níl sé ahád ó raibh ar an na galalaheh i clé ceis na haan reintas na himmorí céine fós timppla beic sé spéisiúil an méid lehéadí Paul chunráid fós ag gimartt an bhlíonn se thugann ar nóí comá agus go leirlór dócas acha faoi an méad atá le heachtar nó anca iad an insan chunde comá agus fiú suntasach é seo ar an manistíocht idir chunde dó fear finúg ar nóid dag sé postcurí i gáhílas a 8éigtaréis sé séúir i gceannis agus cé gur lean séar ag buint rathaach le forna scola agus club ar an lehéil áitiúlagus náisiúnta bhís an tuam go raibh deire lena réomhse sa fannatíocht idir chunde có má agus beig le feá ar nóí imór bhuaigh sé trí bhen síseir ile éan comá agus buint leúnacha idir an bheith mar imór agus an banistíocht ó 9cha cethair go gáhhílas a 8éag aráiggur imar sé faoi ísloop gréad na minúir ar nóí bhí sé le go canar comá mar ranóir agus é na bhaisteir ar an fés a haon an chunde comá tó beic ar na galalaheh agus lucht leúna agsúil go tuaigh an taií fearsing sin bur óir dáharan anis agus go cuiideach sé le dul san nóíocht ríéis donónir is mór atá sa fellilcuach.
1: Agus buna go bhann sin blaing den choir bhí gom le cholín dofií ar muidín muidir le chiaadú arán an fapéir sin neochlainn lá gélaigh atá an bhd bag na ceabh leanana neis. Ach sin tan taim is tíad a chláir na seachtainine seo, ach ba mar éis mar deanta leh le hadra muidíine na seachtainine ón lún gdíine seo thugaín ón dhéicidíine chiéag ar radio na lefa. Ach sin fanna ghile an teag éis seach le radio na lefa tanheart chláir íontacha le teachta man ní nniu agus ar den deirú seachtainine, agus foiigí mar si bhanis don am a lethair le písa cheáil de chuid chalamseoigus na hasógaí.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Bígéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cair gotí sé. Ciúil or nua Ki electrónna ciúil dasa agus neirtciúil eile. Leir vasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Kate sé chun car FM.
2: Kearney ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thuchtranóna, a radio lifa, Kate sé chun car FM.

Cúpla bliain ó hin, díol mé ar bhloch lia ó London, áit a bhí mé mo choí ar fear roinnt blianta, buinis an-taitneamh as an atmosféir il-cultúrtha ann, agus ba rud nua dom é buala le annachfuil daoine ó chúirí agus le creideamh éagsúla. Nuair a díol mé bhaile ar roinnt blianta aníag sin, ní raibh is cinnte an mo chun il-cultúrachas céine ar fáilin éireann, ach ba lua go léiriú dom nach é sin an scéal atá an churibhe. Hispáin an déanáir ah náisiúnta a nuirí gofuil rudaí gahrú go mór, a go háirithe ó thaobh creideamh de, agus mar hapla tá Islam a éis mar an trí reliligiún is mó in éan, le thart ar 20,000 muslimigh ina gcóí sa tíir seo. Hastíhim níos mó ólam faoin gophobal agus mar sin bhíos ar an mus i bhar a haideigh ag dulgadtí anad cultúrtha Islamach na hÉireann ag glúnscach. Tá spás glas cún ar théamh na fergan na bhí éagsúla atá mar chud den anad. Iad go léir bailthe thart timppla ar an masc a cheasan amach lena daon crunacháánach. Agus méid siúlaisteach gataí an anad, thug mé fao deara an fógra a iarann ar chuoine gan an gohanana a bheitró ord, gan alcoil nó titíní a bheith acu san áid, agus chun móúlacht nó modestí mar a déirfá a cholíanana ó thaobh feististe. Bíon turas troirithe den masc agrathe ag an anad go rialta, agus bhís féin ag súil le freistal ar chean an trúnána seo. Chomála sin bhí cuine agam chun buúla le banóg d'ar bhanam níhead i leirlan an anad ach go háirithe siomar staidir na mán. Ní gweil gur amlán lífa í níhead ach bhí si an ceireach agus sósta a ddíhala dhéanamh chun mo chud ceistena a ragart fuhí féin agus faoina creidimh.

Níhead is annam dom is ón alidir mé. Táim dúach taréis an manscóil a chríníú agus tásúla gom ar freistal ar an goláiste an bblion se thugan. Táim ag irí stad ré a bhé an Frankís mar is bralumm Frankís, agus bhlumm bheith i múnta Frankís nó i meistrathir. Cuirdam go leidir ina lá sin dí amháin agus go bhfuil Mohammed mar an teachtara. Ní cóh ceanglín muid aon rula dia ar nó stelbha nó péród, agus creidan muid i flaithes agus ifran, agus ní haon tú go flaithes achaag bra ar do gníomhartha maithe agus an chorama idir gníomhartha maithe agus struc gníomhartha sa deire. Creidan muid i lá an bhreithúnas cómha agus chóirthaí riomhla an bhreithúnas cómha.

0: Deichná is cloistí dara agus trí level a bhínig freistal ar na tuaris troirthe den Mosc. Ach tuisgribhann teirrma acadúil in is críochnithe dóibh, bhí méag freistal ar thuras in éanacht le rang bunscoile ó dhéisgurt na carach. Cégur buniuú Islam sa bheán orthair, ní féidir cóheangailt a dhéanamh idir Islam agus cultúr Arabach amháin, agus bhí fearó Singapore d'ar bhean an mhaoire i mbun an tuaris troirithe san ionad cultúra. Tag an muslim i gineirean ó réimse mór náisiún agus cúlraí etnacha agus tá roiintaí na éireannach san áirbh chomá.
1: Tá lán daoine a bhaisna eile tá sé an ilcultúrtha anseo, daoine Libiach, Éigiptacht, Algéireach, Túnéiseach, Maracach, Pacistánach agus Gacrúd. Tá sé go hiontach. Tá lán cairde agam ó náisiún éagsúla, tá mar cairde ilig ó tíortha éagsúla, agus tá sé go hiontach bheith ag fhoghlaim faoi na cultúr éagsúla. Tá lá ilcultúrtha gach bliain agus tá fáilte riamh gach éine, fi amháin daoine nach muslimach iad. Tá sé ar fios mar tá lán rudaí ag tarlúint, cosir, balún na páistí óga, péinteireacht aig, tá sé go mai.
0: Thosaí muslimigh ag teacht go héirann sa níide chuigadaí, mar mhic léinn den chud is mó. Dán roint acu agus fósaidir daoine éirinacha. Is mic léinn a bhainí an chéad agraíocht muslimach sa tír seo sa bhliain níide chuig ní, cumann islamach blachlia, agus bhí an chéad másc sa tír ar Fráid Harrington. Sa látá nua ann tá trucha sé másc ar timpeal na tíre. Sé cean na haimeanna atá ag an ionad cultúrtha ag glún scach, ná tuiscint ar Islam a chothú in éireann, agus chomála sin chun don an nglaic le haon bréagléirs na meán nó a bolitíocht an tíre.
1: Bíon léictainna ar siúil gach dánach le aig daoine atá tar éis teacht go Islam, agus tá si de méle mar níl Arabach acu, tá rangan na Arabach an chomhma, tá an lán daoine éireannach an seo atá tar éis fi Arabach a pósa. Tá cear agam, d'aistrigh sí go Islam gabhlín ó hin, agus bhuail mé lé sa más tar éis gur tháinig sí go Islam. Is sí mar cair anois is cairde is fearmuid.
0: Tá lucht leanúna Islam sunnaí agus sia ina gcónaí an éireann. Tá gceannairí spiridálta agus ionad áirithe féin ag an dá grúpa, ach tá na bun chreidintí chéine ag buint leis an dá tradisiún. Is difríocht atá bunaithe istáir agus ferbert Islam atá ag láir na dáilta. Nuair a bhór an teachtar a Mohammed Bos san 6ú ís, dág sé an reliligiún Islam agus cóphobal de thartar 100,000 muslimigh a bhí agraithe mar stát Islamach san Arab. Bí an ceist a bhí an ná céin duine a bheocht mar an 100 eile chun an stát Islamach nua seo a shráirú. Ní aontaíonn lucht leanúna sunnaí agus lucht leanúna sia ar an duine chéine a bhí ainmnithe ag teachtar a Mohammed chun an ról seo thógáil. Don chud is mó áfach, níl naudas idir an dá tradisiún. Ach ó am go chéile in áit na áirithe sa dhann, bíon feibanna ann. Sa tír seo, tá an ceannairí spiridálta sunnaí agus sia le chéile trí chóla na n-imam in éireann. Sé Islam sunnaí atá mar chrumlach in éireann, agus sé an tradisiún seo a leantar san ionad cultúrtha Islamach i glúnscach. Dus go Mary Robinson an ionad cultúrtha go hifeagúil sa bhliain 1906. Sé an Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, las ceanra Dubai, a rinne uiriocht ar thógáil agus oibríocht an ionad.
1: Dúscail sé sa bhliain 1903, tá mé ag teachtain seo ó bhí mé óg agus de freastal mé ar an scóil déire seachtaine agus dólam mé Arabic ann agus cuir mé fheabhas air. Tá lána sinna cosú le gym, bialann, siopa, clubanna óga, Tá cóisir ar siúil inniu do clubógan cáinní inniu, tuis go bhfuil briseanna Sara ag tosniu, bheith sé go hiontach. Tá judo agus karate agus aon imeachtaí go maith leat a dhéanamh. Tá scóil muslimach náisiúnta chomh maith pon scóil, níor freastal mé air ach de freastal mo chairde ann, tá sé go maith, mun an múntairí éireannach sa scóil sin chomh maith le múntairí Arabach.
0: Leanann an bun scóil muslimach an curriculum náisiúnta. An tain difríocht ná gnionann na páistí staidir Islamach agus Arabach a bheith oirichlig gach lá. Dar nóí is páistí muslimach a bhínig freastal ar an scoil, ach sé cean na scoilinna is ilcúil tuairthí sa tíre. Tá páistí ó fithe náisiún éagsúla san áir a bhain.
1: Tá mo scoil hí san bóthar ón inid agus mar sin gach lá tá go man seo chun staidir inamh sa leabharlainn, mar tá sé ciún agus an úsáideach. Tugam ar iad agus Ramadán chomhma, chun mo trusca a bhrise agus chun padra aanamh. Tá padra breise Ramadán gléitar tarwih air agus is padra anspeisialta é. Tagam an seo an padra inamh sa másc agus bhín gach duine ag bhí go dtí doí ag a chlog. Se tagam an seo go minic, buúlam le mo chuir an seo. Nuair atá fáhanna ann nó tá agat de dtí ó duine aigen, bíon margaí ciistí a gcuin agus mar sin de. Caironn muid le cóphobal muslimach eile cóhma. Leis an cógá sa Syria faoi láthair, bhí mhargaí leabhar agus mar sin de aguain. So is cóphobal an carracha é tá gach duine cardú.
0: Sula nach muid isteach sa másc é féin, leabhar an teoirí leis na páistí faoi Islam. Bhíne sé go chiaíonn an focail Islam géile do thoil ala nó dé, agus sé an Corán an leabhar naofa Islamach. Creidean muslimigh go raibh Islam nochtathe níos mó ná 1,400 bliain ó shin i Mecca san Arab. Dúir leis an gcreidimh, sheol dia roinnt teachtairí chuig an chinead daoine chun na hospointeamh chun is maireachtáil de réir dlíthe dé. Le thart ar 1 billion lucht leanúna, sé Islam an dara reiligiún is mó sa domhan. Ba chúirí catlacach a bhí ag an cuid is mó den rang, agus mar sin chuir an teoirí béim ar na cosúlachtaí agus an ceangal idir Islam agus an chríostaíocht seachas ar na difríochtaí. Luis sin scéalta bhí mar an géine sa Corán agus sa Bíobla, go raibh lán teachtarí ar nós ní agus ábh luaite sa dá leabhar agus go raibh measar ísa mar áid in Islam. Ceapas gur chur chuig a cilmhar a bhí ann agus tugadh deiste na póistí lán ceisteanna chur. I dtús bora, luaigh an teoirí na cúig colún in Islam nó na cúig dúlgaisí reiligiúnach a chaffar a cholína chun saol maith agus freagrach a chaitheamh mar bhoslamach.
1: Well, tá cúig colún in Islam is sé an céad cean na géile agus is é sin chun creidúnach nach bhfuil aon achamháin dia ann agus is é sin Allah agus gur é Muhammad an teachtaire. Is sé an deireadh cean chun padra a dhéanamh agus is é sin na cúig padra gach lá. An sin is sé an tríú cean na carthanacht agus is é sin chun go tugad tú méid áirithe dé do cuid airgad do na bocht agus múna raibh tú inán beg ort trosca a dhéanamh an ionad. An sin an ceithrú cean ná an trosca ar rith Ramadán, tá sé sin gach bliain agus tá an céad cean eile an mhí se thugann agus déanann muid trosca ar fáin na mísa agus go bunasach ní ís sin muid idir éire na gréine agus lí na gréine agus ní ólann tú achan iriad. An sin tar éis ní na gcuine is féidir leit an trosca a bhrise le dátaí agus blathach agus an sin bhíú do duine agat. An sin an cean deannach ná an pilgrimid go Mecca agus tá sé sin is Saudi Arabia, ó taobh é seo mar muslimach ba ceart doid é dhéanamh ach dar nóí muna bhfuil airgat agat ní caiite. Tá sé an costasach eitseilt ann agus donna bocht ní féidir leo agus mar sin níl sé riochtanach dómh, ach mar muslimach ba ceart díit dul ar chuirt go teach Allah Saudi Arabia.

0: Tá padráiret léhúil fearthábhachtach in Islam, agus is féidir le muslimig túsachar lei seo nuair atá siad thart ar deb mlína díis. Tá rialacha dainn ag buint leis na cuntí ina ceadí tar gaí. Caí an áit é féin a bheith go thomláin gláán agus caiar bheith iompathe a dro Mecca. Is gá na lábhah an béal an srón na suúile an aig an chhrúig agus clúsa an níag le thuisce roimh ré, agus caií éí glánachahabh chuma.
1: Gwyn wyd cwagwr sla, ta an ceid padr dyrwg rhyf arwi na greina, gleidr fadr sin, agus yn sin gwyn wyd le padrela, gleidr dohr sin, ta si sin hart ar hyn achlog agus yn an sin asr, ta si hart ar cwig no a si no mar sin, agus an sin warb a ta dyrwg ag li na greina agus an sin isha a ta sniha, ac rhyf a doeg achlog. Si an padr is sgira os na padr sio na an cian atar magin agus ta cair arach a ag baint leis an cainela agus ta tri cain ag magrib ata ag lina greina. Is padr ffysicig ag coma, begur mei a tishpoint doig ac tam cinta gawil se fec a gwyf goleir an telefis agus mar sin fwy conas a ein an din a gwi. An sin, dar naig, deran tu rint versi o'n Coran, agus deran tu padraka, agus rif ga caim deran tu Allahu Akbar, a ki alin, God is greatest. Ta se mar miarachan dun. Agus credin wij gwyl padr mar rud egan idr tu fein agus dia, agus ligan dich lawert la dia, agus irgla aig mahunis.

0: Tá dín stair den Corán mar chud tábhachtach den chreide in Islam, agus bhí níhead sásta bhéir sa gcear a rádam. Bhíní si dom gur chií sé nachfuil ach aon dia a bháin ann.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Is hála mór le dín óir de tá sa measc agus díú orrin ó mróg a bhaint sa le nachcha isteach. Níor a lán ruí le feiscin isté an seachas roiint picturí in na bailí, cloganna chun na hamanta padróireachta a thuspóint agus carpéid bog glas le línta air chun na thuspóint ina fír céáid le dul an glúine. Sé an ine an lá néfa nuair a chathe gach fear muslimach tatcha an measc chun goí dhéanamh. Níl an dúgus céine ar bhná. Ósar gcionan bhí an Balcóin agus bhíine an troirí gur béh sin an áit a nachcin namná chun padróireachta dhéanamh. Dúirt sé gur a dúir sé éagsúla féreagus maná acu chun dulisteach sa measc chomá. Bhí an dáil seo idir féreagus maná a bhí luúte ag an troirí tógad bhí dear a go mhana féin. Ní sa measc go bhhaine bhí sé a chuir timpplair ar anionad ach go háirithe ó thaobh na seomraí staidir éagsúil a bhí ag féreagus maná agus na clubanna óige ar le a bhí ann de chalíní agus buchalaí. Luí mé le níhead.
2: Go bunasach in Islam níl ach fear chéile an bháin a gachbáin, mar sin dá bheith gach duine ag síla chéile, beg flirting agus béidir go mbeidh cuiimhlinint ann agus mar sin is cuartha meas é go bhfuil siad scartha an chéile. Mar sin nuair a thagan beirt posta chuig an másc téanana fuair is teacht ina náis padair agus téanam ná siústáir agus an sin ina dhé sin téan siad a bháil le chéile sin mar atá sé. Tá sé beaganí níos lúsústáire ach go gunráilta tágan níos mó fuarnam ná chun padraíach sa másc, mar tá rim ná gnóhaach sahála le na baistí. Níl éon baintegad le mí chothmíocht tá fír agus ná ile chom.
0: Iní an thuirsta an másc chuimi go dtíí an mélan sanionad chun lonblasta bheith agam. Is chud tábhachtach den chreideh islamach iad na troiricha ó thaobh bíide agus bhí simime am leir le níhead faoi.
2: Weil tá rud amháin nach nahin agus is é sin wiiciil, Éon rud a thagan ó múg fecin muid ar mar rud nahgalán, mar sin ní ísan muid é. Agus tá na fheol eile go léir a ísan muid ceirt glóir ar nó sicíí nó fheol ó banna cuira. A gríomh é a éthe, caiffi muid a dhéon cinnta dé go bhfuil sé taréis a bheith marúthe go islamach. Agus is é sin riomh a bheith marúthe, caiffi siad ará in annam dé riomh é a bharú. Caiffi siad bisime le a rá cíín sé in annam dé, agus is é sin an fáin na ceanín muid fiol ó na Mharraigí, Mharraigí a chun másc amháin agus deirtear go bhfuil an fiol halal. Tachos gur alcáil Islam freisin agus sin é ceapam go bhfuil gach rud eile ceacalóir.
0: Bíon gá príomh ceiliúra sa féilear an muslimach agus rinne níhead iad a bhíon dom.
2: Tá gá iad tá an céad cean ina dhiaidh Ramadán, go bunasach is céiliúra mór é mar tá muid tar éis an trosca a dhéanamh. Tá an deire iad gáhí agus deithlá ina dhéan céad iad. Ag an iad sin bhfuil na daoine gur féidir leo, caiffí duine cuire an bhána bharú agus é a tuair don na bocht agus duine bheith i do teach don duinear. Tá sé buna thair scéal, níl aithna ró maitha gom ar nuair a dúirt Díala Abraham a bhaca marúdó. Luad rééis sa Corán, dúirt sé lena bhac, dúirt Díalan tú a bharú agus dúirt an bhac baim mé aonach le péú de dúirt Díalat. Bhí sé ré chun an mac a bharú agus dúirt dí a stopig. Tríla bhí ann chun go feici mé an néadfá cád a dtír mé ort. An sin cuair dí a cuiir chuige agus bharg Abraham é ina áit, só caiffi muid é sin naon ah gach blin, bíon muid a céú an iad sin bunathe ar an scéal sin.
0: Tá an scéil seo atá míthe ag níhead faoi dhé ag éirí arm Abraham a bhacha ibert ar a thun, luúte sa tóra giúdach agus sa seannatum na chríistíocht chomá. Cuirtar tús le iad le padracha sa másc leis an gophobal muslimach gléasta ina gcuid éíos fearr agus iad i gabhail buchas de dhé asocht a chuid bannachtaí. Is amé chomá nar a thugtar cuairt ar chláán agus cuairde. Tá sé riochtanach leis go ggurfa roiint airgad ar látaíomh leag na buicht ionas gur féidir le ceara a dhéanamh chomá. Dornoí ceandan rudí eile a bhí simime gom leir le níhead faoi ná na troircha ó thaobh feistis nó stíal gléasa de bhná a bhainean le Islam, agus bhí si brásásta é a phléilem.
3: Béidir den chuir siú sé ar méid atá a chahabh?
2: Gléidir an híjab ar seo, caiffí na cailíní ilig é a chahabh, go go bunúsach is písa éidech é haar timpmpel ar de chean chun de chuid grúga a clúdaach mar is é sin a clúdú dalacht a cuair an stopla fé a bhela agus cadre mí or na gríomh posa. Comh mála sin caihan cuiidirúin é seo léitar a baia, agus tá sé cosúla gúna ach ddíireach ní taipan sé de chorb. Agus comh mála sin faoin burcha, déan duine éagsúin Islám rudí éagsúla, a go bunasach ní caií tú é chaamh, tá sé cuairta leis mar rud breise. Tá is a go, níos smóg níomharthe maitha ó dia. Ach rinstíre ar nó Saudarabia, cuairtar faoi déire go cachtar é agus tá siad ag siir ag ráhfuil sé riochtannach ach tar riar níl sé. An tain rud a caií muid a caihabh mar muslimach na scarfthart ar do cheán agus tú féin na chclúdú agus bheith léiste go mó úl. Ach níl sé riochtannach go clúdafur daig.
3: Gona sa bhaín tú faoin héide?
2: Ó go bra, ní féidir lom a heú gan é a chaamh mar chatáthaí a gom ar a chaamh agus mohím gohfuil meas a gom orm féin agus ar dainethear timpplairm. Go bhfuil mé ag déanamh cad a dúirtdí lom a héanamh sa leharnéfa an Corán. Agus ní creidim go caií fír eile a grúg a eáil agus an slí a brethnim. Díireach an tain duine amháin na postfií mé sa tataí. So nítha ní fáh domé, caihan mo charda iligé agus carda eile nach muslimigh iad na caihanné, tá massacha bhharm. Níl aon cíneochas ann agus tá sé sin go maith.
3: Abnam faoi de chóirte?
2: Ó se, tágann siad an seo le aag iad agus an lá ilcultúrtha chun an áit a eiscint agus uireanta tágann siad an seo agus bíonmuid ag staidir sa leabharlainn na chéile. Se tá si tar éis teachúpla uair nuair atá imachtar siúil sa másc dearm le teachta seo, agus bíon an maithaguain. Tá lán chóirde go ar scóil, níl siad ilig muslimach, níl ach burirt car an muslimach agam mar bí ag freistal ar scóil catalach. Táim tar éis fás a siús le daoine éannach mar táim a choí an seo inis ar fá tamil fada, agus tá na ceistena i gcónaí ann ar nós céin fá a caihann tú é, agus tuigim freigradómh. Ach níl aon cineochas an riomh, tuigann siad agus tá másacú orm mar an duine atá anm, agus ní ceapan siad go bhfuil sé at go caihanné.
0: Rud a bhhaine a bhí tóga bhí deire agam, agus mé githe a lon sa bhéalainn, ná na póistí óga an scóil muslimach a bhí tíomh mu sa chlós den lón. Bhí roiint na póistí agus iad thart ar 8 nó 9 mlína díis ag caihabh an hijab. Luí mé le nithe é.
2: Well, tá na páistí a chláachta ach in Islám, ní ceartíit é a chaamh a chaháin nuair a thagann tú chun carachas. Ní caií tú é a chaamh riomh sin ach tar rééis sé sin tá sé de cheart agat é a chaamh. Ach na chalí ní beaga tá si ddíireach ag chláachta nó tá sim acu féidir.
0: Mar a dúirt níhead, sé an cuaigú colún nó dúlgas in Islám an Hajj nó an Turas go Mecca. Gach bliain den an thart ar 2 million muslimic an Hajj.
2: Cuaig mé ar an pilgrimage mé féin i 2008, ba eispéir ducreta é agus ba brálam é a dhéanamh arís. Mothag mé go raibh mé garda dia, sabhálta, fírsúna agus bhí súbhnas le bras an atmosfér. Rinne mé car den nuach chomh maith. Caithim muid an cuid is mó den am Mecca atá thart ar an Kaaba dubh, agus an sin cuaig muid go dtí Medina, áit a tógad másc an teachtéire agus thunaigh muid an áit a cuara a chorp ach dar nóigh, ní féidir é a eáil. An sin caithim muid cúpla lás na sléifta ag iri maithinas ó dia, tá na áit na seo an néfa agus bhí an teachtéire néfa an sin san am atá thart. Bhí sé go iontach, bhí an méid sin duine, ní acha mé riamh an méid sin duine mo héal riamh, agus ga cineál muslimach. Bhí áit ceapam gur minean an tánam a bhí ar. Caitha tú 3 lá ann díreach chun padraíochtta dhéanamh agus chun maithiúnas a irigh ó dia. Bhí sé go hiontach, bhí an méid sin duine, ní acha mé riamh an méid sin duine mo héal riamh, agus ga cineál muslimach. Agus an méid sin bratana ann. Bhí a mar cailta ar fá sé uraachlog, tuiscnach rahamór in an teach tar an brat a dúirt éire. Cuaig muid leis an ionad Islamach, tain daoine lena cóphobal féin ó gach cuid den domhan. Cuaig muid leis an más, cuaig mé le maithir ma déirfúr agus ma carda lena glán. Bhí sé go hiontach, ba brá lom dul an arís, ní dóí lom gur féidir lom chuirsí sa dhéanamh ar, in áirithe bhí sé go hiontach.
0: Cé go raibh sí direchtaréis na háteiste a chríochnú nuair a bhfuil mé leihí, dúirt ní helam go raibh sí mún breis staidéir dhéanamh ar an bhraníis as aúm féin. Tá simar le aici i dteangacha ísachta agus bhain mé tanamh as an am a chamé leihí ag plé cuasaí teangóíochta agus cultúrtha.
2: Tá burla lífa arbe lífa Frankíis beagnach lífa agus gcéilgam is sé antanga gur fearlumm na Frankíis, mar gur íhanlumm í, ceapam gur teanga álíní. Bíon méag leirt arbeh Alldeir sa bhála agus Frankíis mar Soldaid, hí na Frankíic san Alldeir na blinta óhéin agus mar sin inar teanga úsáan mu dúint foca le Frankíis a tagan amach go nádúirtha. Nuair tá méid swinmh bí meag swinmh méla, ní an arbeh ní Frankíis ní an ggéilga. An Arabic a bhí me leirt is Arabic Alldeir atá ann ach tuigthaach duine ó tíortha Arabach eile mé mar tá cosúlaachtaí ann.
3: Aber an faoi tucht an seo ón Alldeir?
2: Go inrach ní cuihann lom tucht an seo ón Alldeir mar bhí mé anthúg, ach taim ann gach saoire chun cuairte tuairt ar mochláán. Tá cónaí ar mochláán iligan sin mar sean tuismothirí, ón col antín agus col cathracha. Is brálam dul ann mar tá mé in ann ama caitheamh leo tar rééis iad a bheith thar na bliana. Téan muid go dtí an trála chéile agus bíon am iontacha bhain, is tír moslimach é an Alldeir, agus mar sin tá an chuid is mó den phobal moslimach. Ach tá roinnt Cristig na Francaigh go gonoráilta a thagann chun cónaí san Alldeir. Ach dar nóí ní fáimh é agus creidim go réitín gach éanaine go maith. Mar go bhfuil an Alldeir i dúscaireachta Afric tá sé fíor techan sin sa saoire. Ach cinnta gur cuma lom é sin mar tá sé níos fearr na saoirí fluch a caithann an seo an éan. Ní dóí lom go mbeidh mé in ann cónaí i tír ar nó san Alldeir. Tá an bí a blasta, siopaí, éadaí, gach rud ach bheidh sé dochar leis an aimseir. Ní féidir lom a sheoladh bheith i mo cónaí an sin, tá sé cóbhte an sin. Ceapam go mbeidh sé difriúil, agus fiú tá an idicis in Arabic, bíme go smaoinemh i mbéarla anois i mintín, mar bíme le ar a leabhairt níos mó ná bíme leabhairt Arabic, so bheidh sé deacair.
0: Ó bheith ag leabhairt le níhead, beléir dom go bhfuil a creidimh lárnach dá saol, agus díras orthaí a bhíonú dom cadíd na rudaí atá fáilte aici a chomhartha ó Islam.
2: Tá mar creidimh tar éis bhainach de tuairt dom mar tá sé luúte sa crán ana cuid ama go bhfuil grá ag diaad a daoine atá aineach go háirithe in amanta deacair. Tá sé tar éis más a tuairt dom comma, más dom féin agus más do daoine eile. Bíon más agam ar an féin trí mé féin a clúdaigh agus an híjab a chaibh, ionas nach bhfuil fíor ag breithnú ar má cro fisicach. Tá más agam ar daoine eile trí caibh le gach duine is slí deas agus gohram, gan idir cinena cura nó náisiúntacht. Tá mar creidimh tar éis a bhúna dom gan bréaga intsin, mar ar nós an cuid is mó de reiligiún tá cosc ar bhréaga intsint. Tá sé seo luúte sa chrán agus déanann Mohammed tagart dó comh más sa hadíth.
0: Agus mé ag fágáil an ionad cultúrtha Islamach, arásir mus a haon déag isteach sa chathair. Bhí sé smaoinemh ar an saibhreas ilcultúrtha atá ag buint leis an gcó phobal moslimach sa tír seo. Is pobal ólmhór é agus tá igeacht ag buint leis nach raibh tuiscint aga mé ar roimhe seo. Bhí anbuíocht den léirgus a thug níhéadam agus í mar bhfuil den chó phobal moslimach, den chó phobal Alldeireach agus den chó phobal Éireannach.
2: Tá éann ag iri níos ilcultúrtha agus tá lán duine nua, ní moslimigh amháin atá ag teacht. Ceapam go bhfuil an talam bheith an éireann mar moslimach sa tír seo. Is brálam éireann tá táthaí agam ar má fásan tú suas an áit, mohín tú sa bhála ann.
1: اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: بوالا مور بويخس اخوالا نيهد مدبو اخر آنخويد ابرشتاخ سناغلف خمالش ان دكتور علي سليم اغس ان ارن ان اند كولتورها اسلامك نهيرن اقلون شكاخ.

0: is le takeíocht do údarráscréalacha na hÉireann a rinneú an chláir seo.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun táchaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díireach ón mríon a lonraíonn ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dulchan cín.
2: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach féim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Féimach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag cuit .ie. Ó aimeanach na seirbhíse sláinte.
4: Sá bhálan ticéad cíiltóra cánach ó TFI ar a gcéadirt ar gach trosa dhéanann tú ar úmpur pui blí. Go d'ain, ní gádaid ach taistil idir trí agus sé thuúra in aghaidh na seachtaine ar an mos train nú luas chun ar a gcéad a thábháil. Tuile taistil, tuile cíiltis, dúr cuairt ar taxsaver.ie. Téarmuí agus cannéalacha i bhain, bunaithe ar ghlanchastas ticéad bhliain túl tréis faoi sibh ordráta cánach. Athiríonn cigiltas dré ar banda cánach agus creasa ticéad.
5: Bariúna lifa. Cé a sé Pca cair.
6: Díhí ba éisteí agus céad míle fáiltisteachcha dín chlár me go beag lomsa Diana Larta, mis sin seo anna gúlaidir agus si begéisteach le réúna lifa cé agus i sé Pca Ceir FM in seo ag gusla na carach. Ceach bhfuil si ba éisteí tásúlam cúisi go mai agus tá réimse teas órán tá fananta fíorthilecha teachtainseo chula óránna tam is ascoil gniuiad. Cuair tús leis an tóranútá i mó ag an tóranna sinna éman Macdonacha anú asrá caran ró gún den na méach tá rútaí anláidir ige go namara, seo de éile se tóranú tamóige an trelach mór.

Siir go chuna mar an is leis atóran éjambe go flirta an scífinte chu deir an héin agus si cean Tá me goil séar in séire budí na smuinte cean go na hóran a bhí mói go písochain se de póí fálas chluigintí agus é seo go dunne bin nach chula chluig an roihhain jo.

an tóór an éisianús sin í sibel anú as an chlán callhór na casadí de anú chun déna mí agus inniu tá sí casa an cailín álan.

an tóraní cuihíine is mu chéadrá bhile anú tá measca go ceolnú chumta le troch ag cuihín anú is go chláánáhar a héonfa sin agus seta éile se tóran riocht na slí.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa Diane Lárta, in seo ag réú na lifa céad agus a sépon go céir FM asú am éisteí go se bantainineh as marráceol an trúnúna seo. Go me gar go bhhailin is go me leis a tóranna yesan na séir sní lasarína anús scrífinn si héna chu dúór an héna go siod ó an an deas tá si casanneo ina séir in na séir agus a seo speisialta go na héisteí atá i géisteach danneo.

an tóraníiad chuna marnis sinna Jo Muán mu chéráhile Tán tóránis specialta go éiste a vín sa géisteach go dílis agus siota an tóran có Larry.

go héine smór in seá smóid leis a tóranaí Park Jack, scrífun Park a chuiddóran in ghilge agus a méla agus scríf sé ceanseo agus siod an tóran brúd a bhela chéin.

Si begéisteach leis a gláir me go beg lumsa daanní láta, inseo ag réú na lifa cé agus a sépóca CRFM a sunnam éisteí go se bantainineh as marrá ceoltrúna neo. Agus an tóranna Michael Malóninis móchéráhile dunnese seo ó an letrách tá le an nuige ar an óran, óróisiad a bheitthehile agus bé go me tipa go le i clubbíí nuí seinis.

héadráhile an tóraní imime caxtimsaí agus sidaí í a casa an tóran le chéile agus chaí é seo sa Junior Eurovision ráhílagus a fisicéid. Agus lei sin tá se do puca de dúna seo thugain an tóraní le ha omráir go éan le ráhílagus fi sé agus béidir le chuna dé go me me casa KBK3 an deachtan se thugain. A chu réon chu seoda í leis a tóran le chéile.

Díginis mu chéráile agus sé teile mórrógha vígus a 16téag an nuas céirí rób agus sé héanaag nóchaidirna campórt timppul élinn agus ag féte. Seo a diaad leis a tóran púca agus is gearhhain í hána tá sé lecha doras sein cúpla 16 eile a chuíon chuma se an tóran púca.

Leis sinna éisteirí caiim se sláán ágáil agaí ach cha me buchas mór acu leis se foiidir an teoig réú na lie a soachta go búsaí foiime gur mí agaí, Weim si daanaí láirta ón gláir me go beg be seachta mórhagaí, agus tá cean am le cetá Hathouse Flowers inis an bhfu gaiile go banna seo, agus seo deíiad a casa siad doha mói. Sinna éisteirí go dtíí an teachtainse thugann be seachta mórhagaí agus be mar caiintlib de híine le. Tri inseo ag réú na lie go mí maigaí.

teúlatíúirí chu aige. Siad bhha maihé siad bhha maihé siad bhha mai sí caiide chu aige. Siad bhha maí óhhain is mirí agus chuidirtíí go sííar bhirí chu aige.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Radio Rifer. Katie Shea Punky Car. Krishna Guitar.
2: Fágan an áte sa daga míid leragur an ar fad, ó chromaga ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnólacht ína tíire seo spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúáile. Fostiíoch croithe, deisianna chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúáile. Fá tuileolalais i growinghome.caí. Fiontriocht éan, i chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lár an éanig gada.
3: Ar fod na héan tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéas deach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do roioine áiti ceannach, áilar cías nó a athirú. Takíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéas deach, tuileolalais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héan.
4: Fuair Seán Jonas fuinnimh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Chir sé ag lundar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Jonas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar do Jonas inniuh. Cuir ag úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takíocht ó rialtas na héan tho cáileoch téarmo is cnéalcha i bhain.
5: Barríúna lifa Céit a sé Pca cair
6: Go dtí an manga mór
7: Trap, trap, trap

agus Albatross an sin agus Fleetwood Mac Candace na Heron is fear le mar iad riamh agus is tá sé ar tá sé ar chuirní na gom sa tá sé cócó das anois ag leanúint de roi go dtí Heavenly Remixes 3 Andrew Weatherall Volume 1 Saint Etienne ar an track seo agus is níos sin ag upper so beg me ag Eri Aisha Yen. Okay, so Neil Mo Ruddy Egg, Ibru Mars Canoch, Ansha Erma Rivera, Rename Ruddy Egan, Intuk, At Lesh August, Bajak and Ibro Isha Shaw Fekamit. Sha Ken Shan, oh Toby Carr, agus mi mehain agus níf ní huláin a caiint ihe réir agus a caiint fao na sean leinta an seo radioún lifa bhfuil bhíamar in áis bhíamar i cean ghfuirfan ag an am agus bhíamar le chéile ag ag láthróir agus ag léirú an chlóir seo le chéile ar bheitice beidir séh lí na nús ach an méid giganna a chumar chuige agus na méid baní a thug mar takeíochtdó agus a méid baní a thug takeíocht dúine agus a tháinig isteach le seinint bio agus bhí mar caiint faoi mats ham sandwich Toby Carr tháina sé isteach agus chumar go dtí chumar go dtí conlíos a bhlep le Toby Carr a eiscint agus bhí sé go hiintach an ihe sin ach sé díobh Snapdragon ó Toby Carr buin tanamh.

agus gohfuil cohfuil is a séide go leiscail an sin ó Toby Carr Snapdragon. Ní ddíireach siar gotí gohfu is adóigh ach agus an rud a dúirt Carr Toby Carr ag an am rinnech an EP ar rire ní mlína díis atá ag tosú ag tuairt suasos. Ba haplaí a fuair mé i leirlína a bhí i gcuid mhór den na fumanana. Rudí siimplaí golóir a dathraigh agus a dathóraigh mé. Thosaigh mé ag déanamh ceol nuair a íslódáil moghthair cóp bhrádaach de fruúta loops cethair. Thosaigh mé ag cruthú lúbanna agus pátrún gan éon eolalas ar thuraach an ceol. Ba iad an na crothanna a chur spéis anm níos mó na éon rud eile. Tá sé eolalaigh fós. Níor tháinig an spéis sa ceol féin go dtí ina dhéag sin, ba é an próséis a bhhainean leis an ceol a dhéanamh a thugusteach mé is séthir daoine eile agus is frálam sin a Toby Carr agus tá sé dochreite mar duine chuntosaigh agus mar sin de is brála mé ecinint beo. Ní lei go mu sé fós ag ar an bód ag fós ag seinint beo, but mátá seans é ecinint beo nó ag disharcaíod nó éonrad deisigh nó tappic an deis. So seo díobh a rite bud further an seo a wild beasts.

Jen a wild beast reach a bit further toka o a album smother agus is quivenlum e sin ag chocta mach agus cur an chocten shakata is toka foggy notions gamag Hayden Thorpe ag casa air on wild beast bio sa sugar club im air on mort an dar fiara fefe shocked agus is e shot an kate or la biognoch neem lina Philhi Thorpe air store air on Wild Beasts. Beg na ceolchuirmeacha seo ar fad ina léirithe aonair agus cuirfear na hÉireann i láthair ina bhuaiream is bunúsaí gan ach ag lór agus uirlis ceol mar scríobhach iad ar dús. Dúir Thorpe faoi, tá an talam go múlam na daoine cineálta go minic imithe a léithiúil a insean dom cé comór is a chiílaigh Éireann album nó ceolchuirm áirithe do chuid Wild Beast dóibh. De réir mar hain an Timeheart tá sé fellamtha agam nach mhaolaíon na ceangal a dhéanaan an chrí agus go bhfuil cuacht an ceol cóláidir is a bhí riamh. Tá na hÉireann féin ag taistáil le tamala nuas agus mar sin ba cosúil gurbh é seo an Timeceart chun na nótaí ar orda a bhaintamach arís agus muineín a chur i gcuimhne matán mo láh. So sin scéal iontach jazz so chuiréis sin sa díalan mar dúirt mé mórt an dar fiar a fefe secht in san Sugar Club. Ceanantas na honnaid in bailachlí is fiarlam. So anis tá Danny Greenland anis a gom agus talháis Wolf le Olive Trees.

sé si si an sin a radioon lefacéit sé fan KFM Bleeding Heart tugad an album SU i GFFA Tree ar a bhanam Silver agus is dócha go cruthaíonn an banna seo sais atmosféir in an thuchttaí ba cruthaíonn túir sé si si atá lonathe Brooklyn ceol a chur an fuomraíonnta lonrach íhannta alasacha na thuchttaí a gcuibhna tá an grúpa Paia Malik Sabrina Milio Cunningham agus Nia Naya Gazelle Brown ag masca earfon ceol dása a raibh si agsúla agus electrofop splódrach chun fuam a crothú atá lán den inamh den winamh agus chuann tús le cóisir ach atá go homlán gom leis go sanúil ina ceart féin. Ar an albumm nua Silver bhí sé nua bheith trídó gotaringín antúr ar réim se lehan tunar ceol ina meas siic donna sumar, liquid cóisiirí omráitecha Loft David Mancusa or an bí na nócadaí a se puthlaí agus go leir eile tá ach tá níos mó i gceis leis an airrán seo ná da amanana a bháin agus is Brawl am attraction agus an mócón atá faoi a níis le tamdulgadtí Maria Somerville bhí album animethe ag an gradam choice níos luíthe sa bhlíon don bhlíon se carta fefe cuaig tá an track seo a gom díobh a níis agus rinne si chuirsí amach album Avas Gone don album Violet an tanamatá ar an Aaron agus is YHWH Nail Gun Remix atá a gceist an seo agus mar dúirt mé It's Maria Somerville ar Radio Liffe. Brinig a tanamh.

Sprálam an teachtar sin á Maria Somerville an sin i radioún lifa le Violet agus YHWH nélgan a bhasca an dainte an sin. Anéis tá ceol nua a gom ó Strange Boy agus seo sa dara single ón album atá le teach Say Nothing chuann an rapálaí os limnach scéalaíocht lom náhlascéalach le fumana an bhearán na fadóige an banjo agus an guitar le céile agus is freisin tá daoine eile ar an track seo mar deir sé freisin beg sé nothing le feiscint or le clos bheith sé mhui ar an cédín mean fór an néolá don bhí don blion seo go leisce agus dúirt sé faoi an éan seo ní aon smacht a gcót ar an méid atá ag tolú mar sin ní bhíon anit sadéire ach tura ar an aimimseir agus ar na cúnsí inar tógach thu a dear Strange Boy. Ó haimh an ciilde tugan an tarán léirú an de galerí le chéile le ceoltóirí den Kate go Dermatidí ar an Barón Connor Crimmins ar an fadó gúir, Sean O'Mara ar an guitar agus Ted Kelly ar an banjo agus mar dúirt mé an album Omláin a mu ag Strange Boy ar an néú lá mean fór fethe sé agus tá an airáin seo a gom díomh tanamatá ar an nó fel.

barúna lifa. Céad a sé

Seoí an áit bogad an nál Táireigh an áard chuíocht do bhúil Sine do láb Comá cé fá Suile goláir Táid an seo

0: pod.
1: Agus éintach stuff an sin Roy Sweeney osmus agus Rue Honeychild agus Dada Creta is Aaroní is Commodore Aaron Aaronach I Rue Honeychild a bhfuil call orthí as ceol a chumascin tionchar an ceoltíre an ggéol malartach an Indi agus an ggéol electrónach chun Aaron atmosféricha atá lán de bhocháin a cruthú. Is minic a chóir a chiaran a gcuid ceol taimí ar nós féin uachta seasfachta agus dúlra agus cléiclathe farsanta agus is í a go sanúil crílór a séhir agus ó haimh Rory Sweeney tháinig an Aaron sin ó á album is déine dar a bhanam gama leis go níos sé os macóra hiile ba capmaker album den céad sco ifefe cuaig agus do bachóir go mbeh sé mar cean na ar an gearlas de gradam choice ach níor oibreach sé amach mar sin agus alíontóir electrónach léirithe agus scananóir as bailile clia é Rory Sweeney cé nach bhfuil sé ach fe chuig blion díos tá sé ar gcuine de na halíontóirí is mó cáil agus is mó meas in éan. Tá andas buanta amach aige in éan agus sa riocht aaithe a réin mar dheall ar a héhir ard caiidáin a ilgannéhocht croúthcht agus seona clos áhairc lánfuinemh is iad fum an electrónna glitecha agus ballad cinematacha a haíon a stíal cheol agus tá sé den céad go. Anéis tá ag leanana de raig gotí árán de chuid gama leis scéil tá bhí mé chun cean eile a haint de bu just leanana mé a raig a caiint anis gama leis scéil agus becóir go mbeidh se loose joints agus bhí mé chun cean eile haint uthú bu just beidh sé seo go hiintach is it all over my face agus tá seo do creta buí tanamh.

All in Eden sin ar ad in lucha Kate sé fan Car FM. Dar nóí ó The Beatles eisethe mar ní le album, mar single i mí úl 1966. Agus ar an taobh eile Baby You're a Rich Man ar an B-side agus scrífa ag John Lennon agus an creadmheas ag tuaithe creadúnas nó ag tuaithe go dtí an Lennon McCartney Partnership agus an Aaron sin tucha don Our World, the first live global television link agus curtha I láthair ag EMI Studios i London ar an feh cuaigú do mí meh an bblion céine. So se, so tá mé did lena raig le banna eile ó bhratan seo Dave Simon ó Descraic London, the message tanamatá ar an seo.

mé géiste gotí an ra leis an radio agus BBC Six Music ar mod an bhí Michelle de Suirte is fuseir í comédian agus bhí si ar an chlór lá na bhern a bhí jam Supernova ag exúú ar modan agus bhí an track seo Moving Still agus Mariah Bai ar an track le Asuya Mariah agus tagan an léirthir éannach saoúach Moving Still agus an talíontóir indiach atá lonathe in London Mary Bai le chéile ar an singal nua a Asuya Mariah. Cóibrú a dascar an nás croithíthach láthraach agus a cóthiscint ar an taithí a bhainein le marachtáil idir choultúir. Céanar bhfuil an beirt lena chéile go pásanta riomh, daimsigh si talamh cuiin go scrífa taréistómh teagháil a dhéanamh den céad or go déanaach in gáhíle sa feh cethair. Thsigh sé mar córáte nabh ar múla ach d'urbar sé go lua ina chofartííocht croíthach. Agus dahan an bhirt alíontóirí cosúlaachtaí gan chuine ina dahíí agus ina nearchttaí féin. Maidir le Moving Still a bhfuil éireacht na Haraba sádaí agus na Héan aige agus Mirabai ar cá óige idir réún sána an idáil an Albban agus an Niger tá glúisiocht agus málar tú cultúir taréis a bhéúlaachtaí agus i nearcha alíonna a bhúnlú le fada. Cé gur ó chuúla agsúla a tháinig siad fuór siad amach go roiinean siad mííon láidir na háitena na níine agus na draideisiún a chuig i bhhaim orthú a chelóra. Satá sé an seo agamtíobh in níis agus mar dúirt méid Moving Still agus

ride.

Bhí trí na ceire ar an an sin an cé ceanna chuide sibh uniciú trí Mile High Club an sin chuide sibh le boom le haindó trí agus seo track ó TR1 Sunrise an Juliet thona sé mac feheit cethair deire sa bblion feheit cethair. Agus tá ní a bh céad chuige bhainal nó ceirníí prest ag an am ach chur intrinsic rhythm an EP amach an seo. Mar tedal is this the end an tedal ar an EP. Ógurt ó bunathir an lipéid agus alíontóir éannach tíor bháin. Tá an tedal an EP an machnamh ar an dúth lán a bhainein le ce electrónach sa látáneo ann agus ar an gceist an fiú leanúint a raig. Tríd tá fiú is fiú. Tríd an eisiún seo feictar le solas aimsú sa grá agus a Severus atá le fáil i bhuamanna techno agus house. Go háirithe na stíalna is daine den dá cheanra. Agus ag chur an airán a chuúla sibh ón EP sin ná Sunrise ón an Juliet, ag chur tús le taobh bí tá Sunrise ón Juliet, Rian House atá faoi thiúncar an electro agus an ghetto tech ina bhfuil an piano Rhodes chuntosaigh. Tugann an rian an taisteoir ar aistir atá lán de rithimí funk agus fuinneamh briver an riadi an sáis ceol electro gur bhrálamsa cai mé rá. Tá mé ag fágan sibh le orcas agus riisteir ó hé a tháinig le céile ar single electronach so true a éisiach in san bblion céile is an Aaron an sin a chuidir sibh feheith cair fear feheith cair a tháinig an Aaron seo amach tá atmosféir suamhnach ag buint leis an rion seo agus cluster riisteir ó hé ar an dúird bhail bheo in éanacht le leiricán orcas agus tá sé go hálinn caiimé rá. Péród atá a dhéanamh cuibh an deir seachta na seo, bíigi go má agus bíag am ionntacha cuibh den cinnta go se bh dasa in áta cinint, cé go bhfuil sé carbéidir nó sa chistan an áta fear agus bigílumm a ríis ag leirtéis cargadí sé chula ine an seo i radioún lifah cé a sé. FM.

0: be so true for you. Radio Lifer, Katie Shea Pukkakar, Krishna Yadara.
1: Má táú ag súil le taú leis na chalíní glasa ina gluthecháilethe don churan dada ar an tríolá ag deirfór, Tá íanródéir ina ggéascú an tuaras bhhaile dit, agus seirbhí siad ar chahraach níos déine ó churcé gur fáil ar Irishrail.caí inis. Cur de hiíán in áirithe inniu, Tá íanródéirn mar chuid den líonratíomh.
2: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna inis, ach cé gur ahrú móréis seo doin, Tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus támad ar thuras chun táchaí den scá thugáil déan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonraíon ar ardalte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobbal, cócht ar ngeelagar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cín.
3: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairta jam do dhaoine bhfuil bach cumarstóirte, dacrocht fólama, uthachas nó éon rud eile orthu, a chur anú go díiscréideach éasca do dhaoine eile nach bhfuil díí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, trénach agus tram. Ag gobar a ggóir le now, an grúpa a d'urbar an cuairta le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar feiblí. Feig tuile eolais faoin gcuairta jam ag transportforireland.ie.
1: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bhaidhre ar fud na tíre. Agustíine ag taistal na maire tróna inniu, meirí tar dóibh gur am ordrisca í tréimhse an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deor buire teáint go háán choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cehralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimhse na dimpistí i rith na seachtainna. Bí ag fara amach dúsá deir eile buire an táar fad. Teachtarach don údarrá sam thoháilteach ar bmhaire, feh RSA.caí.
4: Marachtaí cosláte, hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cos leite fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tá a mon folig teststalhhain, achas fúinetá sé an tamaránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
5: Baíúna lifa. Céad sé Pca cairir.

gach denna tos figéiste glumsa angle ar red an lifa cé sé .KFM. Agus ar an chlára nacht ceol óúpla cí denna ceoltóí ag seinint ag Ireland Music Week a chur spot solas ar an caiideán ard ag ggheol éannach. Beg ceol nu a gom ó telecóra, eels, Brigitte calls me baby, Laura Ampersand, agus cúpla cín eile. Ag tosú le cean ó duna cinint ag seinint an seo amlália ar an tríú lá de bhí deire for Chanel Beads, agus an rionnatá agam ná the coward forgets his nightmare.

Better Oblivion Community Center sin Phoebe Bridgers agus Connor Oberst ó Bright Eyes agus a rion Sleepwalking agus an Lagan Daydreaming. Rive sin an rion nua ó Telecura agus Big Nothing. Bana a V egg Ireland Music Week a nuri agus a nish egg other voices I dira an Dara Shachtan Shogan. So fuin seachtan ceol éire, tá sé ag tosú ar an cédín an trocú lá de bhí seogs ar siúgadí an dara lá de bhí deirefór, beg chuig aachs ag seint ag áitina cosúil leis an Grand Social, The Button Factory, Workman's, August Last Lane. Beg na ceoltóirí os cór lucht féicana idir nó siúnta ina méid lucht agrathe imachtaí, gníomhóirí, daoine ó lipéid ceol agus na man. So deis iontach dóibh. Os an líana suas, seo díobh cean de mar roa Míse an na Bear agus rinn a d'aistrigh siad go Gaeilge, Aber.

Tríden ax ag seachtan ciúil éra nó Ireland Music Week. Ben adóir agus anraon is farla muú agus fragil. Ag seint ar aníine sa Button Factory ag an féile. Rifa bin Amy Michelle agus Patience agus tosíag déanamh seo i rit an lé, beag sé sin sa Grand Social ar an 13 agus sin an teanú lá de bhí man for. Conig mé í hena ag other voices i dangan agus caihí mé ará go raibh just go comilis agus coscroch ag an am céine. Agus dús thula sibh mí se an de béir leis an raon arbor agus sitan ag seint an 13 sa Grand Social. Tá ticédí díla níis Eventbrite le haid an cógáil agus an seo haispontas. An is rud a cinnt difriúil ó New Order, Bizarre Love Triangle ach an Avascon ó Shep Pettibone an cean is far.

Birch den a lads ó bout an sin leis an rion safari. Anam nathe weird haircut is iad Barry Bracken agus Colin Boylan agus ag buga ó ciúil guitar go ciúil synth lo-fi agus bug má an sin gan deis. Anois an rion nua ó Eels agus congratulations to me agus leis sin tócha an album Cookie Happened tá sé sin ag teachtamach an bhí se thugan.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Má tá tú ag súil le tacú leis na cálíní glasa ina gluthe cáilithe don chur an damda ar an tríú lá déag deire fór, Tá íanród éir ina ggéascú an tuaras bhhaile dit, agus seirbhí siad ar chafrach níos déine ó churcaig ar fáil ar irisrail.caí inis. Chir de thiíán in áirithe inniu. Iarnrád éan mar chuid den líonra TFI.
2: Ar fud na héann tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogus deach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áilar cías nó a athiriú. Taíochttaí tuíocht a tosaí, heag cabú leat bogus deach. Tile óolalais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hhéir.
3: Cuid in éide áúchas na sana i láir.
4: Féile an fuca na bliana seo.
3: Is mu se an puúcha i rath. Agus an scáil idir na ná na gcóú. Ceir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brilinn.
4: Tá na taimh sií gluchart siide na saona a chaamh ó níú lefa i deafór go dtíí chéad láidir bhí na saona i mana buí balllá trim.
3: Agus si eile.
4: Ticket ag pukafestival.com.
3: Béle an puka. Áta ag an saon chun bath.
4: Ar na cur láthair ag fáilte Ireland.
5: Fuair Sean don't a swinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI don't a swinnimh baile a thuirt duitse chumá. Chuir isteach ar de dhiontas inniuh. Cuir ag úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileocht téarmaí is cnéalacha i bhain.
0: Radio na Liffe, Kate Sashay, Punk a Car.

Díver fad agus lán fáilteóhigh agrán eile de galán an glór. Lamsa fi McDonald an seo ar radioú na lifa céad sa sé punc a cathair FM. Bhí cinal spás a gin idir an agrán seo agus san agránhearnach a roihain le bhéonnach libh a cardide. Ceapam gur gealméid go maidid an céad agrán eilegéria ar an bic na glectrach ach ní roiimi é mláchlia ó bhí mé hías isráid instantráidhhaile. Bhí mé gobar mar dúirt mé rimh seo. Bhí mé gobar ag tucail teil a bar níí a bhaine i blachlia ar feiclipa seachna, agus ddíar go né sin as ag muidir tucailt thuas i gan déon lú i caián bailí athe ordia áit bhfuil lán le star sagus ar imil napála so an sríon de tuúar na Bretainine in éan ón ceapan ggóla sé an cúgahíos dérá. So tá a lán le rá agam faoi sin ach béidir ag agrán eile, mar mar dúirt mé hena tá an ird sin tá an ird sin sós ar tá an méid sin sós idir an agranhearnach agus na agrán seo gur scuú an ird sin ceol íntaach nachhfuil mé a géirí mór an caiint a mé ann le linn an agrán seo mé ag ddíirú ar an ceol a bháin inniu. Ba get bhíag star a gin cinnte mar ní féidirlinn ní féidir le agrann de galan an glór a mé ceart a mé kid fan gécrénia gan get bhíag star ach inniutam ag ddíirú air na ceoltóirí tíra den sco atá ag cheolú aró a ceolú ceol intach le lin mí man fór ag tos nu amach haar lár le cúpla ceoltóirí den sco ón mratan. Dresla mé ar ceolcurm dociid cé an céad ceolcurm riamh uhu in éan hí siad chean sios in san National Concert Hall mar chuid de sráid ceolcéirmacha aró ar siú le acu aró an tanim tradition ná arth hí daine ar nóí vagabonds isbíine na héan anim na go móra na héan i seanra an ceoltéire ach cean duna Cean duna achtainna is tuirgnamhaach agus is simú as an grúpa sin na Shovel Dance Collective bhí siad a cean cúpla seach nó hin ann agus bhí an tá dearargarm drast léir agus tá meid chun an hingal is nua uhu a cheandíobh a níis ón talbanach acu everything in readiness seo é the Fox Hunters Reel.

0: nuachta túisceart a léomh ag deamsa dan. Tá seo fógrithe ag an nara tíchéarta, bhfuil plán bartaí acu muintear ean Harí a dhéberú nalan go tíir mór le taceart an cholaí na nádaí agus an Integrated Risk Management Services Toronto chun dar an lech le bother an alan. Agus é caiinsúide dúirta tara go dogantú seo deishór an réaltas a talanna dhéal le an rathas chutarbh chósaí chatgus fablé.
1: Agus bhí sin dance Paddy dance arrán ón talbam cluc is clí ar oscuilta ag tráfádín le déine. Is banna snagiciol, ceoltéire, ceol tradiisiúnta, nílas am an seanra nó an lipid acurú le chuú ar tráfádín achtá is agam gur ceol intach atá gceis leis tá an talbam seo imharmsa cean duna tionscanú is simúla agus is fearr a scuú imléana in éan agus Tá é sé ag dul nóíocht le reinint tionscanú dens go chun an teil sin a bhaintteach. Tá an origin smaoinú agam faoin albumm seo ó thiamh seis math na ggéalteachta ó thiamh an ar a dheanú nó an seis an an magú a dhéan atá a dheanú ag an albumm faoin réaltas agus bhí policy an réaltas. Tá sé thbheith simú agus mula mé go dagan mar imharmsa tá sé tá an espriis is fear gur féidir le áil leis an talm seo ná é éist ó túús ná éas leis ó túús go dhéirí. Rihi sin bhí de Fox Hunters réal a ggén ó Shovel Dance Collective grúpa eile tunahah tíire atá ag deanna ceol den go faoi láthair agus tá agsúil go mór leis an talm atá ascuilú acu a gcéan cúpla seachna. Tá tráfádín a chéan in san Button Factory im láchlaí atá si ag dul ar camcart ar chuileit sa tír ag d déirnam léana seo ach tá si ag chéan in san Button Factory im láchlia ag túús mí na nólaigh so mulam freistal ar sin go láidir. Ag lean ará le cúpla hingal nua a scuilú le déine tá hingal álín a gin ó Ronan ó Conla. Now is alíntóir é níor tháinig é tháinig sé suasúm nuair a hotnar a scuilú an hingal seo agus éis me leis agus bhí mattócha le legansaige den rán tradiisiúnta seo seo é Ronan ó Conla le legansaige de an tulraach mór an seo lá sa fi McDonald ar galán an glór ar radioúna lifa kit sa sé. a caair F.

agus bhí sin Rónán ó coneile an sin le legan saige den an tolraach mór ar an álín tradiisiúnta agus rinne sé sár cór ar bhí sin gohinntaach ar fad go braúcht a gaige ag bogu a ra ag cúpla PC airlaise a scéalú an mí seo ag tosnúach le hingal ó Cahol Caulfield set rialna nó runnam dasa set agus an sin réal darfaim Napoleon's Retreat agus an sin Delia Crowley's agus in ní sin tu mé chun písa ceol eile a chean ón talm is nua de Pato and the Bull an is ceapan gur chean mé Pato and the Bull cúpla seachna ó hin dúrgan níam flá ar nó mar cheas siad amach dom ag altogether agus arís eile ag Beyond the Pale mar ceoltóirí sá Harveh simú go háíonn ar tatuig freistler chu sais in atmosféir de féle ceol sais chuann siad an fonart si sias agus an ceol agus an skill an talan atá le eáil acu sais suasteach le rialanna sacú agus le an agus leis na pócas a chéanann siad tu meid an póca a chéan díobh ro akasu aku ik jeru an talbum is nua uhu darvanyum the 1-2-3 anyum niha in honor de bus chen huis agus hies hui bla clear jenin shed lagan den polka darvanyum bridges full of stitches aksanish ta shin kyaun dina ten airain ata mianain hien an fadogstan agus kahime ara is avar mishnuk e dusa gwildini in aun sais on kiol arlin sio occur am or no vanchamak as tún ata ho himplishin to make contestu mak arishala le Cahol Caulfield oxen shin pato and the bull banagi salt as on kiol tradition to arlin sio.

chun an talan sin a clisáil mar ar nói níl talan ar bit agamsa é ceolreide sin na hair an agus is féidirlumm é ahand. Is mis fi McDonald agus sa bh éist an seo le galáin an glóir muid ag 6is caiú súil sir th mí man fór im léna ag arc ar an ceolreideisiúnta álín agus an ceol tíire ach aró scéal aró ascéalú ag alíntóirí airnach le lin an mí seo. Mar ar nói caiil mé amach ar reinintdómh. Ar nói bhí ar nói domarada go roi híos im lá lia don mí ar fad, seanant mai go mai chuile arrán atá á chean agam iniu sin agam hena féin, ach fréir bhí ag obair thuas ag an déana lú i caslán bailile athe airdia. Is bailile í bailthe airdia atá 6 ag teochttaíos le caslán níor dan mis sin na Rómé rimh a Rómé gobarin ach bhí caslán si buíthe in san bailile seo ón á ón réon normanach a ra. Bhí an caslán bhí tuirtaíthe i g gas leis an áte a Rómuid ag tucailt so bhí sin, hí sin tócha beidir go lua nó go déanaach de pronarm in san cúgu híté, agus bhí reinint rudaí thbheith simú ahananta agam ahananta agén ann agus ahananta agam ann. Bhí metáis ag dulrá a chclaachú leis bheith ag tocailt mar ní ra méid tocailt ar cúpla míon sin, so bhí mé braásta leis an deis sin bairm arán ómláin anú ag deanna chuisios ar an star simú atá g gasis leis ach roih sin tá ag tocailt thuasráis an winineán atúlí i má maiad dúchas tá muid ag tocail thuas i bar an Ross mhór i bailí muineán ag fisrú an bhfuil an caislán a bhfuil in san park sin fós ina cheasú, so tá ag dheanú sin an seachtain seo thugaín so bai orm arálibh chuna mar an éiríon muid in san céad arán eile ach roih sin tu me chun níos mó ceol a cheandíobh ag tosnú amach an seo le Radio Peace. It bí an Radio Peace áchasú agam go mion minic ar an seo seo agus le lin má bhí sus an sin bhí single eile scaalta aici tá album ag teacht. Tá album ag teachtas ó Radio Peace album éanaach agus baiisi ag chean is i Vicar Street gan bhfuil agus in san Button Factory arí seile actually tá si ag chean le oxan le taíocht ó íon Nyquist a maiile clisáil níos Jenny in san Clár seo ach rimh sin aigh do mé an Radio Peace the Moon and the Stars a casútíobh an seo a radio na lifa gi a sé bunca cahar FM. Ag tosnú le dúdáin, cit beag níos ládra ná an trehearnach.

agus bhí sin mionán le cclistal an sin mionán an Éirán Deirneach ó clochas clí an talbhan is nua ó tráfádín Tá muidir ráis ag tráfádín ar nóí a cairte ní féidirlam an talbhan sin a áil as mo cean tá séthr a bheith simú. Rimh sin bhí íon Nyquist a roméid leir faoi Hanna le cclistal is is Éiránnaí altairní eile in íon Nyquist mar dúirtmint sé Johnny takeíocht le oxan a ggéan cúpla mí agus bhí an tscanú sin seolta aige sais go toban i lá mí mamór Thar bheith simú bhí se déanta sais buíthe ar espriis saige há i an chléire le lin Greenstad an séirí agus tá se déanta suas de de sintaseoirí le drónach sais Sá cuaachtaach agus reinint tafaadú éagsúla de ceol agus ceol éagsúil ar nó agus fiú tafad de nádar agus den dúlara. Bhí séthar bheith simúltom goró an transcanú seo seolta ar an seachtain céine le táúpla lá idir an difriocht idir seolú transcanú íon Nyquist agus seolú transcanú tráfádín mar ceapamtá an bhirteachú gothria an Éirán Deirneach sin tá siad th a bheith simú agus tá siad thar a bheith cosú lena céile tá reinint cosúlaachtaí atarthú fiú i ggóir le óhíamh fumde agus ceapan gohfuil an an fád sin ná bhfuil an urid sin ceúltóirí agus an urid sin éránnaí i món nuáíoachta in éann faoi láthair ag deanú obair th a bheith simú in i chuile seanra. Muid ag dridú ar deú an chláir inniu a cáte gur mí maigah asach éisteachlumm Táis a gabhaneacht inniu ach ceapan gur thuig muid sios cúpla bóchrín simú. Tá mé chunríicnú aniu le Éirán ó an talban is nua do chuid dí abdú dobar sé le bre nátí rimh agus tá Éirán intach seolt aige ach tá albumm intach seolta aige do bhainine mar still down here looking up. Agus do chun Éirán de ón albumm sin a cheandíobh inis seo é Flower Song na dtí abdú a radioún lifa go sé.ca FM gur míle maigah.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Chníí ó thuúsna fihuiise, sios tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lom sa líam a gaan. Gach sahan ag go thuchttranóna, ar radioún lifa cé a sé Pca cair FM.

géadfáiltas teachchas gona seachtainan seo radioolalifa céad sé pan go ceth FM.

agus fáte chomá chug ar an éistóirí ar radioáte me ferse, agus ar na stáisiún creil fudfad na tíre. Is mi sé Ruá siadán agus be me liv den chéad uach le geile, Tá éisteach siir leis na mé na sfeir bhí agan ar fishasa an tatan seo. Anochttar an glóircurrig íh log ar an ósmuid faoin scanna an fasnéise glún an tusa cogií. Fumid ústáú ar chósaí Junior Eurovision ó Neil Farran agus curig Alan Eslamont ar an ólasmuid fi ré nua sa taimhneach. É sin na lig agus scanheol agin díomhan anocht. Agus chun túsa chur le chlórnaíhíocht se a bhíon singlas déine ó imlé agus James Shannon. Se é Casa.

0: casa an sin ó Imlé agus James Shannon. Anis ceapach Alan Esselmont ar cheanfort TG Car ina chahirlach ar Arclan náisiúnta na Gaeilge, nar a cheas sé sios ón rólaige i DG Car. Tá an taimhearcanis ag lurach tuairimí pobl na Gaeilge, agus níos luithe bhí seanscom stair agus todhchaí na taimhearca a phlé leis seo mar a d'éirigh linn. 100,000 fáilte rót a Alan, bhfuil tú go maith?
1: Anhhaid Ross a gur mí mata sa gléchorán.
0: Well, éist, trádá rá is tusa a bhí tífhir de avioochant TG Cahar, Cine Cahar agus chula hort eile a chanis tá job úr nua agat. Inis dúin, cad an tugra is déanaí atá idir láb agat?
1: Rónig mé mar chahirloch ar an taibhearc, agus is an taibhearc mar áit agus mar agras tá anmheas agam ar an obair duigeann acu bag nach céad bliana anois. Agus mar bhreanta siar ar stair na taibhearc na daoine bhí gobar leis an taibhearc agus na daoine fós atá gobar leis an taibhearc. Anródal as a bheith páirteach an sin ní léon chóra agam a bheith plé leis an Orclan. Ach tá sim am just óhíh a bheith cáú le forbert stratis na Gaeilge go háirid agus tá mé ansásta a bheith tosaí. Tá mé díireacht tosaí leis a taibhearc agus it just is deach ag am le sóan éibes mó a bhí riamh ag an taibhearc ná espa in istíocht an stát. Agus sa tréimh se tamise inis mo tháinaí nírin le was cinn ceadach go bliain agus an scéal céan i gcónaí bhí ag an taibhearc a bhí de brag go thomlán ar dehuiil agus daine bheith obair go deánach. Ach le dúirnas tugóisteach an stráis faoi an caiirlach a bhí Róm se bhan Nicláánacha. Agus freisin í dúirbla ní choirí na plé leis freisin. Agus bhí baint sé fibín an stráis sin na Orbert. Agus is stráis go raidir lob muoinú aáil an rialtas. Gon céadú airim gohfuil takeíocht gáil égan taibhearc barbeart go Orclan náisiúnta na Gaeilge a bhéige. So is am an simú le agus just bhhailin forbertíine ar an taibhearc agus bhhailin túrmiáil ó na daine céad a bháil nó héine a tíocht an taibhearc.
0: Well, sin an rud na is Orclan náisiúnta í an taibhearc. Orclan náisiúnta na Gaeilge agus an Orclan náisiúnta eile atá aginn sa tír seo beidir gofuil muid cinál éanúach sa tlí sin gofuil gá Orclan náisiúnta aginn. Ach ar tlí tá an éirecht Orclaníochta níos saibhre ag a taibhearc tuisgur Mícheálmach Líomór a bhí i mbun í a chur le chéile. Ar an chéad lá riamh?
1: Cuidim go bhfuil se sin fír mar dú an baranta siir ar stair na taibhearcha. Bhí fís thbheith crothaoch ag an taibhearcha agus cuidim go bhfuil i gcónaí. Agus stílam chuid gona le deirinas an saoir seo bhí siir se ar stáites taibhearcha agus d'Éirlín siir se thart go Blacklia. Agus sílam go bhfuil an ís chéana a bhí ag Macliamorg fós ag an taibhearc. Agus banan sé le croíocht ach banan sé freisin le freistal ar an lochfeochana. So tá stair Harbis Severin sin ach sílam ghfuil nuálaíocht le feicáil an virta os cín taibhearc fi láthair Morden Kelly agus Cuíhan O'Connell. Fetarm sa ghfuil siadsan a stúrú an taibhearc fi láthair leis a bhís céanana a bhí ag an taibhearc nuair a buí a bheith iso. Le cúna dé is a forbart a bhismuid.
0: Well, tá sé cinnte dearfa le blianta beag an nús le beidir céar na cuaig blian tá an taibhearc faoh lá a ríist tá cinálta tá foiinemh nó spleidir ag buint leí ríist. Rud nach raibh fear ag tús an chéad seo a bhfuil bhí annach chuid cinál rudí anecha. Contrálte dómh ag tús an chéad seo bhí tinine ann agus bhí dúnú an origanmh féin agus bhí. Ach is cosú le blianta an é an cinál an dearcanú seo nó an meonú seo a bheith níos corporádí ach bheith níos strátéiseach i Dave Planál agus ag Dave Furbert de.
1: An tríomhse sin bhil beidir gúil sa chu mé tríomhse ó chobílas a hácht gotí chobílas a séide ag chamé chuidir cé go mé mo chonaí a g mar bhí mé gobar in Alban. So béidirnar hiag mé céó ísol a bhí an taibhearc imi. Ach nuair a tháinig mé reis tháinig mé gaor daine ghfuil anheits a go marthú gorá si a plé leis an taibhearc mar Stúthirí Allan mar a Colty Bord agus tháinig mé gorá an siime acu an taibhear go thuir leis ar a cosa. Agus cé gorá bhí mar sacreach le tuidí céad is tá a breanúir na daine seo a gobar i dró spric a bhí sé agus an sin mar idirm le héis COVID go háirid. Deire le fibín agus sehánnigláánnacha derbla an bord go le bhaim ar a rialtas agus muoúáil mar bechéart agus inis tá rudí ar ardchaidán. Rudí mar siirse a chomá leis an bhí me se i méleúid agus tháinig mé tíú tréine a bhí háad a bheith nóháalach is. Is pí éíon a bhí an chuide go bhí tú isiste chuéile bhí tú a má ar was chuéile bhí tú má ináí i méhhad agus fetarm sa ghfuil mar dúirrpaid freistal ar lochhéochna ardchaidán a chumáile sin nuáíochtta tí tríd an taibhear chu láthair.
0: Well, is cinnte ghfuil tá sí Súnta suchchas dá an ghil, agus mi sé déanana chlár alína chuile lá. Tá sé rinsilum go mín líon na ghil ggóirí i measc an phobal alíanta. A gothirí í siúd atá ar cinál ar imil an arbert den alín i cuma céin seánar na bhfuil bhidir ag déanamh chuid alín. Tá seans níos mó ann. Más alíonntóir nó croir nó eisteir nó scríóir nó rincóir gur ghfuil gaialan acha agus béidir amachchan seo go mbeidh an cinál baile nádúra nó an baile spiritálta acha an taimhearc níos thair éon áionad nó láthair eile.
1: Cruidem gohfuil se sin fír sílabe nuair a buneoh tíineí is bhí an tíir go thomlan gofa ag go méorla ach le dúnas agus tugam se go faid glún an chalín ciún ar an drám nua a tí tríd ach tá drám nó a tí tríd le foiinemh le fís agus chomáile sin le tana goige agus tá goige mar chud nádra gan síl eilíine atá acu agus tuginn sin anspreag a chumsa mar dúirt mé a gcónaibh an dáthaí gáalaigh agus gaige. Sláine na gaige nó cruíocht na gaige agus is a bháinríid crochiocht na goige agus ní ddíroch astrachan a rudí ach a bheith crochi a bheith crochu rudí nu in goige gur mardur na slánu na goige crochiocht na goige agus fectar om sa gúil sin a tíot sríd siú láhar agus gúil rudí gaior rudí hadafu sim a tárlu agus mardur tu cúd a góig an imbal a cúd a gó a lár báire na nealin agus goige in a lár so tugin sa sin an vis na chó
0: agus eis am vahín tosa fúi vrú tushgur airi chomalat le TG Cahar agus an kinál an skeim nó an bringlóid a bhí agat hain i Dave Sinny Cahar a chorban agus a chulagun a bioar a ní airo a lat le sin Alan agus an sin blín agó ní stéini tatu ag na haskers a rá a hulti kinti nach na airo a leis
1: a dhe ní arnma se tada ach crigent sna dina a ta a sírú sna heli na goige I just tried to meet up, I guess, running my cast larger, le muinu all, le gaveta dish ave faimu bar behear tub of ave faimu. I guess, an tora avi irshin, no, an rud avi had ave silya romsa, no, ta dina gan ska a playlish in goiga, behear t spas a chur ar fall hope. Leger feder rob sponge genoshin to eggs geheder notion to k homas attached so the major in emission sheet and dram crochiach at our play lishna mian at our play lishna helena a lera and comus at a bubble low in goiga and da hoj snabachi more I guess freshen simwelt to the ans to me mohoni simwelt to an and simagum Spragan and Ellen Smile to expression.
0: Well, it's Doyle Hanger will on chart our father got on spas a crohu, agus ligan thov shoot a will on crohiachus unto a shin a churmach, Cecil, gan a rallo, ach on desh a hort. Now, eist, so ta survey a ega taiviark, agus a shiv a lurk turmi o fubble na gaelge, fui. Conascar féidir Ferbert ní smó a dhéanana ar an taimhearc amachchan seo tá tréh se ama i gceist an seo. Inis dom catá lurg agaí agus ceirbhéon tréh se ama atá idir lámh agaí?
1: Mar a dúirt mé le tá gaiirí go mbeidh leis an taimhearc fuil láthair seo ten straitéis atá againn tá gaiirí leis ach muid a bogur raig go dí tre bé an taimhearc céad bliana ar bhd an fiche hácht. Agus tá sé tráthú just céist a chur ar a bobl. Cé lei se bhfuil sib se súl ó an taimhearc. Céir de bíartúin a bheith dhéanana nach bhfuil muid a dhéanana bhfuil sib sásta leis an rud a taigin. Má bhí se riamh isteas a taimhearc, could happen ship gun irignov will in a danin shallib will in road greater which you in this far so the question is show erfad hur in a bubble I guess in shen mar wower dagas lisha vimanus I guess lishan rein as camera goal adam goal takiert eigen on rein filar nach rodri of egen tiger guest tamian we nadina atasa rein gun ara agus tina dina ta sinsirach sa rin as an takiacht ta se ta gore fall go cwrsi aelin agus cwrsi awrclanacht in gweige. So tina rwydi sio ar fad lichele arim gwyr si gwni ta wachtoch ceis da gore ar bobl agus tŵr mi ar. In sin caffer si sis agus stratis a legan amach agus in sin ir ta se yna er wino boni er in stratish and mar ni mar on wino eg stratish ni stratish at so ta se shin ta wotok so na ta na rudi cho ar fad le kur le kiel ar rin imut shin solar sholo tu ni ji rin imut shin nura data much ka tiji kair rin imut shin nura hiol much BBC alopa I guess runnimmutisinnnar chumuteráske go tidíkéirte sé an an táhatoch stratéis agus fís a bheith ag agus gocrin godiggin choine agus gocrin dína an marta tú lé le dína inhianach bat tú lé le dína seachtar freisin so Tá sé an táhatoch go mé mu nána víú gotí ké fís missionna tegin taiheorg. E kir dit na lochanne atá igen taiheorg agus an sin kir dit bon chlocha a vis agus stratéis cheir blian a vis a geist. Agus an sin kamid go amach agus cása dhénne son na stratéis sé agus son son muoinethe lehéine stratéis. So tá oberlínne ach an chéad chéip chéim na céiste chuir ar a bobbalt céir de chepin sibte faoin taiheorg agus céir de bhá libse éil in Auckland náisiúnta na Gaeilge.
0: Agus ééis chu gur féidir linne poblbal na Gaeilge chuisteach ar a survé seo agus ar dólamí a reinint leis an daiver.
1: Tá sé anéas go maihén tú gotí an siabete an taiheorg agus sim/survé. An sin tuú tú godí an Serbian se. Is féidir líon isteach i mélin áige agus bei muidir criniú an teola sin ar fad agus marhhaird siid si agus pléimeidte sin agus gréad chéile tosamuid ar an stratéis nó thuir chéile.
0: Agus éis sal bhagan tú an a bhfuil éon rud sa dílan fós don cummór a céad blion a bheith san i gá fifiocht.
1: Tá gaor atá si mór an céala tá lé lei sin le chuhan agus tá ar nó ní féidir mata tú gur éon rud a chuir ar an ar an státe. Achan ru le éon rud a chuir ar a scáán. Is forbert a geist agus tá forbert ga dhéine ar muinte faoi láthair agus tá tá creatlach go chláir ag an taiheorg le haifí go hácht ach bóhhailinn chlóisteil óghine le ar heb se ar smuoine faoi seo na siúd agus dunar cinenne faoi agus dunar cinenne faoi rudaí i ggóhés muoinethe freisin. Mar dúirt ní léonráteis at mar bhin muoin óhhait. Ach tá ansáasta leis an faoi thiomhhain nalánacha an orbert a rinne se go le drófií hácht. Agus a bearlamm gomachtíine a céimú bhfuil ní ddíach fi hácht an ruúd is táhachttaí nó gan núsáte muid fi hácht le dulchan cín súntasacha dhéine. Le ácóinecht na Gaeilge agus an ró láir nach atáigh an taiheorg an sin. Me cá mé rá freisin mar mis a freistal ar rámaí go háid san bhéalteach agus tá ansáasta leis an dolan an cínta a dhéine le drámaíocht sa bobbal ag an uireachtas agus an obair anhúirtarbun ag uireachtas na Gaeilge an sin. Le drámaocht an fóbal agus chomá leis an leis an inisiocht atá eile na bhfuilteachta a dhéine i gcursaí áhairchlanne. So feictar rom sa ggóil tá obair le dhéine ag an taiheorg ach caihamid sé dhéine i ggóháirt le agrasile atá plééis sa spás seo go háirid iireachtas na Gaeilge agus eile na bhfuilteachta. Agus sílam go mé mu hána héon bhí cruú a gom léireachtas na Gaeilge agus bé mu a gur an spás seo orbot le chéile drámaíocht an fóbal agus drámaíocht gearmúil.
0: Tá anobair go deoga dhéana ag anreaachtas cafarrá a gothirí i le drámaíocht i measc an fóbal agus an fóbal ga dhéana. Agus é dhéanamh beagání níos éasca do chulahhanne le aon simachcha sa drámaíocht sa réan chulathirt a bheith gníomhah agus páirteach ann. Alan gur míle míle maithagat a sucht an tamachlach ver kaint linne agus mar akkulskur wemse fadeskoel mi ha mak lémor e lo an enig don gemore vein hein sast.
1: Adieu letter rossa.
0: Is tá scar an fasnéise le teachtamach ar TG Car ag déanamh inniuúcha ar an ghlún a dáús le lin an tosa cogi ó thuí. Bhí deis caiinte gom leis an léirthir íhlóg chun an scéal an lán a áil. 100,000 fáilte róta a í bhúlta go mai?
2: Yes, gur 1,000 maiige dalóirtlan go dé martá.
0: Táim seo ag strachalam gur 1,000 maigat. Éist íomh tá tusa mar cean san léirthóirí ar chlór faisnéise nua a bheits ar TG Cathair go lua. Inis dom, cad é an chlór faisnéise a dhéanta?
2: So, an tainim atá an chlór na gluann an tusa cogu agus rinn muid an chlór a chlóach léir haine meil fyrsta darfanium clín sa telefeis agus ten chlór, so fi an sus cogu like níos móna trocha blíndóhan agus sa si cór bheith trocha blíngadí go bhfuil cuintu in yna cesca agus tina dini an gluann seo ta siad like cór bheith trocha nó ta siad dírhanyé chomtu trocha agus is í sé nor is féidir le a feicá le croch a hagint ar an saol agus le tá níos mó aithne agat orthain le so si an gluann seo le gealtar tohaí níos geile dóibh agus bhí mu dinna géirí a feicá le cén dóir ó tahí socu ag fas a níos agus cén dó arcan siad ar an dóin thartdóthaí agus cén dóid bhfuil an saola dóibh. So sa chláir seo tinna daine tá cuaí daineán agus tá siad a leic ag meicnú faoi a bheith ag fas a níos a ri le an am a bhí an phróseis siochanna go a ré agus rinnean siad faoi óige socu agus cumile sin like Black and shade mo just stay go ji a don saku an ish agus an sale saku it ha a rohu shade doi fein.
0: Agus kala sprag shif in yucha yin of air an gluun sha an gluun a vi beidr deshina nu feidrachti a wad nis mo na gluunta an yachar rumpa.
2: Yes, I shin rod fimur jik tmini like tashi kora vei troha blain o an sos cogu agus tina daine seo ag chantú trocha nó tá siad trocha, so is féidir leat a feicáil le cén crochatá ar an saol agus cén dóir an obrí an saol amach don na daine seo, so bhí muid ag ar í lúirt le daine eagsla agus just fáil amach faoin cineál saol a bhí acu agus cén dóir bhfuil an saol dóibh an is.
0: So tá cúigar i gceist nach a?
2: Yeah, cúigar.
0: Agus conas gur hána sibh ortha an raibh sé éasca ar bh teachtar daine a bhí sásta le a héal a roiint libh?
2: Bhí seo rud aonta deacair agus an rud cineál a rois deacair dúine ag crothaí an chláir seo na le ní féidir leat ahan scéal ansint agus ní féidir leat ahan cineál éisris a léirí agus tá cuidhúir daoine agus tá le taí defriúil acu agus ní féidir leat an pictar omlin a thaismint i chláir a bhain ach na daoine seo a ru sacláir bhí ahan duine acu bhí scéal aonta defriúil acu agus bhí daoine an agus bhí scéal socu leis na daine seo sa chláir bhí teanna gur difriúil ag na trobalatí orthu a leig le bhí éispris difriúil acu agus na daine a ru sa chláir le sin rud a dúirt mé le ní thocú lin athan cineál scéal agus taithaí a thaismint agus bhéh mu sé gur níos mó éispris a chur a lethair sa chláir ach na daine a rosa chláir le rilí thug siad muid isiste agus croth muid nasc lá agus caiim muid am lá agus sin rud a sílam go bhfuil ag gathirí fósta beidir dearan orla atá sa chláir dearan si le Sílim gohfuil an gluún seo is tá siad géir loirt agus tá cuara le tá cuatí ag tarla níos mó fásta.
0: Agus tá idir fé agus maná agé agus iad a lighartar ar an níos céine agus ag féchant ar listan na líine atá agé is cosú gur dhéanaine gur dhéan sibh iirech teachtar daoine as cinál as ón gach taobh ó taobh na náisiúnathe ó thaobh na poblachtánaigh ó thaobh na díalseachtóirí na n-éintachtóirí agus dóibh iad siúd beidir nach bhfuil aon campar be.
2: Yes, I sin é agus sin an rád a tháinig muid fósta agus muid ag daanaí le níl si chú simplaí le na grúpaí seo agus na poblthe difriúil le tá an ceist bhád níos Jackar na sin agus tá na daoine seo an rád atá cosúil in chéile le tá siad a le rud an dearafa dheanú a poblthe sacú agus tá siad a le i ggéir difriú dheanú.
0: Well, sin é agus ní bhín aon rud sa fearsaal éasca nó siimplaí tá bíonn si casta tá castach de buint leis an saoil com a cáhfuil tú agus béidir raibh tuiscart ar an béidir go raibh an saoil a bhád níos castaí ná mar a shíolach muidne ó dheas a chóirithe ach na daoine seo tá ar a lig sách óg chun braid le héin, ba tá an raibh chu amach acha ar an difer atá ann sa saoil anis nó mar bhí sula rugathú iad. An dagann siad ceach an chléchló omláin atá take ar an túiscart le trocha bliana nús.
2: Sílim bhfuil siad sin Jackar le tá sin ceist Jackar. Sin rud an bhíime de géir feile math le cé dóid le frídíine na fiordaine seo le cé dóid a thuí an conú aine an ceasta a bhaimar saoachí le cé dóid a rin sé difer ar saoachí agus tá cultúir ceisi na Jackar agus rudaí le faoin drumcla a bhfuil Jackar a méú agus le cé nachhair

0: ach mar hapla le lorin sémas fao an roi go fáil go bhfuil na scolainna scartha agus go fáil tá rudí scartha agus le cé an amna go bhfuil tú gurirí breisi am mu as na pobl sogad Tá sé an amna Jackar mar tá an conir atá roiit an amna le matit as an cinneol dóin a bhfuil rudaí an
1: is cum a céin cinál meon nó túrán agat hain faoi gunnas mar a héites rudaí amach níl smacht agat ar chósaí gohélas go hámláin. Tá beagání smacht agat ar cadad na cintí a ghlacan tú ach fiú sin ní féidir ará go cinnte cad a thlós má ghlacan tú leis an cinine seo.
0: Cé go bhfuil scaí go fáil an tan daine sa cáseo siad a inta chomananta agus bhí siad a ggéirí cinneol mar soca héana chur ar an soí agus sin an rád a tháinig muid fósta go bhfuil an gluintrá tá siad anta tá siad i ghlacú le ahand duine agus tá siad a ggéirí a bheith ceangail se le daineal agus tá siad a gobar inta Jackar i poblbaltha soca.
1: Well beidir gribéis siad an tuncur a b dhearra fhí ón soscogaí agus chunraíine an céasta ná go bhfuil an deis an do dhaoine a bharc a ágáil agus gur bhfuil idir ag smuoine bhar conas gur féidir chur le rudaí ferbertaí ana bh rudaí bheith níos dearra fhí faoin saoil agus an chultúr agus an suchaí agus chulathirt.
0: Yeah, I shouldn't run ice because better my better go and spastion egg and gluten shaw mar yaller conry in and kesta tashid abutus mini fui and dog or wailo ahru jarfa a curvaima pobla hasaku yogis
1: well eve carnivus she her shul.
0: So bei an clár siúil ar títí cethair ar an sé lá de Jerryór ag lehanéna.Íanta
1: chuir fád agus bei sé ar fáil an sin ina dhéag sin ar seinintúir tiidir cethair, so is féidir má chalann sibh an chéadcréile is féidir fechant ar an seinintúir. Agus inis ná just sulhágan tú muid íomh tá reinint agrachttaí tá reinint. Cinál clé dénta sa chlór, chunas gur féidir linn teachtar tiile leis maidir leis an obairtá ar siúil fa láthair leis sin a chluún áí seo.
0: Bhí mé muú faoin cé seo tá rudí an nás muoine meise ar nó beidir níor heicmé fásta ba sílim nuair loran tú le daine, fulaíonn tú cotúir rudaí beidir na loran daine faoisú sim just Go agus lola daine faoi espra soca agus sílam ghil daine i ggéir cant faoi agus sin rud a dómaún cláir seo just ahra sé an dóad smaoinn tú faoi rudaí nuair just i chuann tú ceistar daine faoi espra soca.
1: Well sin é fada a daine ag caiint lena céile ag duna córá ag duanamh cinál tacht le chéile. Ba cuasaí níos fear ná mar a bhí. Well íh cogódas a sucht an chláirse agus agsú go mór le ecinint ar tiidir cethair ar an séú lá dear fór.
0: Gur mí aige
1: Anis a chuoine úsle an í atá lom sa stúdio, Níl fearn, cílinn sé sin ghfuil cuasaí óra fise á phlé a gine ríist ach is cuasaí Junior Eurovision a bheits idir láh agin anmh Níl Constantú?
2: Go bra Constantú féin?
1: Ag strachelt ach níhearmist foic.
2: Nach bhfuil mí ar fad?
1: Well sin é sin é. Well éis tá an Junior Eurovision fi sé tá an cummórtas náisiúnta. Chun umthir na hhéan chun seansa bhar son na hhéan ag an cummórtas idirnáisiúnta do chud Junior Eurovision. Tá sé sin ar siúla níos cá hasamide go buinte seo.

0: So ar an dónach seo bé an bé an bouta ceannais ar siúil ní leach trúr amthirí fága agus as an trúir sin ranófar amthir amháin chun canna ar san nahéann é Junior Eurovision na bliana seo i Málta.
1: Agus chunas mar a bhí caiid an na chumthirí i mlíana, deachan átá sé chuann sé iontas orm, mar is bliana thbh óg idir ní agus dóhéag an áíomh atá i gceist an seo. Agus tá caiidán na Hárána dochreite ort.
0: Yeah, le gach blion ceapam le ó chuna scar féidir le lehéil na bliana secata áú agus an sin déine siad é áú le. Níl sé cofram, ní rá an méid talan sin agam agus mé ar chóis losan.
1: Well, sin é agus tá sé dochreite, a mín daibrig mi sé ar reinint wa dus na comórta seo ar na blianta agus gach blian buinú get asam an lehéil a bhí sriiste ag na páistí seo. Agus is páistí iad. Éist ar has aine amach duitte,
0: Well, as an trúr atá fága, déanamh mé achram ar beag ar an trúr atá fága. So tá Caleb Kirwan ó Bhlachlia, Aisimé Lyle ó Chondigadéire, agus Naomi Gribben ó Chondendún, agus cheasrod éigin amach dom le gach amathir, le Caleb sais an duine seo just féchan tú air agus ceapan tú á atá sé séh agus ciún agus an sin tagad an glór Olhór seo amach ar nós le díha éigen agus tá sé just dochreta. Le Aisa mé tá go thbheith difriú leici, le tá go sais lán le mothúcháin agus lán le go thbheith ciún a thbheith láidir ag an am céanna mud an túmé. Agus le Naomi ga láidir agus rialta a gceist le cibé árán a thugann tú dtí tá sin an tuairt faoin árán sin, so tám thbheith buíoch nach ormsa atá an cinenne dhéanamh.
1: Well, sin é agus san áirmh an sin chumá tá an cinál fearric ar chúil de chean, bhfuil bheith sé ar cúil mo chean réanas. Gur páistí atá anta agus ní féidir gul fól Simon Cowell lo. Cá tú bheith beagán ín séh lo gan a numarcha lochtana nó feibanna a aimisiún sa méide atá dénta acha is job thbh deair atá ann. Éist cé atá mar múltóirí mlíana?
0: So tá níomh ní chronín atá mar chean carlam sa mar búlam le ag gachil ag Junior Eurovision gaplíon agus Hugh Carr ó O2FM chumá agus an sin bíon Evoltor an gach seachtain. So an Evoltor a bheith an domhlauta ceannais martá sé an de gachhlauta ceannais de Junior Eurovision éire ná Linda Martin í féin.
1: Linda Martin. Banáil an dá scéil daibh mé leí ar reinintmhádas na Junior Eurovision.
0: Agus nábíod chu de Odious Little Man agus súna.
1: Well, tá sí soch chóm caharrá, tá sí thbh gafa le ceartta le anmhí. So má tá tú maslach nó mátá tú má dhéan tú égóir ar anmhí ar bith níhaid si le chála.
0: Ié, déad né sin na heú.
1: Yeah. So éist cad éon scéil leis na tíre eile nuair a bhí mar a caiint cúpla seachtain ó hin, ní raibh ach gá nó trí tír as an tomláin a bhí tríéis árán a chur amach. Cá hasan mu inis bhfuil níos mó árán tagach?
0: Well, a bhhailirt atá gceist inis, so nuair bhí mé caiint leis an nuair dhearnach ní rah ach árán amháin fáilsethe, inis tá gach árán fáilsethe seachas cean na hÉireann.
1: Muidna an tarán dhéarnach.
0: Muidna an tarán dhéarnach agus tá ag súil mór an rud ó bheith mar an tarán dhéarnach.
1: Well, éist, tá athrú tacha ar an Junior Eurovision, bhí mi sé gobar leo. agus nílam cinntianis cad éon scéal maidir le árán na hÉireann an nochtófar an tarán sin sa bheit a ceanis nó an scuilfar leis an rún sin idir an bheit a ceanis agus an chomórtas idirnáisiúnta féin.
0: Well, blinta beagas anuas, scuilach é idir dhéar an chomórtas náisiúnta agus an Junior Eurovision é féin. Ach an bhliain seo tais nach bhfuil mór an ama idir an dárad, like, tá an chomórtas ag tarlú i gcean míasa, so níl mór an am. So tá mbeidh súil go scuil fear an tarán ag dar an bheit a ceanais, just... You know, just chun fuiise bhhairt túing ar fád atá feheir an air.
1: Dómh siú atá ina leantóirí don do chósaí or a fise. Déir an ggóil idir cinál ag lurig chláir
0: sin chláir.
1: Tá gachrad eile acha seachas muine agus séar go ggurh sé sin isteachchar daine, agus tu a chás. Éis só tá gach cean fáil si a seachas cean haan. Ar raibh deis agus a éisteach legadtí se?
0: Bhí agus ó rud eile atá amach tá an ordratha de Junior Eurovision é féin amach chumá, so bé éire ag chana in áit a trídéigh sa bheitta ceannis idirnáisiúnta. Súla agam nach mé mí áaring tar éir sin. Ach, bhí deis agam éisteach leis na háráin ó na tíortha eile tá snáíocht chumá. Agus, as na tíortha sin... caiimid súlach mad ar an rank mar bí an bua acu ag a gcónaí. Chomála sin cé eile úníon seo an Follann agus an Spáin dearhan ach tá gachrail chun brathe ar an oíche í féin, so béidir go méid tír eile nach ra denar a bé agsú leis agus béidir go man bhí an tíir sin an cummórtas éra.
1: Well, sin é agus I mean, deachchaná a ddíalam se an bouta idirnáisiúnta de TG Car ar na blianta agus ag golasteachcha an tá daine a bhfuil chuntasa gur daine eile an nó tíre chuntasa gur tíre eile. Ach ar an ihe mar dear an tú hain níl is agat riamh cad a hólós. Béidir go béidir go mbeidh árán agus é just go déan sé bhaim ar an phobal mar sin an rud chumá tá an chóras bhótála bí na gcuúr é ann ach tá lámh ag an phobal sa bhreithúnas chumá is féidir leosan chuirlaisteach cé cin tír a bhhaló go meach an buácha. Is cinál mí bhantáiste dún hain é sin, mar is féidir bhótamháil ar san de tír hain, agus nílach céhéad agin 2 milliún agin, agus muid a gcuine na Gearmána an Follann agus leis nach mór 2 milliún ag an Follann, an 9 milliún nach mór ag an Gearmán, an rank hart ar méid céine.
0: Bachir na figurí a bhéir ó agamtá gur leabhar mé fuú ar pasta.
1: Well, sin é bhís ag súil go me fáin an mé cheartú agus déanra na tíre seo a chuirtam go sin.
0: Le go sunracht le.
1: Well, sin éhil ééis ná níl támse é gginteis an sanolalaí orfhíise thuúar thurbe.
0: Ó, is sanolalaí ar fiise mé.
1: Well, is fi
0: se bhirm déine mé.
1: Ok. Céin árán a tháinig sa tochtú áit in 1986?
0: 1986?
1: Céin árán a tháinig sa tochtú áit in 1986?
0: An Iirua.
1: Well, Marcel de Gach duine. Marcel de Gach. Sin Gearmán le Ingrid Peters agus Uber de Bruche géin.
0: Bhí sé sin ó nócha sé a bhí me sé cap ar ar
1: 8/6.
0: Bín leis cé an na gáí.
1: Well, fan se an isisi, beidir go éisiste bit le beagáín den árán sin mar is cinál chur a bhúntúir gearmánise íchalarm agus mé scóil é seo eilem agus dumsa taobh mu de Johnny Logan agus Linda Martin seohé Eurovision dumsa. So a chuoúise seo agaí Uber dí buúche géin le Ingrid Peters. A hass ar sun na Gearmáine i ní ochtó sé Gearmán hir bathir am rá. Ar sun Gearmán hir in ní ochtó sé, seo blaínnte.

0: Anis sinan óraís agus na níide gochttaí ag chana.
1: Inclad Peters viad líban duil.
0: Well, níos agam ní mé roiáthe an Gearmáin san nílam omán cinnta go dúirún sin. Gaan agus an bhéile.
1: Balór í sin fi láair.
0: Tá. Arénos, so dufa mé amach cé a bheitigh seasa ar son nahéan ar an dónach beag seo.
1: Dónach beag ag a hochtalog ar tiisi ceair.
0: Ar aus ar fad. Agus dá gurthan thu fa jasanis cean amhádas na homóirí a raú.
1: Bhí mé súla seo ach fós nílam réilethe seo ach Okay, tá sé seo chum le bé gahra bunthe ar an árán féin so 6 cinenne thbheith dheacartá ach dá méach ormsa tinthe aráú tá chun céilerá is even le mé.
0: Ceir bé le cluistá a chuoúiste cé acha as a fes an bua. Agus an sin baimid fannacht ar an árán hain agus tá árán sacht táach muidnis a trí áit déag ní áit roia í sin ba duna thuiseach agus iad a géisteach leis na árán ar fad. É sin ráte ba sé sa chuimhna acha agus iad ag duine an bhótáil sa béidir go maid bontáiste agan an sin béidir.
1: Fecamint
0: ach so cáhfuil an comórtas idir an sinnta don céir im lína.
1: Bé sé a siúil in Taalí in Malta.
0: I Malta anna dheas ar fad. Well, ar a laid ba sira deas ag an té héans go Malta dúin. A maid tú héanana ggó go Malta?
1: Bé tá gachrod chuthe an orh agam agus táúlagan go mbeon im siir beag an níos far im siir atá an seo mí ar fór.
0: Well, déir go mai.
1: Agus bé mé ag a reachtas na saona an teachtain in dhé sin.
0: Tá cam chuirt chultartha ga dhéanana agat.
1: Is mise an fear Mr. Worldwide ní pitbal atá an mise atá an.
0: An é sin lá a bhín ag dáá le anmhithe. A chuú sé teopia go dhéanamh go ligigenm nachhfuil agam céhé Mr. Pitbull just ní haí an ceolalam. Ar ré nóná níil feicimi tú ag reaachtas na saona, fe beidir go maiid mu a caiint agus muid agus an comórtas idir ansúnta ar siú a go háirí má airí lin áit réisiúnta math a bhhainteach an ceú áit an áit an cinál an
1: an choiriocht atá an.
0: So bin an rud is a bairí dhéanamar le Sophie Lennon is dáilem an blionttó hin. Bfuil a chuna dé béidir go maiid an omthir im líana an an é sin a háú béile feáil. Well, níl mars gannách. Tá fear buíoch duit a sucht. Tá a ghlacha bheith teachta seach chuganne agus de hanhas a reinint lin.
1: Agus tá fear buíoch as an ggur a chuma.
0: Well, siad bhfuil agam díomh don teachtain an seo, ach bíigi cinnta bheith linn an tachan se thugann ón thucht go dtína ní a lún go híine ar radio na lifa céad sa sé pan go cethir FM. Fácha bhí léh leis an bí a seo ón albumm nua ón chéad glúin eile, seo é maira ní gghríofa. Dín chéadú eile, tú ara, agus go dé sibh slám.

0: mechéin a is cín chháil.
1: Radio Ké sé podcast.

0: Oh, I'm sorry, I had the turntable at the wrong speed. You want to try it again?
1: Go away anyway.
2: Ish Misha, Joey, August, though two egg, Ish, acht, le sheshun, naman.
3: Díh a chuide agus fáilte mar is teachcuig heisian na man a nucht aráon lifa céad is a sé punt gar FM a mailé agus céad is a seach mar hain FM na mé fuiriste radio fáilte. Anocht ná léthhór an sin éan atá ag déanamh dulcan cín mhór le jaabhlíon. Thsaigh sé go léirdíí nar a bhí si farteach s na chéirlanna skin an blister. Is í an oneíthir ar an collective Foxglove, War don ina bhfuil sé mar aimim spás a chruthú do chach. Loníthe maiach lia le fréhacha in Ghana, India agus Surinam, inar Ruger in Amsterdam an isisiiltíir í, se thugad mix UKG agus breaks le Joey, Fannaí glasalta an seo chuide ar heisiú na man, an dras gan mu.

cuair de dé mar atá sib. Tá sé bh éisteach le mix de chuid Joey an seo ar heisi sin man idir bailach lí agus béal firsta ar radio na Lifa Cade is a sé FM agus radio Balte a Cade is a seo an gohéine FM. Táid lehhealach tríd an mix UKG agus breaks na Joey fi láthair ná go áit a bé agus bemid aráisfa b deras.

0: Fáte a ráis a chuide? Is fulam lerálih gohfuilmar ag dreidem ar deire an chlór a níis for riir. Is mixt de chud Joí a bhí se bh éisteach le a nocht ar heisiún naá Tásúlacuing gur haan sé libh. Is féidir libh techt ar hí tríd IG soging ag heisiún naá nó ar IG sogam ag dalaba.rec. Gotí an chéad chean eile a chuide. Ramór weim se ver tio kill Albany Rion agus í specialta na hithe Joey. Tor airdíh féin agus al chéile agus bíach deire seachtain an scogah. Slán!
1: Yo, new split, same weed, flavors, no seeds, you get me? Top shelf, good look, bad breath, new split, same weed, flavors, no seeds, you get me? Top shelf, good look. Bad breath, new spliff, same weed, flavors, no seeds, you get me? Top shelf, good look. Bad breath, new spliff, same weed, flavors, no seeds, you get me?

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Díomh a chuirt agus fáte go dtí airán ar Radio na Liffe, céad is a sé.n go cair FM lomsa chun de burca.
2: Agus lomsa, James Shannon.
1: Tá a géisioach le television screens le Fontaines DC buntalt a sin agus baimint a caiint go luaithe.

ar sabbaltí a chojogus fu aráis goí radiolifa chu a sé pontca cethair is mi sé clíó siocrú agus bíim se mar an lóthir den chlóir seo curach a bhíon ar siúla gin gach luan ó seocht goí a hocht. Beidir nach raí nach bhrah sin ar altas agat mar don chéad bhí déirnach bhí mé nua héalan an tamar fad fóslíí an chlóir siúil ach níor méid caiint an tamar fad. Beidir ar maith sin, beidir ar dú fásaice sin. Is cum lom tá chun chaint in éon chur. Nuair bhí mé bhí mé thbh gabhla an ceol calypso agus bhí mé chlórin sin agus bhfu mé lán te ó mo chóirde ar fád a bhí géistecht agus bhí sé ó, is brala man an sáis ceol sin. So seo seinmas de eile lán le calypso Rocksteady agus sais ruí timpimpl sais ru méimeach as arán díoch calypso so tá reinst ruí eile an sin like Desmond Decker and the Aces, Mona Baptiste, Alton Ellis agus Tharnoi Stevie Wonder tús car leis an chlóir an sin le We Have It in Africa le West African Rhythm Brothers. Díoch an isteach tá bheith léisteach le Cuando Yola Con Coi Kanuki, Ronamanchin, Quando Yola Kanuki, Le Los Zafiros, La Bossa Cubana, For Insult.

What does it take to win your love on Shin le Alton Ellis? River Shin are on a one o us originas de samba. So goch sais are on a gwan chuck the show. No sé ach bháin Calypso. Tá lá an Calypso teach suas a chaimé rá ach dúchnis. Seo é Dom Salvador agus Abolicao le hé bhó sé. Sinna? Si tas chuna bheith aráis sa stáisiúna

she should walk.

Ar nóí mai siirí a mar an sin le Stevie Wonder fu an siú le Desmond Decker an the Aces agus Calypso Blues le Mona Baptiste an sin. Má de gratí gurí ní smó ar ceol Calypso aim siú. An áit fiar chun tosú an áit gur thosí mé fiú ná na albumm London is the Place for Me ce gohfuil. Séhin dómh ar Spotify agus tá ceanháin nó chu eile tí an háta. Ach tá sé ar fád ar an Calypso as duine atá tácha gotí an UK. Agus tá séras? Birdland an seo le Weather Report.

Thank you.